0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáhajú to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Keby som bol trpaslíček, vošiel by som do uličiek nakreslených v tvojej dlani. Aby som sa ďalej

miesto, kde si ticho.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po môle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

0: zahrať, ha? Ty máš koňa, no? Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa, iba pol hodinu.
1: Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

a to je ale škandál.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

školy s veľkou guľou.

0: si vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Noc s detským rádiom.

0: aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupkovi a Maťkovi do koliby udrel hrom. Blížilo sa k obedu. Slnko stálo zakvačené na samom vrcholci neba ako riadna cínová pokrievka. A spara bola akurát ako pod pokrievkou. Ovce od lenivosti ledva nohami plietli, obsovi ani nevraviac. Aj valasy si políhali hore značky a oči zaclonili širákmi. Len Kupko jedným okom sledoval slimáka, čo mu liezol hore nohavicou ku kolenu. Neveľmi sa ponáhľal, nuž bolo sa na čo dívať, a že Kupkové gate boli mastné, zavše sklzol a začínal liezť znova. Málo slín má, hútal Kupko. A z valach mi to nevyzeralo o nič lepšie. Tak im vyschlo v krkoch.
2: Zažeňme ovce, radí Maťko. Zberá sa na dášť.
1: A veď by neškodilo. Mieni Kupko a ani sa nepohne.
3: Slimák sa vydriapal na koleno a keď sa rozhliadal, kade ďalej, cupla naň veľká kvapka ani palec.
1: Hneď ho nebolo. Zišla by sa riadna hrmavica.
3: Mieni Kupko a odpluje proti slnku.
1: Netrafil, ale slnko sa pre istotu utiahlo za mrak.
3: Ovce sa zhrčili a zarovno s dažďom sa prihnal aj vietor. A Kupko vstal, či chcel, či nie, lebo mu prichodilo širák, čo mu z hlavy unieslo naháňať. Dolapil ho a oboma rukami pridržal mocne na hlave, čo sa proti vetru takmer hnúť nedalo.
1: Dunčo! Dunčo! Prehlušovali valasy vietor, lebo nad čím sa im bolo s ovcami náhliť. A pes si hovel pod zhrčeným krdľom v suchu. Len čo vyliezol, divu ho neunieslo. V poslednej chvíli ho Maťko za chvost zdrapil a na krk mu plné cedidlo omotala, aby ho tá ťarcha k zemi pridržala. Zapúkal Maťko pastierským bičom nad hlavou a už sa pohli. Lenže Dunčovi sa plietla kapsa popod nohy, dačo v nej voňalo, vopchal do nej hlavu a keď ju vytiahol, až za ušami sa oblizoval. Hneď sa mu radostnejšie bežalo a prázdne cedidlo ho plieskalo po chrbte. Lialo ako z kanvy a do doliny sa ovce i valasy v prúdoch vody po zadkoch šmíkali.
2: Ej, bodaj, že ťa parom metal! Oj, veď, že nekľaj, už sme blízko, tíšil ho Maťko. Zakúrime si, zajeme, posedíme v suchu.
1: Došli, na prahu povylievali vodu zo širákov, vklzli do koliby a šľup povyše členkov.
2: Ej, tisíc hrmených, veď nám dnuka napršalo.
3: Šomre Kupko a širákom skúša vodu z koliby vylievať.
2: Joj, bysťu, aj drevo nám je mokrúo.
3: Nezdržal sa už ani Maťko. Stúpli si na lavicu ku komínu, aby aspoň nohy mali v suchu. A tak tam postávali.
1: Aj zjesť by sme dačo mohli. Kdeže tie kapsa? Opáčil Kupko.
3: Maťko zapískal na psa. Dunčo sa vrútil do koliby a uprostred sa tak riadne psovsky otriasol z mokroty, že na valachoch už ani posledná nitka neostala suchá.
1: Romská robota, potvora jedna! Čo sa ti tu treba vytriasať?
3: Hromžili svorne valasy.
1: Kupko ho za kožuch zdrapil a vyšmaril pred odvere, lenže pes sa mu v petách vrátil a skryl sa pod lavicu. Vytria sa Maťko kapsu, z kapsy vyskočila žaba, odskákala ku dverám a zmizla v daždi.
2: Jaj, Bože môj, veď nám voda slaninu vyplavila,
1: nariekajú valasy.
2: Ej, bodaj, že ťa, aby ťa po dolinách naháňali, všetci čerti hamovali,
3: klepe si Kupko odjedu pesťou do čela.
2: A veď, že toľme nekľaj,
1: Hamuje ho Maťko, aby sa nám zle nepovodilo.
3: A Kubko v zlosti trestne širákom o zem a búši pesťou do stola.
1: Mačí sa nám ešte môže, horšie povodiť hrom do toho,
3: kľaje Kubko na plnú húbu.
1: A v tom sa im prihodilo ešte niečo horšie. Treslo do strechy a šindle nadskočili. Zahrmelo, že valachom v ušiach zaľahlo a zotmelo sa pred očami a keď si trúfli vzhliadnuť, z celej koliby stál len komín. Valasy sa ho pridržiavali rukami, nohami a pršalo im rovno na hlavy. A treba povedať, že Kubko s Maťkom sa nezmohli ani na slovíčko. Takí boli z toho všetkého vynáčení. Lenže dážď neustával, a tak zliezli obaja z komína a pobrali sa stavať zbúranú kolibu, lebo im inšie neostávalo, ak nechceli ďalej moknúť. Pokorne si vysúkali rukávy na košeliach a ukladali mokré drevené trámy jeden na druhý, až sa steny koliby jedna po druhej dvíhali. A keď kládli šindle na strechu, dážď ustal, vyhuplo slniečko a celú dolinu i salaš oblialo teplými lúčmi. Kubko a Maťko sa vystreli rovno na dokončenej streche a presúšali sa. Keď už obschli, pobrali sa ovce žmýkať. Najviac vody vytieklo z barana. Kubko ho držal za rohy, Maťko za zadné nohy a tak ho skrúcali ani perinovú obliečku. Potom sedeli na prahu koliby, ukrajovali si zo štiepkou, jedli a oddychovali. A kde sa vzal, tu sa vzal, po verajach nových dvier liezol slimák. Kubko si posotil širák dozadu a zahľadil sa naň. Slimák si kolibu nosí so sebou, vraví Kubko. Tomu je, hej, bohu ocu prisám. Pš, nekľaj, Maťko na to. A Kubko sa zháči, prikrie si ústa dlaňou a vytreští oči.
2: No, veď som nič nepovedal. Reč je chytro.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: zázračnom klobúčiku. V ten deň pršalo, tak prišiel Rutko od susedov a stavali si z kociek, veže, domy a mosty. Potom sa im to zunovalo a Rutko vraví: aké máte ešte hračky? Ešte máme báby a kočík, vraví Janka, a izbičku s kuchynkou, vraví Danka. A viac nič, ohrnul Rutko pery. No veru. Máme, ešte čosi máme. Janka bežela k poličke, doniesla okrúhlu škatuľku, v akej sa predáva syr, a otvorila ju. V škatulke bol list zo stromu, klobúčik z hríba, akási žltá handrička a ešte čosi malinké. To je dačo, vraví Rutko pohrdavo. List a handrička? A toto je nič? Ďobol prstom do malinkej veci. Danka a Janka očerveneli od urážky. Náhodou, keď chceš vedieť, povedala Janka. Toto malinké nie je nejaké nič, ale je to váza zo slimačieho domčeka. Ale, prekvapilo to Rutka. A toto je list schodiaceho stromu, vraví Danka. Ten strom sa volá javor a rastie v našej záhrade. A táto žltá handrička nie je nejaká handrička, ale je to jablčí kabátik, vraví Janka. Aký? A? Zajachtal Rutko. Jablčí. Bolo doň oblečené jedno jablko. A prečo bolo oblečené? Žasne Rutko. Aby neprichladlo. Mamička jabloň videla, že to jablko raz dva prichladne, tak mu spravila kabátik. A kde je teraz to jablko? Tamto na poličke. V izbe je teplo, môže byť aj bez kabáta, vysvetľovala Janka. A klobúčik z hríba? Rutko je načisto ohromený. Ten klobúčik nám dal jeden hríbik, pretože sme ho neodtrhli, povedala Danka. A čo si s ním spravili? Priskočili sme ho. A prečo? Bol maličký, tak nech si reku rastie. A on nám dal za to svoj klobúčik. Vidíš, tento? Janka si položila klobúčik na hlavu a divdivný, predivný, v tej chvíli sa stratila z očí. Danka, kde si? Vykrikol Rutko a obzeral sa na všetky strany. Tu som, vraví Danka. Čo kričíš? Veď ja som tu. Tak teda tá druhá, Janka. Janka, kde si? Vykrikol Rutko a v očiach mu sedel strach. Tu som, zaznel Jankin hlas na druhom konci stola. Lenže vidieť nebolo nikoho. Tu som, zaznel hlas od dvier. Dvere sa aj otvorili, ale nikto nevošiel ani nevyšiel. Tu som, povedal hlas Rutkovi do ucha. Tu som, tu som. A zrazu tam už aj Janka stála a klobúčik z hríba ležal na stole. Danka a Janka sa chichotali, aj Rutko sa chichotal. Vedel už, že sa nedeje nič strašné, že to len klobúčik je zázračný. Kto si ho dá na hlavu, stratí sa všetkým z očí. Kládli si ho rad radom na hlavu a hrali sa na chytačku. Dvaja, ktorých bolo vidieť, chytali tretieho, ktorého vidieť nebolo. Len kedy tedy zaznel jeho hlas. Tu som, tu som. A ja som, aha, tuto, tuto, aha. Dlho sa hrali. Už aj tma nakúkala oblokom a oni sa ešte stále hrali. Danka, Janka, večerať, ozvalo sa z kuchyne. Rutko sa strhol. Už dávno mal byť doma. To zas bude výplata. Otec je veľmi prísny. Rutko ešte ani dvere dobre nezatvorí a už sviští trstenica.
1: Nemohli by ste... Danka a Janka, začal placho.
0: Možno by sme aj mohli, ale čo? Praví Danka.
1: Nemohli by ste mi požičať ten zázračný klobúčik. A na čo? No, viete, zazvonil by som pri dverách, otec otvorí, ale v klobúčiku ma neuvidí a ja sa prešmyknem dnu.
0: A bude to, ako by si bol doma už dávno však?
1: Zasmiala sa Janka.
0: Požičali mu teda klobúčik a čakali, že im ho zajtra vráti. Nevrátil ani zajtra, ani pozajtra, ani o týždeň.
1: Dokonca i sám Rudko akoby zmizol zo sveta. Odrazu sa celé dni ani neukázal. Iba raz ho Danka s Jankou zazreli od chrbta. No iba na chvíľočku. Hneď sa stratil za dverami bytu.
0: Danka a Janka už vedeli, že sa s ich nesmierne vzácnym klobúčikom stalo niečo zlé. A stalo sa toto.
1: Hneď ten prvý večer zočila Rudkova mamička na synovom stole hríbik. Nie celý, len klobúčik. Malý, tvrdý a zdravý klobúčik z hríba. Kade sa len túlalo to moje chlapča, že našlo hríb? Čudovala sa. A pokrájala hríbik do polievky.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môžem.

0: Detské rádio.
1: Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo zvyká.

Tu sú aj broskyne v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Tu sú aj broskyne v ňom. Aby sme vždy boli zdraví.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

Bol raz jeden kráľ a kráľovná, ktorí sa nežne milovali, ale nemohli mať deti. Kráľovná často myslela na dieťatko a veľmi sa trápila. Jedného zimného dňa sedela pri okne a vyšívala. Nešťastnou náhodou sa pichla do prsta a tri kvapky krvi spadli do snehu. Kráľovná si povzdychla. Ach, keby som mala dieťatko s perami červenými ako krv, s pleťou bielou ako sneh a s vlasmi čiernymi ako eben. Zanedlho oslavovali narodenie malého dievčatka. Malo pery červené ako krv, pleť bielu ako sneh a vlasy čierne ako eben. Dali jej meno Snehulienka. Žiaľ, kráľovná ochorela a zakrátko zomrela. Kráľ sa znova oženil a vybral si ženu, ktorej jedinou starosťou bol obdiv jej okolia. Mala čarovné zrkadlo, ktorého sa často pýtala. Zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi? Ty, moja kráľovná, odpovedalo zrkadlo, ty si zo všetkých najkrajšia. Ale jedného dňa, keď sa kráľovná znova posadila pred zrkadlo, zrkadlo odvetilo. Krásna si kráľovná, ale Snehulienka je oveľa krajšia. Kráľovná od závisti takmer pukla a prikázala preto poľovníkovi, aby Snehulienku odviedol do lesa a tam ju zmárnil. Donesieš mi jej srdce, aby si mi dokázal, že si správne vyplnil moje príkazy. Keď poľovník vytiahol nôž, Snehulienka plakala a prosila ho, aby ju ušetril. Poľovník bol taký dojatý jej nevinnosťou a krásou, že sa nad ňou zľutoval a kráľovnej doniesol srdce lane, ktorú cestou do zámku zastrelil. Snehulienka, ktorá poľovníkovi slúbila, že sa na zámok už nikdy nevráti, zostala v lese sama. Dlho blúdila, až vyčerpaná našla malý domček. Vnútri bolo všetko maličké. Na stole bolo prestreté, napočítala 7 malých tanierikov a 7 malých pohárikov. Zjedla z každého tanierika jedno sústo a vypila malý dúšok z každého pohárika. Potom si ľahla do najväčšej zo 7 postielok a zaspala. V domčeku bývali trpaslíci a keď sa vrátili z práce, hneď zistili, že v ich domčeku niekto bol. Niekto sedel na mojej stoličke, povedal jeden z nich. Niekto jedol z môjho tanierika, hovorí druhý. A niekto pil z môjho pohárika, vraví tretí. Nakoniec objavili v jednej z postielok Snehulienku. Veľmi sa im páčila, ale neodvážili sa ju zobudiť. Druhý deň ráno vyrozprávala Snehulienka trpaslíkom svoj smutný osud. Trpaslíci jej navrhli, aby zostala bývať u nich. Skôr, než odišli do práce, prosili Snehulienku, aby nikomu neotvárala. Na zámku sa medzi tým kráľovná nedočkavo vypitovala svojho zrkadla. Zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi? Si prekrásna kráľovná moja, odpovedalo zrkadlo. Ale Snehulienka, ktorá žije v lese u 7 trpaslíkov, je oveľa krajšia. Kráľovná sa rozhodla, že sa sama zbaví Snehulienky. Prezliekla sa za starenku a vybrala sa do lesa. Našla domček 7 trpaslíkov a zaklopala na okenicu. Ponúkla Snehulienke krásne červené jablčko zo svojho košíka. Krásna dievčina zahryzla do jablka, ktoré bolo otrávené a ako podťatá spadla na zem. Na večer sa trpaslíci vrátili domov. Uvideli Snehulienku, ako leží na zemi mŕtva. Bola taká krásna, že ju nechceli pochovať. Vyrobili jej sklenenú truhlu a obsypali ju kvetmi. Truhlu vystavili na čistinke v lese, aby sa mohli chodiť často pozerať na krásnu Snehulienku. Chodili na čistinku každý deň a plakali. Uplynuli týždne, ba i mesiace a Snehulienka bola rovnako krásna.
Princ, ktorý tadiaľ prechádzal, bol taký dojatý jej krásou, že uprosil trpaslíkov, aby si mohol odniesť truhlu na svoj zámok. Jeho sluhovia zdvihli truhlu na plecia, ale v tom sa jeden z nich potkol. Náraz bol taký prudký, že Snehulienke vyskočilo z hrdla otrávené jablko. Otvorila oči a ožila. Princ ju hneď požiadal o ruku. Odviedol si ju na svoj zámok, kde vystrojil veľkolepú hostinu. Žili spolu šťastne a mali veľa detí.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Raz, dva.

Veľký čínsky múr stojí v ďalekej Číne už odpradávna. Je taký široký, že na ňom môže stáť 10 ľudí vedľa seba a taký dlhý, že ho neprejdete za 40 dní a nocí. Kamene v tomto múre priliehajú k sebe tak pevne, že sa doposiaľ nejaký nepohol ani o vlások. Iba na jednom mieste je veľký čínsky múr zrúcaný. O tom, ako sa zrúcal a prečo ho znovu nevymurovali, rozpráva sa medzi ľuďmi toto. V dávnych časoch, keď veľký čínsky múr ešte len začali stavať, žili v jednej dedine rodiny Meng a Cang. Ich domy susedili a rodiny sa často navštevovali. Raz v lete vzišiel v záhrade rodiny Meng tekvicový klík. Čoskoro pustil výhonky a jeden z nich, ten najdlhší, doplazil sa až k plotu, čo oddeloval záhrady oboch rodín. Vytiahol sa na plot a spustil sa do záhrady rodiny Cang. O mesiac na ňom rozkvitol jeden veľký žltý kvet. Počase kvet odpadol a objavil sa plot. Do jesene z neho vyrástla veľká, preveľká tekvica. Keď už tekvica dozrela, začali sa starený Meng a Cang o ňu škriepiť. Starena Meng vravela, že keď klík vzišiel v ich záhrade, tak aj tekvica patrí im. Starena Cang zas vravela, že bez kvetu by nebolo plodu a kvet rozkvitol v záhrade rodiny Cang. Teda aj tekvica patrí im. Škriepili sa, hádali a nakoniec sa dohodli, že si tekvicu rozdelia na polovicu. Rozkrojili ju teda a zrazu div divúci. V tekvici sedí dievčatko a usmieva sa na nich. Susedky začali znovu rozmýšľať. Čie má byť dievčatko a aké mu dať meno? Rozmýšľali a rozmýšľali, až napokon vymysleli, že dievčatku dajú meno Meng Cang Nu, čo znamená dievča z rodiny Meng a Cang. A vychovávať ho budú spoločne. A tak dievčatko bývalo raz v jednom, raz v druhom dome. O pár rokov vyrástlo na prekrásnu, múdru a dobrú dievčinu. V ten istý deň a hodinu, keď starení rozkrojili tekvicu, narodil sa ďaleko na juhu krásny chlapček. Dali mu meno Fang Hung Liang. Chlapec rástol ako z vody, bol zdravý a mocný a otec i mať mali z neho veľkú radosť. No keď vyrástol na mládenca, postihlo ho veľké nešťastie. V tom čase vládol v čínskej ríši cisár Qin Shi Huang Ti. Bol to ten istý cisár, ktorý rozkázal vystavať veľký čínsky múr. Múr mal byť veľmi dlhý a veľmi vysoký. Nenadarmo mu dali meno Veľký. Cisár bol už dosť starý, ale chcel na vlastné oči vidieť, ako budú klásť posledný kameň stavby. Preto súril úradníkov, ktorí mali na starosť stavbu múra, a tí potom hnali neborákov chlapov do roboty bambusovými palicami. Nahnali húfy ľudí z blízkych i z ďalekých krajov. Prišli aj do vzdialeného kraja, kde žil Fang Hung Liang. Chytili ho a hnali ho s mnohými inými mládencami na sever. Celý rok robil Fang Hung Liang na stavbe jednej z bážd veľkého čínskeho múru. Od svitu do mrku, v horúčave i v mraze, za kriku a nadávok stráží nosil a ukladal ťažké kamene. Ale viac ako kamene, viac ako hlad, trápila ho clivota za rodným krajom. A tak sa Fang Hung Liang rozhodol uísť. Chcel vziať zo sebou aj kamarátov, ktorí na stavbe dreli spolu s ním, ale z tých už otrocká práca spravila ľudí pokorných a bojazlivých. Fang Hung Liang teda utiekol sám.
Za daždivej tmavej noci sa preškriabal cez nedostavaný múr a vydal sa na juh. Šiel celú noc pustým krajom, až nad ránom prišiel k akejsi dedine. Bál sa do nej vojsť, nuž zastal na brehu rybníka, kde rástli staré vrby. Vybral si najhustejšiu z nich, vyliezol na ňu, usadil sa na konári a zadriemal. Dedina, pri ktorej Fang Hung Liang oddychoval, bola tá istá, v ktorej žila Meng Cang Nü. Práve v to ráno prišla k rybníku vyprať plátno. A čo akým ľahkým krokom dievčina kráčala, Fang Hung Liang sa predsa zobudil. Opatrne rozhrnul konáre a v tom okamihu sa jeho tvár odzrkadlila na vodnej hladine. Keď Meng Cang Nü zbadala, že na ňu z vody hľadia nejaké oči, tak sa naľakala, že minula pevnú zem a spadla rovno do rybníka. Fang Hung Liang na nič nečakal, skočil zo stromu do vody a dievčinu vytiahol. Keď sa Meng Cang Nü prebrala, opýtala sa neznámeho mládenca. Kto si? Čo ťa priviedlo do nášho kraja? A prečo sa schovávaš na vrbe? Opýtala sa ho to tak milo a láskavo, že sa Fang Hung Liang rozhodol so všetkým sa jej zdôveriť. Meng Cang Nü ho počúvala a každé jeho slovo našlo ozvenu v jej srdci. Dobre vychovanej dievčine sa však nepatrí zostať dlho o samote s cudzým mládencom. A tak, keď Fang Hung Liang svoj príbeh dorozprával, vzala Meng Cang Nü na plece košík s neopranou bielizňou a odišla domov. Mládencovi nakázala znovu sa schovať na strome a nevykúkať spomedzi konárov, kým sa k nemu nevráti. Keď prišla Meng Cang Nü domov, zavolala všetkých Mengovcov a Cangovcov a rozpovedala im, ako spadla do rybníka a ako ju Fang Hung Liang zachránil. A kdeže je tvoj záchranca? Pýtali sa jej. Čaká pri rybníku. Ak mi dovolíte, pôjdem po ňo. Dovolili jej. A tak Fang Hung Liang čoskoro sedel s nimi na pestrej rohoži a jedol z dvoch misiek naraz. To preto, že ho hostili obe rodiny a on nechcel ani jednu z nich uraziť. Fang Hung Liang a Meng Cang Nü sa jeden druhému zapáčili už na prvý pohľad. A Mengovci aj Cangovci to veľmi skoro zbadali. A keďže im bol neznámy chlapec sympatický a navyše zachránil ich jedinú dcéru, začali čoskoro chystať svadobnú hostinu a vystrojili im krásnu a veselú svadbu. Fang Hung Liang a Meng Cang Nü boli veľmi, preveľmi šťastní. Ich šťastie však nemalo dlhší život ako motýľ. Dozorcovia, ktorí mali na starosti stavbu veľkého múru, zbadali hneď v to ráno po onej daždivej noci, že jeden robotník chýba a rozkázali strážam nájsť ho, nech by bol kdekoľvek. Ľahko sa schová zrnko vo vreci ryže, ale ťažko sa schová človek, hoci aj vo vzdialenej dedine. Stráže Fang Hung Lianga našli, zviazali mu ruky a hnali ho naspäť k veľkému čínskemu múru. Meng Cang Nü dlho bežala za nimi a úpenlivo prosila strážcov, aby Fang Hung Lianga pustili. Je to môj muž, kričala v slzách. Patrí mne. Jeden zo strážcov jej odpovedal. Každý muž teraz patrí veľkému čínskemu múru. Tak rozkázal cisár. Fang Hung Liang sa obrátil k svojej žene a povedal jej. Vráť sa domov, Meng Cang Nü. Počula si, čo ti povedali. A potom jej celkom potichučky pošepkal. Možno sa mi zase podarí újsť. Meng Cang Nü sa teda vrátila domov a vyčkávala svojho muža. Leto sa už skončilo a tak začala pre ňho šiť zimné šaty. Keď prestali studené dažde a zem sa znova zazelenala, Meng Cang Nü odložila zimné šaty do truhlice a začala pre svojho muža šiť letné šaty. Ale Fang Hung Liang sa nevracal. Raz sa Meng Cang Nü o ňom prisnilo. Chcela k nemu podísť a chytiť ho za ruku, ale dotkla sa kameňa.
Medzi ňou a Fanghung Liangom vyrástol vysoký múr. Meng Cangňu sa prebudila a povedala svojim najbližším. S mojim mužom je zle. Musím ísť za ním a zistiť, čo sa s ním stalo. Meng Cangňu šla celý deň a celú noc a na druhý deň ráno došla k veľkému čínskemu múru. Bol už taký vysoký, že musela zakloniť hlavu, aby dovidela nakamenné zuby na jeho baštách. Aj dlhý už bol stovky míľ. Chlapi však aj naďalej neprestajne kresali kamene a murovali. Meng Cangňu sa ich spýtala, či nevedia niečo o jej mužovi. Povedali jej to, čoho sa najviac obávala. Fanghung Liang sa opäť pokúsil o útek a tak ho stráže na príkaz cisárskych úradníkov dali zamurovať do múru. Meng Cangňu chlapov poprosila, aby jej ukázali to miesto. Potom vyšla hore na múr a nad svojím mužom horko zaplakala. Jej slzy boli také úprimné a horúce, že kamene v múre od nich pukali, rozsýpali sa na kúsky a padali dolu. Kameň za kameňom padal, múr sa rúcal, až napokon Meng Cangňu uvidela telo svojho muža. Slušne ho pochovala, obula si biele smútočné topánky a pomaly sa vracala domov. Podvečer prišli cisársky úradníci k múru, aby zmerali, koľko ho za ten deň pribudlo. Keď zazreli zrúcané miesto, strašne sa nahnevali a kázali ho ihneď zamurovať. Chlapi teda doniesli nové kamene a začali to miesto zamurovávať. Ale nech kládli kamene akokoľvek, ústavične sa rúcali. Murári sa morili, úradníci kričali, ale všetko bolo márne. Zrúcané miesto sa zamurovať nedalo. A tak úradníci museli nahlásiť cisárovi, že akási žena zrúcala svojimi slzami kamenný múr. Čchiš Huangti, cisár Veľkej čínskej ríše, rozkázal tú ženu priviesť. Kým ju privádzali do paláca, sedel na tróne a premýšľal, akou smrťou ju má potrestať. Keď Meng Cangňu prišla do jeho komnaty, zdvihol oči a pozrel na ňu. Hneď ako ju zazrel, zabudol na všetko na svete, ešte aj na veľký múr, lebo Meng Cangňu prevyšovala krásou všetky ženy, ktoré cisár vo svojom živote videl. A keďže bol cisár a zo všetkého najlepšieho sa mu dostávalo najviac, videl ich naozaj dosť. Úradníci čakali, že cisár dá rozkaz vrhnúť Meng Cangňu do temnice a preto sa veľmi čudovali, keď cisár povedal: Pripravte všetko na svadobnú hostinu. Zajtra sa s touto ženou ožením. Čo mala neborka Meng Cangňu robiť? Vari sa možno škriepiť s cisárom? Ale ako sa môže stať ženou toho, ktorý jej spôsobil toľko žiaľu a utrpenia? Zamyslela sa a potom povedala: Nech je tak, ale najprv mi splň tri želania. Daj spraviť hrobku môjmu mužovi Fanghung Liangovi, vystavaj na jeho počesť chrám a vlastnými rukami prines obetu na jeho mohyle. Cisár pristal na všetko, čo od neho žiadala krásna Meng Cangňu. Rozkázal spraviť hrobku a dal postaviť chrám na počesť Fanghung Lianga. Nastal deň, keď mal cisár splniť tretiu podmienku. Pri Fanghung Liangovej mohyle rozložili veľký oheň. Cisára doniesli na nosidlách obtiahnutých žltým hodvábom. V iných nosidlách doniesli Meng Cangňu. Zazvonili chrámové zvony, cisár zostúpil z nosidiel a hneď mu podali na ligotavom podnose obetné papierové peniaze, ako to prikazuje čínska obyčaj. A práve v tom okamihu rozhrnula Meng Cangňu záclony, vyskočila z nosidiel a vrhla sa do plameňov. Takto zachovala vernosť svojmu mužovi. A od tých čias utieklo veľa, veľa vody. Veľký čínsky múr pevne stojí
a rovnako pevne je v ľuďoch zakotvená pamiatka na Meng Cangňu a jej vernú lásku. A ak chce niekto v Číne rozprávať o vernom a oddanom človeku, povie o ňom, že má srdce verné ako Meng Cangňu.

0: Keď rozprávkár dokončil príbeh, struny na lutne pod jeho prstami ešte chvíľu spievali a všetci ho počúvali so zatajeným dychom. No odrazu sa začal k nemu v dave ľudí pretískať akýsi tučný človek v bohatom rúchu. Bol to majiteľ veľkého stáda koní. Prišiel k mládencovi a kričí: "Na nič si ty kupec, keď zadarmo rozdávaš svoj tovar. Ja kúpim tvoje rozprávky aj s tým spievajúcim bambusom. Poď so mnou!" A potiahol slepého šuhaja za rukáv.
1: "Čo sa sem pcháš, ty stará korytnačka?"
0: vykríkol v tom iný tučný a bohato odetý človek. Bol to majiteľ veľkého krdľa baranov. Ten schytil mládenca za druhý rukáv a kričí:
1: "Tento slepý ešte ani neotvoril ústa, ja som už odratúval peniaze, že kúpim všetky jeho slova i zunenie jeho bambusovej palice."
2: "Odstúp, ty baraní veliteľ, ja som sa už zjednal!"
0: vykríkol znovu ten prvý a potiahol šuhaja k sebe.
1: "Istotne sa da, ktorý kôň tresol kopytom po hlave, čo nevidí, že som ho už kúpil!"
0: zakričal druhý boháč a potiahol šuhaja k sebe. Nadávali si a nadávali, ba aj buchnátmi sa častovali a pritom obaja mocne držali prekvapeného mládenca. Keď boháči videli, že jeden druhého neprekričia, schytili mládenca pod pazuchy a ťahali ho ku kniežaťu, aby ich rozsúdil. Starý knieža dlho nevedel pochopiť, o čo sa hádajú. Boháči robili taký krik, ako by odrazu erčalo celé stádo koní a bľačal celý krdeľ baranov. A ani tie by asi nenarobili taký hluk. Ich krik napokon knieža omrzel a rozkázal sluhom oboch boháčov vyhnať. Mládenca si zavolal k sebe a spýtuje sa ho: "Prečo sa tí ľudia o teba škriepia?"
3: "Neviem,"
0: odpovedal mládenec.
3: "Rozprával som na trhu rozprávky, oni ma odrazu schytili, dlho sa prekrikovali, až ma napokon doviedli k tebe."
0: "Povedz aj mne rozprávku," rozkázal knieža.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Chcel som sa ja už domov pobrať. Vykročím na cestu a tu ma predbehne akýsi mládenec. Oči do neba vyvrátené a ako čosi hundre, tak hundre.
2: Sitko riedke.
1: Než som sa nazdal, už ho nebolo. Ale keď som prišiel k poľu, kde oráči žito siali, tak tam trma vrma, palice a buchnáty. Oráči mastili milého mládenca, len sa tak prášilo.
3: Dám ja tebe riedkeho žitka. Či nám ty takú úrodu praješ?
2: Mamo! Mamo!
3: To aby si si zapamätal, že máš vravieť, aby toho bolo viac.
2: No!
1: A než som sa spamätal, mládenec fňukajúc bežal vedľa mňa späť do dediny.
2: Aby toho bolo viac. Aby toho bolo viac.
1: Nuž ale, čo je to za vtáka? Chlap na ženenie? Vytlca nechá, na ceste fňuká. Poď ho, moje nohy pekne za ním. A tu uši krik počujú, oči hrmavicu vidia. Mládenec ledva spred krčmi ufrnkol, kde sa mu dvaja rozkokošení parobci naložiť chystali.
4: Počul si, čo nám povedal? Ty trúľo jeden, ty nás v hádke budeš podpichovať, že aby toho bolo viac, jak ti jednu strúhnem.
1: Ale mládenec nečakal a šibol do domu.
2: Kam ste ma to, tatko, poslali?
5: Kam? No, len na jarmok, tuto mamke posytko. Aby si aspoň jedným okom videl, ako to vo svete chodí.
2: No, a kázali ste mi nezabudnúť, že sitko riedke. Celou cestou som si opakoval. Sitko riedke. A tak ma oráči ubili.
6: Na čo si ho tam posielal? Či som ti nevravela, že žiadne sitko nepotrebujem? A ty len aspoň nech skúsi. A skúsil on, synáčik môj, skúsil.
5: Tak ja som na vine. Haha, nevidíš, čo si porobila? Voľkala, krmila, maznala, von nepúšťala, do roboty nepriahala, na moje slova nič nedbala, tlka vychovala. Nenadarmo toho volajú, Ďuro Truľo. Idem ja po robote. Najradšej by som sa do tohto domu vrátil, až toho nášho Truľa k rozumu privedieš. Ale to sa takto, veru, nikdy nepodarí.
6: Len sa ty neboj! Čo by nie? Veď on pekný, statný, dobrý. A gazdovstvo mu po nás najväčšie v dedine zostane. Ožením ho. A pri žene raz, dva zmúdrie.
7: Ale ja, mamo...
6: No zači, ja sa budem ženiť. Musíš pekne sa okolo nevesty mať, prisadnúť, usmiať sa, nech vie, že sa ti páči.
7: Ale ktorá?
6: Katra Ďuríkovie. Zajtra k ním zájdeš, oni už vedia, že prídeš.
7: Ako poviete, mamka...
1: Na druhý deň ho i vypravila, či sa to tatkovi páčilo, či nie. Len sa Ďura spýtala, či nezabudol, čo mu včera nakázala a že dobre bude. Nuž, dobre, lebo nebárs. Katrušina mať ho už na priedomí čakala, do siene voviedla, stoličku utrela, vedľa Katry usadila. Na prvú návštevu upiekli v popole vajíčka natvrdo. Predložili mu ich na tanieriku, núkajú do tretieho razu, ale Ďuro nič. Len sedí, čuší a pod chvíľou sa od ucha po ucho usmeje. Nuž, čo mali s ním robiť? Pokládli mu vajíčka do vrecka a vypravili ho domov.
6: Tak ako bolo, Ďurko? Hovor.
7: ako vy. Dobre, aj ma uvítali, aj miesto ofúkali, aj vajíčka v popole mi upiekli. Aha, tu sú.
6: A ty si ich prečo nezjedol?
7: Mámko, veď ste povedali, že mám len sedieť a usmievať sa.
6: Ach ty, vajíčka si mal obieliť, na štvoro rozkrojiť a po kúsku na špičke noža do úst klásť a jesť. Tak sa to patrí.
7: No veď dobre, na druhý raz tak urobím.
1: Lenže keď šiel po druhý raz na vohľady, uvarili nie vajíčka, ale hrachu. A Ďuro z misy bral po jednom hrášku, každý obielil, položil pred seba, nožom na štvoro rozkrojil. A než ich na koniec noža napichol, celkom sa mu rozmrvili. A čím viac sa Ďuro na hrášok mračil, tým viac sa Katra smiala, až si ústa rukou zakrývala.
7: Mamo, mne sa tam smiali.
6: Smiali? A tovary nie. Prečo by sa... A čo si ty robil?
7: Ja nič, len to, čo ste kázali. Keď predložili hrášok, každý som obielil, na štvoro rozdelil.
6: Ďuro, Trujo, vari nevieš, ako doma hrášok na zobky jeme, do úst po hrstiach sypeme. Nič to. Na budúce, keď pôjdeš, budeš sa viac okolo gazdovstva mať. Poobzeráš sa tam a niečo si od rodičov vypýtaš, aby sa, ako sa vraví, mala nevesta za čím ťahať do domu. Dobre? A keď ti už dačo dajú, dobre si to za košeľu obchaj. Nech to po ceste nestratíš.
1: Ako povedala, tak bolo. Netušila ale, že Ďurovi u Katreny priam jalovičku dajú. A že... Odveď si ju zo stajne, ak si súci chlap. Vošiel Ďuro Trúľo do stajne, odviaže jalovicu, zdrapne za roh a ako ju pchá za košeľu, tak ju pchá. Drcla Ďura jalovica a poď ho, splašená na dvor, z dvora na ulicu a tadiaľ preč. Dármo Ďuro bežal, dármo volal, na malá, na! Domov prišiel na prázdno.
6: Čo, Ďurko? Dali ti niečo?
7: Dali, mamka. Jalovicu.
6: A kdeže ti je?
7: Nože, kde? Ušla svetom, keď som ju za košelu pchal.
6: Nože, ale Ďuro, vy to si jej mal dať povrázok kolo hrdla a tak viesť za sebou. Doma ju uviazať pekne do maštale, čistého sena predložiť, aby privykla. No, ale nič to. Ak ti dali jalovicu, isto ti dajú i nevestu. Len si ju popýtaj. A potom ti bude, Ďurko, môj sveta žiť.
1: Čo o to? Nevestu mu dali. Keď tu si milý Ďurko spomenul, čo mať naposledy vraveli. A uprostred cesty domov vytiahne zrazu z vrecka povrázok a tá ho neveste kolo krku. A doma miesto do siene ju rovno do maštale zaviedol, k válovu uviazal a sena predložil. Než to všetko dokonal, poriadne sa zotmelo a tak, keď vošiel do domu, tatko s mamou už spali.
6: Mamo! Mamo! Pšt! Tatko spia!
7: Dali, nevestu mi dali.
6: Oči, naozaj? A kde si ju nechal?
7: Ako ste kázali, v maštali priviazanú.
6: Bože, dobročivý aj s Trúľom. Či to tak robia? Či ženu do maštale vodia? Mal si ju pekne kolo hrdla oblapiť, vyboskávať. Ty moja milá, úprimná. Za ruku pojať a dnu priviesť. Poslala som vám na peci, tam by ste sa uložili.
7: Nehrešte ma, mamo, veď ja ju privediem.
1: Milý Ďuro tak sa hnal do stajne chybu napraviť, nevestu privítať, že ani nezbadal, že tá sa už dávno domov pobrala a miesto seba na povrázok kozu uviazala.
8: A Ďuro pekne kolo nej. Objímajú. Hrkúta. Ty moja milá, úprimná. A čo, ako sa vzpierala? Oblapil kozu kolo hrdla, vovliekol do domu a teperí na pec. Ale tu milá koza, buch do Ďura rohom. Ďuro z pece na zem, koza skokom ku dverám.
9: Čo je? Čo sa deje?
6: Ďuro! Čo to vystrájaš? Ach, Bože!
7: Čože by som? Nevestu chcem na pec uložiť, ako ste kázali, mamka.
8: A ako koza utekala, poď ho, ja za ňou. Veď čo keby si Ďuro i mňa s nevestou pomýlil? Tento raz ma moje nohy rovno domov zaniesli. A tu pri vás, deti, som na to došiel, že nie je Ďuro ako Ďuro. Že tak, ako je všade chlebík o dvoch kôrkach, tak sa všade nájdu ľudia múdri i hlúpi. Statoční i chamtiví. Chvála Bohu, že nie všade faloš nad statočnosťou, zloba nad dobrotou, či lenivosť nad bystrým umom zvíťazila.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posmech. Hlúpy

z Ameriky už hovorí kiu-kiu-riki. Vraj tam sliepky veru tak pravievajú kód kodák. Na ten prízvuk z Ameriky balí teraz mladé pipky.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Deti, poznáte Maťka? Že nepoznáte? Neverím. Každý z nás pozná nejakého Maťka. Ja napríklad poznám, alebo ešte iného Maťka poznám, a to sú vám takí šibali nad všetkých šibalov. Tak tento, ktorého poznám, Maťko, inak je to môj sused z vedľajšej ulice, žil sám. A ako sa vraví, samému človeku nie je veľmi veselo. Nuža, tak sa náš Maťko rozhodol, že už nebude sám a vyberie sa na vohľady pohľadať si nejakú ženu, s ktorou by sa mu žilo veselšie. O jednej dievčine, čo z diaľky vyzerala rúčo, vedel. Nuž sa vybral na vohľady k jej rodičom. Tí ho pekne uvítali, ešte aj prach z miesta, kde si mal sadnúť, poutierali, lebo Maťko bol ozaj rúči mládenec. No a keď si už domáci s ním dosýta pobesedovali, povie pán domu.
1: Mati, zabehni, že do komory, veď vieš počo.
0: A mať iba na to čakala. Odbehla hneď do komory doniesť trocha toho občerstvenia. Ubehla chvíľa, potom druhá, a domáci sa jej nie a nie dočkať. A tak pán domáci, aby ich snáď Maťko za lakomcov nepovažoval, povie.
1: Dievka moja, chod pozrieť, kde tá mater toľké časy mešká.
0: Dievka odbehla, ale neprichádzala ani ona. Nasadil sa gazda.
1: Ejky jeho paromatie, tam toľko trčia, no počkaj, veď vás ja dovediem.
0: Milý vohľač Maťko, ako vyčkáva, tak vyčkáva, nemôže sa dočkať ani gazdu. Už sa mu aj niekoľko ráz zívlo, aj zhasínajúci oheň na kozube ponaprával, aj všeliak inak sa zdriemot preberal, ale domáci sa nevracajú a nevracajú.
2: Nuž, či sa to svedčí, či nie, idem sa ja pozrieť, čo tí toľko robia v tej komore. Veri tam primrzli, či ich dakto klincami popribíjal.
0: Ide a tam v komore už takmer celá svieca dohorela, čo gazdina zo sebou vzala. A tí traja tam ako nariekajú, tak nariekajú, že sa to ozýva až do tretích susedov.
2: A čože tu vy tak nariekate?
0: Spýtuje sa Maťko, ale z domácich ani slovka nevyvábi. Všetci traja len nariekajú a nariekajú. Naveľa, naveľa spustí mater ešte väčší plač a začne mu vykladať.
3: Či vidíš, Maťko môj drahý, tadiaľ to je rebrík z komory na povalu a tu hľa visí na ňom sekera. Keď sa už s tou mojou Dorkou zoberiete a budete mať potom aj dieťa a to sa dostane sem do komory a potrasie rebrík, sekera padne nebožiatku na hlavu a zabije ho. Ach, to bude zármutok. Nuž preto my tu teraz nariekame. Ach, nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
4: Nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
0: Bože môj, no takto vám bedákala gazdina a s ňou i otec i ich dievka. Maťkovi bolo všelijako, aj do smiechu, aj nie. Ledva ich utíšil, napokon vraví.
2: Ak nájdem na svete ešte piatich takých hlupákov, ako ste vy, tak si vašu dievku vezmem. Majte sa s Bohom.
0: A s tým sa pobral v šíri svet. Ide, ide na tie skúsy, ale dlho nemôže nič skúsiť. Až raz príde do akejsi dediny. Tu vidí veľké gazdovské staviská, podíde bližšie, aby videl, ako tí ľudia gazdujú, a zrazu vidí, ako gazdina bije a trepe o zem kvočku.
2: Čože tú kvočku tak nemilosrdne trepete?
5: Ej, a čo mám s ňou robiť? Kvočka má 12 kureniec a nie im dať cicať.
0: Zasmial sa Maťko a poučil gazdinu, ako má kurence chovať. Ako im vajíčko uvariť, obieliť, nadrobno s pažítkou posekať alebo upariť žltej kaše. Až vtedy ju presvedčil, že kurence svoju mať necicajú, keď už pred ňou pekne zobkali. Gazdina mu dobre zaplatila a Maťko bol spokojný, že našiel prvého hlupáka. Ak nie väčšieho, tak aspoň takého, ako boli tamtí, čo mu dievku ponúkali. Ako dochodil do druhej dediny, počul vyzváňať na všetkých zvonoch. Oproti nemu sa uberal z dediny pohrebný sprievod. Chlapi niesli truhlu, ženy nariekali za truhlou a zalamovali rukami. Mládež, stárež okolo nich. Truhla bola odkrytá, vrchnák z nej niesli iba tak, lebo mladé dievča, čo ležalo v truhle, bolo ešte živé. Nedalo Maťkovi, aby sa nespýtal.
2: Čože to robíte, dobrí ľudia? Veď tá dievčina je živá. Bari ju zaživa chcete pochovať.
3: Nuž, čože by sme robili? Chúďa Richtárovo dievča išlo po vodu a daj ako si vopchalo ruku do krča a nie ju dostať von. Dosť si už celá dedina lámala hlavu, dosť aj dievča natrápilo. Všetko márne. Vari má chúďa ten bachratý krčák vždy takto na ruke nosiť. Nech sa radšej odrazu zbaví trápenia. Nuž ideme ju naozaj zaživa pochovať.
2: Či ste vy len hlupáci.
0: Bol by za tie slová Maťko dedinčanovi utržil, ale bol šikovný a skôr ako to dovravel, bachol po krčahu a milé dievča oslobodil. Bolo, že to radosti medzi dedinčanmi ďakovali Maťkovi a hneď ho celá dedina odprevádzala rovno do richtárskeho príbytku. Tam už bolo všetko nachystané na kar a tak na miesto karu urobili veselú hostinu. A napokon aj zbierku. Naskladali milému Maťkovi plnú misku peniaštekov.
2: Dobre teda. Boli to druhí hlupáci, ale by ste platili dobre.
0: V tretej dedine chceli mať kostol zvonka z dnuka pekný bielučky. Len z čoho ho vystavať? Kto si im poradil, že najbelší bude z tvarohu? Hneď a zaraz zo všetkého mlieka, aké len mali, robili tvaroh. A postavili z tvarohu kostol lenže bez oblokov. Zvonku bol pekný biely, ale z dnuka horší ako temnica. Začali doň nosiť svetlo vo vreciach, ale všetko darmo. Až keď prileteli z hory vtáčiky, vyďubali diery do tvarohu a bolo v kostole svetlejšie.
6: Pozrite, ľudia, pozrite, vtáčiky robia svetlo. Nachytajme si ich do kostola a budú nám v ňom svietiť.
0: Dedinčanom nebolo treba dva razy vravieť. Ten, čo to vyriekol, vedel, že vtáčiky hniezdia v hore na vysokom strome. Pochytili teda dlhočizný rebrík a niesli ho na pleciach do hory. Na cestičke im to ešte šlo, ale vo väčšej húšťave nemohli ani sem, ani tam. A tak odtínali z rebríka za každým, keď sa im odačo zachytil. Tak sa šťastne dostali až k vysokému stromu. Ale čo z toho, keď z rebríka už mali iba tri šteblíky, pretože všetky ostatné poutínali. Lenže chlapi sú chlapi. Postavali sa jeden druhému na plecia, chlap na chlapa, až ten najvyšší dočiahol až k hniezdu a mal ho už aj v hrsti s vtáčikmi, keď zvolal.
7: Mám ich!
0: Keď sa ten najspodnejší pozrel po výkriku hore, aby tiež uvidel, noha sa mu pošmykla a spadol. No a za ním popadali všetci do jedného. Vtáčiky uleteli a chlapom zostali len dodrúzgané ruky a nohy. No a k týmto ľuďom došiel náš Maťko. Skoro sa od smiechu popučil, keď mu vyrozprávali svoje trápenie. Nože ale potom, keď sa dovolie nasmial, uľútostilo sa mu týchto hlúpých dedinčanov a naučil ich stavať kostol z kameňa. Vysvetlil im, kde musí mať kostol základy, ako sa robia steny, kde treba nechať diery na obloky, že steny sa bielia vápnom a nie tvarohom. A tak postavili dedinčania kostol a bol to kostol pekný, bielučký, akému páru nebolo. Maťko dostal od dedinčanov viac peňazí, ako ten kostol stál. A tak náš Maťko popri peniazoch našiel aj tretích hlupákov. Za to vo štvrtej dedine bývali už ľudia trochu súcejší. Aj kostol už mali riadny murovaný. Ale počkajte, čo to stvárajú títo? Ťahajú na kostol býka obviazaného povrazmi. Maťko nechcel veriť vlastným očiam, ale bolo to tak. I pýta sa ich.
2: Nuž ale, dobrí ľudkovia, čo vy to robíte?
8: Čo by sme robili? Umrel u nás bohatý mesiar a pred smrťou povedal, že tohto býka darúva na kostol. Nuž ho tam chceme dať.
0: Nevedel náš Maťko, či sa má smiať a či plakať nad toľkou hlúposťou. A tak, aby zle nenarobil, radšej im vysvetlil, ako to treba spraviť. Býka predať a peniaze vynaložiť na opravu kostola. Odmena za rozumnú radu ho ani tu neminula. A navyše, Maťko našiel svojich... No, koľkých? Správne, štvrtých hlupákov.
2: Len či ozaj naďabí ma aj na piatých.
0: No, čo poviete, naďabí? Pravda, že naďabí, veď hlupákov je vo svete, habadej. A veru ani nemusel ďaleko chodiť. V piatej dedine zašiel do krčmy, že si dačo zaje. Peniažky mal, ale... No, čo sa mu stalo, neuveríte. V tej dedine, hneď ako dali jedlo na stôl, ľudia sa odstúpili a zo všetkých kútov pribehli myši a nažrali sa do síta. A ľudia? Tak tí jedli iba to, čo ostalo po myšiach. Maťkovi sa to samozrejme nepáčilo a tak vraví.
2: Ľudia, ľudia, čože je to u vás? Veď by som ja radšej hladom pošiel, ako by som mal jesť to, čo nechali myši.
7: Spočiatku aj s nami tak bolo. Ale človek navykne aj na to najhoršie. No čo už môžeme robiť? Navykli sme si. Dosť sme pasce stavali. Celú vojnu proti myšiam viedli. Ale ubrániť sme sa nevedeli. Ani čo by sa myši z celého sveta zbehli sem k nám.
2: A ešte sa len zbehnú, ak si nepomôžete.
7: Ach, človečik dobrý, poraď nám, ak vieš.
0: A Maťko nelenil. Za dobrú plácu im obstaral také zvieratko, čo inšie nerobilo, iba myši chytalo a žralo. Viete, aké, nie? No jasné, riadného kocúra. Ale milí dedinčania, aj tak dostali náramný strach. No čo bude žrať to divotvorné zviera, keď vykántri všetky myši? O tom sa s Maťkom zabudli poradiť. Zišlo im to na úm, len keď ho už obdarovaného vyprevadili za dedinu a on už bol dosť ďaleko. Neostalo im iné, len to za ním zakričať a pospitovať sa ho. A on im naspäť spoza vrška zakričal.
2: Čo vás potom?
0: Oni však rozumeli. Čo? Vás potom! A tak sa stalo. Keď už myší nebolo a oni nevedeli kocúra nejako dolapiť, vypratali, čo mohli a podpálili dedinu zo všetkých strán, aby tam kocúr zhorel. Ale keď to všetko pohorelo, zazreli kocúra sedieť v cintoríne na najvyššom náhrobnom kameni. Neoškvrkol mu ani vlások. A kde sa vzala? Tam sa vzala. Sedela pri ňom už aj mačka. Až vtedy pochopili, že nie o nich, ale o tú mačičku má kocúr záujem. Odľahlo im, ale ako to už chodí, ako praví hlupáci, museli zmúdrieť iba na vlastnej škode. No a Maťko? Už mu nebolo treba hľadať viac hlupákov. Kto vie, koľko by ich ešte bol našiel, keby nechodil len po dedinách, ale bol by sa i po hradnom vršku prešiel. Nemal už starosti o peniažky do gazdovstva, a tak sa vrátil domov a vraví.
2: Ej, na svete je veľa hlupákov. Petoro som ich vyhľadal. Šiesta bude moja žena a siedma ostatná prepúť.
0: A bolo mu s ňou dobre. Lebo ako sa vraví, múdry muž nepotrebuje ženu múdrejšiu ako je sám, pretože stačí, ak jeden je múdry a veľa hlupákov popri ňom vyžije. Alebo, že by to bolo naopak...
9: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáhajú to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

0: Ida k nám.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

za chvostík. R je robot, čo by rád vedel riadne rozprávať. Bratku, povedz rýchlo R, len si jazyk nezoder.

Dopočul som sa, že princezná Rosana spoza siedmých hôr a dolín je riadne vrtošivá. Kniežatá zo všetkých končín chodia k nej na vohľady a ona vraj jedného po druhom odmieta. Pýtači márne prosia o jej ruku. Dá im vždy takú úlohu, čo nevedia splniť. A ona ich potom vysmeje. Už je z toho vraj i jej kráľovský otec nešťastný. Rád by ju mal počepcom, ale ona si iba preberá. Hej, keby nebola taká krásna, bolo by mi to jedno. Ale ona je ako ranné zore. A keď sa usmeje, naraz ako by slnko celú dušu zalialo. Priznám sa, že som sa už narozmýšľal, či sa nemám i ja uchádzať o jej ruku. Ale stále som ako si nenabral odvahy. Ale na môj veru páči sa mi. A napokon odvážnemu šťastie praje. Nuž a čo? Opášem si šabľu a vyberiem sa i ja na vohľady. Hádam sa mi podarí Rosanu dostať po čepi.

0: Krásny deň. Na nebi ani mráčika obláčika. Všade vládne tíš. Iba neposední vtáci štebocú svoje piesne. Zem vonia letom. Aký pokoj vlieva do mojej duše. A tie polia. Radosť pozrieť, ako stonú pod ťarchou úrody. Ej, hádam si tu trochu. Oddychnem. Diaľ mi opantala nohy únavou. Á, nič to. Zdriemnem si trochu. A potom sa svieži vydám na Kráľovský hrad.
1: Počuj, mládenče, a čože ty takto po daromnici márniš čas vylihovaním? Slnko je vysoko a ty spíš, ani čo by polnoc odbila.
2: Čože? Čože to? A kde? Ako?
1: Pýtam sa, čo si ty zač, že tu takto vylihuješ.
2: No a čože? Keď som ustal?
1: Ako môže mladý junák takto cez deň ustať? A kto si vlastne?
2: Ja som Kráľoviš Martin. Ale kto si ty, že sa takto vyzvedáš?
1: Ja som dlhý.
2: To vidím, že si dlhý, ale ako sa voláš?
1: Som dlhý a volám sa Dlhý.
2: Aha. A akého si remesla?
1: No, som dlhý. Pozri, keď sa vypnem, som dlhší ako jedľa.
2: Naozaj? Ty si ale poriadná výšava. No, trochu nezvyčajné, ale hádam užitočné máš remeslo. A kde si sa vybral?
1: Ale trochu do sveta. Cez polia, potom cez horu a na ostatok do Kráľovského mesta poobzerať sa po dákej robote.
2: Do Kráľovského mesta? No, tak to máme spoločnú cestu.
1: Aj ty ideš. Vari tiež po robote.
2: Na vohľady.
1: Na vohľady?
2: Hej, na Kráľovský hrad. Ak chceš, môžeme ísť vedno.
1: Ale mne sa ženiť nechce.
2: Ale ani sa nemusíš. Myslel som iba, že by nám cesta ľahšie ubehla.
1: Nedbám. Poďme teda.

0: Tak tadiaľ to veru neprejdeme. No povedz, dlhý, no povedz, či si už videl chlapa, čo celú cestu zastane.
1: Nuž, hádam ani nevidel. Na môj veru.
0: No počuj, priateľko, tak nám odstúpiš z cesty.
2: Odstúpim, neodstúpim, to je moja vec.
0: A čože tak nevľúdno? A veď s dobrým úmyslom prichodíme.
2: S dobrým úmyslom? A čo ste zač?
0: Som kráľovič Martin a toto je môj priateľ Dlhý. Sme na ceste do kráľovského mesta. A čo ty?
2: Ja som široký. Po mene i po remesle.
3: Tiež na cestách?
2: O, tak ako si. Iba som tu zastal a neviem, či ísť napred alebo nazad.
0: No počuj, široký, a čo všetko vieš?
2: O, všeličo. I dobrý bojovník som. Keď sa nadýchnem, brucho sa mi tak rozšíri, že zapracem cestu celej čate vojska. Neveríte?
0: O, ale veríme, veríme. A keď nevieš, kade sa vybrať, môžeš ísť s nami. Možno neobanuješ.
2: Myslíte? A po čo tam idete?
3: Kráľoviš ide na vohľady za kráľovskou dcérou.
2: A čo ty, Dlhý?
3: Čo ja? No, idem s ním. Pôjdeš i ty?
2: No, háda mi, hej. Poďme teda.

0: Pozrite. Videli ste to?
1: Kde? Čo?
0: No, že hentam toho chlapa. Pozrel na raždie a ono sa vznietilo.
1: To sa ti iba zdá.
2: Nie, nie, nezdá sa mu. Pristúpme bližšie.
3: Tak ako, priateľko, pálíš raždie?
4: Čistím les.
3: No, veď, hej, patrí sa. A raždie pekne horí. Asi si mu dobre pripálil.
4: Čože by nie? Nič ľahšieho. Veď to i k môjmu remeslu náleží.
1: Hádam, len nie si podpalač.
4: Som žiaroký. V mojich očiach drieme nesmierna sila. Keď sa zahľadím, vidím za 7 hôr a 7 dolín. Keď sa uprene zahľadím a oči prižmúrim, výjde mi z nich žiara, čo zvôkol vôkol pálí a ohne zakladá. Preto ma aj žiaroký zvú.
3: Hýha. No, to už je riadne remeslo. Čo poviete, priatelia?
1: Mocné remeslo, len čo je pravda.
0: No, aj keď my si svoje miesto tiež zastaneme.
4: A čo také viete?
3: Nuž, široký vie veľa. Napríklad, keď sa nadýchne, brucho sa mu tak rozšíri, že zaprace cestu celej čate vojska. A tuto zase dlhý, keď sa vypne, je dlhší ako jedla.
4: No, umní chlapíci. A čo ty?
3: Ja som kráľovič a idem do kráľovského mesta princeznú o ruku popýtať. A priatelia idú so mnou. A ty? Kde si sa vybral?
4: Ale už pravdu povediac, iba sa tak ponevieram.
3: A či by si sa nepridal k nám?
4: Hádam i hej.
3: Zás nám bude veselšie, priatelia. A čo poviete?
1: Pravdaže.
0: A nech sa pridá k nám. Aspoň nám pod kotol pod kúry, keď si budeme chcieť guľášu navariť.
3: Priatelia, neváhajme, na cestu sa dajme.

0: a sme v kráľovskom meste. Aj keď je veselá družina, cesta ľahšie ubehne.
1: Ale i tak som ustal.
2: A ja veru i vyhľadol.
3: Mňa zás ako si krk bolí, čo som ho naťahoval, aby som videl, ako ďaleko treba ešte ísť.
0: Teda ste ustali. A ja som si myslel, že pôjdeme rovno na kráľovský hrad.
2: Taký hladný.
1: Ako si sa nevieš kráľovskej nevesty dočkať.
3: Na pýtačky nemožno ísť ustatý, hladný a špinavý.
0: Pravdu máš. Zájdeme do hostinca, oddychneme si.
2: Posilníme sa.
1: Obriadíme.
3: A vydáme sa na hrad.

0: Vrav, Šuhaj, kto si a počo prichádzaš?
1: Najjasnejší kráľ. Som kráľovič Martin a toto je moja družina. Dlhý, široký až jarooký. Prichádzam poprosiť o ruku tvojej céry, princeznej Rosany.
0: O ruku mojej Rosany? A dobre si si to uvážil? Vieš, čo všetko s tým súvisí?
1: Počul som, že treba splniť želania princeznej.
0: Treba ju ustrážiť. Po tri noci.
1: Áno, ustrážiť. A kde?
0: Tu. V jednej zo zámockých komnát. Nesmieš dovoliť, aby ti z nej ušla.
1: To je všetko?
0: Ak ti ujde, nielenže nedostaneš princeznú za ženu, ale budeš o hlavu kratší. Rozmysli si to. Si mladý, riečný, škoda by ťa bolo.
1: A môžu mi pomáhať moji priatelia? Moja družina?
0: Môžu, ale ani ty nepomôžu. Princezná má takú čarovnú moc, proti ktorej si ty i tvoji priatelia bezmocní. Trúfaš si?
1: Trúfam.
0: Ako chceš. Hneď po zotmení začneme. Ale nezabudni, že ja som ťa varoval.

0: Tak ako, Kráľovič, si pripravený?
1: Som pripravený a moji priatelia tiež.
0: Ešte stále môžete odstúpiť?
1: Som odhodlaný získať princezninú ruku za každú cenu.
0: Teda nedbám. Vykročte za mnou. Dcéra moja, predstavujem ti Kráľoviča Martina a jeho družinu...
1: Dlhého, širokého a žiarookého.
2: Sme tvoji...
3: úctiví služobníci.
4: Najjasnejšia princezná.
0: Kráľovič ťa prišiel požiadať o ruku.
5: Vítaj, Kráľovič. I s tvojou družinou.
1: Vďaka ti, najjasnejšia princezná.
5: A či vieš, ako možno poprosiť o ruku kráľovskú dcéru?
1: No, hádam, ani nie jednoducho.
5: Máš pravdu. A či poznáš moje podmienky?
1: Poznám.
5: Sú neľahké. Nechceš si pýtačky ešte rozmyslieť?
1: V žiadnom prípade.
0: Teda začneme. Pamätaj, Kráľovič, nesmieš nechať princeznu odísť z komnaty.
1: Rozumiem.
0: Nechám vás teraz o samote. Ráno sa uvidíme.

0: pokojná noc. Vôkol vládne tíž. Všetko na zámku už spí. A čo ty, kráľovič? Neuťažívajú ti viečka?
1: Ako by mohli? Musia poslúchať. Vedia, že treba neustále bdieť. Keby som si čo len na chvíľku zdriemol, mohla by si výjsť a stratil by som ťa.
0: Mrzelo by ťa to?
1: Že či páčiš sa mi.
0: A či naozaj?
1: Chýr o tvojej kráse letí ponad hory a doly. A keď som ťa zazrel takto zblízka, poznal som, že si ešte krajší ako na obrázku, alebo ako sa o tebe vraví. A vtedy som si povedal, že sa podujmem splniť tvoje podmienky, stoj čo stoj. Aj keď si akokoľvek zanovitá.
0: Ako vieš, že som zanovitá?
1: Ako? Ako? A či už tvoje podmienky nestačia na to, aby som si to myslel?
0: Podmienky? Hádam. I stačia. Ale teraz sa mi už nechce zhovárať. Hádam inokedy. Ako si ma únava zmáha. Spánok mi tlačí viečka. Rada by som si pospala. Odpusť, ale oddychnem si. Dobrú noc. A čo ty, kráľovič?
1: Prajem ti dobrú noc a pekné sny.

0: Čo myslíte, priatelia? Spí princezná naozaj?
1: Vyzerá, ako by spala.
2: A skade ty vieš, ako vyzerá vznešená dievka, keď spí?
0: Pravdu má. Á, treba sa mať na pozore.
1: Súhlasím, ale i pospať si treba.
0: Budeme striedavo strážiť. Najprv my dvaja s dlhým. Široký so žiarovkým si môžu ľahnúť. O polnoci sa vystriedame. Súhlasíte?
2: Pravdaže. Nemusíme byť naraz všetci hore. Na čím si šetriť sily?
0: Široký, ty si ľahni ku dverám tak, aby cez ne nik neprefrnkol.
2: Už si líham. A ty, žiarovky, hýbaj sa vedľa.
0: Tak, chlapci, dobrú noc. Keď odbije polnoc, vymeníte nás.

0: ako si skoro odbíja na polnoc. Iba čo som si zamak zdriemo. Ale čo to vidím? Chlapi spia ani zarezaní. Baj kráľovič dlhým. A kde je princezná? Hej, vstávajte, chlapi, vstávajte, zle je.
1: A čo je? Čo sa stalo?
0: Všetci spia a princezná je fuč.
2: Čo to? Ach, ako som len mohol zaspať.
3: A ja som zaspal.
0: Hej, princezná nás riadne okabátila. Budeme o hlavu kratší.
1: Joj, a snívalo sa mi, že mi ktosi krk šteklí.
3: Ó, daj pokoj so snami. Musíme zistiť, čo a ako ďalej.
2: Dlhý, skontroluj dvere.
3: Sú zatvorené.
1: Popri mne ani muška nepreklzne.
2: A čo oblok?
0: Je odchýlený.
2: Že by tade ušla?
1: Oblok je veľmi vysoko.
2: Ak by jej takto pomohol? Žiaroky.
0: Hej?
2: Poobzeraj sa po okolí.
0: Hej. Nikde nikoho. Darmo, je noc. Iba dolu po chodníku, čo vedie do kráľovskej záhrady, sa kotúľa prekrásne červené jablčko.
1: Ňam, to by som aj zjedol.
0: Ukáž?
3: Počkaj chvíľu, nech sa vypnem.
0: No, tak.
3: Nech sa páči. Dobré bude.
0: Vede to?
2: Princezná.
4: Veru ja.
1: Ale ako to? Jablčko a princezná?
4: Mám čarovnú moc. Nepočul si o tom?
1: Čo si som počul? Hej, ľahko ti je takto pýtačov prekabátiť.
4: Ľahko. A ako vidíš, i neľahko. Chcela som vás prekabátiť a nevyšlo mi to.
1: No, veď my sa len tak ľahko nedáme.
5: Len dopredu nekrič, široký. Ešte nás čakajú dve noci.

0: Umný si, Šuhaj. Umný. Nedal si sa mojou dcérou oklamať. Priznám sa ti, že si ma prekvapil. No veď nič to, nič. Ešte nie je koniec. Mimochodom, dnes usporadúvam poľovačku. Pozývam teba i tvoju družinu.
1: Prepáč, kráľovské veličenstvo, moju trúfalosť, ale musím odmietnúť toto milé pozvanie. Moja družina a ja sme unavení. Radi by sme si oddýchli a potom sa popozerali po kráľovskom meste.
0: Nedbám. Popozerajte sa a najmä si oddýchnite. Čaká vás ťažká noc.

0: dnes v noci budete odznova strážiť moju kráľovskú dcéru. Ak chcete, môžete sa dopredu vzdať.
1: Nevzdáme sa ničoho. Budeme strážiť. Musím dávať pozor, aby sme neboli neopatrní ako minulej noci.
2: Tejto noci vám bude ľahko. Som z poľovačky taká ustatá, že zaraz zaspím.
0: Dobrú noc vám.
1: Aj tebe, najjasnejší kráľ.
2: Dobrú noc, kráľovič. Ospravedlň ma, že sa dnes nehodlám venovať rozhovoru s tebou. Únava ma premáha. Rada by som si oddychla.
1: Dobrú noc ti, najjasnejšia princ.

0: Široký, zase si ľahneš ku dverám tak, aby si ich celé...
1: Áno, celé zatarasil. O mňa sa neboj. Popri mne sa ani jablčko neprekotúľa.
0: V poriadku. Žiarovky bude bdieť spolu s tebou. My s dlhým si kúsok zdriemneme.
2: Dobre, a potom sa vystriedame. Ešte pozriem, či je oblok zavretý. A? Je v poriadku. Môžete si pokojne zdriemnúť.

0: Už nevládzem, už nevládzem.
1: Čo je, široký, čo ja čiš?
2: Ach, už nič, to iba vo sne. Ale kde je princezná?
0: Kráľovič, vstávaj.
3: Čo, treba sa striedať?
0: Už nie, princezná je preč. Dlhý, vstávaj.
4: Čo sa robí?
3: Chlapi, vy ste zaspali.
0: Och, prekliaté jedlo. Keď začnem jesť, neviem, kedy prestať. Keď už jem, tak pijem a potom som ospalý a raz, dva zaspím. A aké hrozné sny sa mi snívajú, škoda pomyslieť.
3: No, si mi to ty za strážca. A ty, žiarovky, tiež si zaspal.
5: Ja keď vidím, že druhý spia, nuž ako si hneď zaspí.
3: Princeznú ste nechali ujsť. Ešte aj oblok zostal odchýlený.
6: Treba konať.
3: Žiarovky, poobzeraj sa po nej. Hádam len uvidíš, da kde sa kotúľať červené jablčko.
7: Pustite ma, priatelia, k obloku. Pozriem, čo vo svete nového. Nikde nikoho. Ako minulej noci. Poriadni ľudia spia a ani jablčko nevidím.
3: Ale dobre sa popozeraj. Po zemi, po strechách, po stromoch.
7: No, veď sa pozerám. Nikde nič. Iba tuto pri komíne je maličká holubica pričupená. Že by to bola ona? No, že dlhý, načiahni sa a podajú. No, aha, tam to vidíš?
3: Ukáž.
7: No.
3: Aha, vidím. Ustúp.
2: No, poď sem, malá, neboj sa.
3: Princezná, dnes si sa zasa na holubicu zmenila.
8: Tak je, kráľovič. Ale vidím, že máš rúču družinu. Ani dnes ste sa nedali prekabátiť.
3: Keď sme sa dali na boj, musíme vydržať.
8: Tak veľmi ti záleží na tom, aby som sa stala tvojou ženou?
3: Veď som ti povedal, ako veľmi sa mi páčiš. Od tej chvíle, ako som ťa uzrel...
8: Zastav prúclov, kráľovič. Odlož si ich na inokedy. Možno sa ti zídu. Napokon, zajtra ťa čaká ešte jedna skúška.
3: Dúfam, že posledná.
8: Uvidíme, ako v nej obstojíš.

0: Vysvetli mi, dcéra moja, ako je možné, že kráľovičovi Martinovi sa tak darí plniť tvoje podmienky? Nepomáhaš mu tak trochu?
1: Kdeže by, kráľovský otče? Použila som čarovnú moc, ktorú ma nebohá matka obdarila. I všetku ženskú lesť.
0: I všetku ženskú lesť?
1: Veru.
0: A aj tak sa mu darí. A neprezradila si mu vopred, že sa zmeníš na jablčko a holubicu?
1: Ale oče môj, ako by som mohla? To by predsa nebola žiadna hra.
0: Hra. Tomu vravíš hra, keď sa rozhoduje o tvojej budúcnosti?
1: Celkom tak som to nemyslela. Aj keď to aspoň trochu hra je.
0: Aká hra? Čo za hra?
1: Ale otec, neber všetko do slova. Chcem sa presvedčiť, či je taký mládenec ochotný zdolať všetky prekážky, len aby ma mohol pojať za ženu. Aj keby ho to malo, ako si to pred ním prihlásil, stáť hlavu.
0: To zas ty nemusíš brať tak doslova. No, tak škoda by bolo takej peknej hlavy.
1: Páči sa ti?
0: Páči. To by som sa mal, hádam, pýtať ja teba.
1: Tak sa opýtaj.
0: Teda, páči?
1: Áno.
0: Tak je to teda. A chceš ho skúšať naďalej?
1: Chcem vyskúšať všetok jeho a odhodlanie.

0: Kráľovič Martin, dnes ťa čaká posledná skúška. Naposledy musíš strážiť princeznú. Ak sa ti to podarí, môžeš ju pojať za ženu. Súhlasíš? Alebo si to chceš nebodaj rozmyslieť?
1: Nič si nechcem rozmyslieť. Pravda, chlapi?
2: Keď sme vydržali...
3: Po dve noci?
4: Vydržíme aj tretiu.
0: Tak teda dobre. Ráno sa prídem pozrieť, ako ste obstáli.

Hlboká noc. Celý zámok je ponorený do spánku. Aj moja družina spokojne odfukuje. Chlapcov trápilo, aký boli predchádzajúcej noci nepozorní. Vraj princezna im neujde, ani čo by sa na mráčný mráčik premenila. Ale únava ich zmohla. Široký si zastal na celú šírku dverí a spí po stojačky. Dlhý so žiarovkým zas zapratali oblok a tiež ich driemoty zdolali. Princezná spí sladko svoj sen. Vyzerá, ani čo by na útek nepomýšľala. Ako by aj. Pomaly sa už budú ranné zore červenať. Nastane nový deň. To bude...

0: som si zdriemol a táto dotieravá mucha nedá človeku pokoje. Ideš ho! Ale kde je princezná? Chlapi, vstávajte!
1: Čo sa robí?
2: Máme sa na pozore!
1: Kde?
2: Máme!
1: Kde je princezná?
0: Mucha. To bude určite ona. Princezná sa zmenila na muchu. Dlhý, či ju dolapíš?
3: Nech sa páči. Si to predsa ty, princezná Rosana.
4: Ja, kráľovič Martin.
3: Tak sme ti do tretice nedali uísť.
4: Do tretice? A naposledy.
3: A či naozaj? Nie je za tým dajaký fígel? Môžem ti veriť?
4: Môžeš.
3: Zdá sa mi to neskutočné. Veď od chvíle, ako som stál pred tebou.
4: A ja.
3: Rosana. Takže ťa môžem popýtať o ruku?
4: Ako inak?
2: Čo sa to tu robí? Ako sa skončila tretia skúška?
0: Ha? Pravdepodobne svadbou, kráľovské veličenstvo.
2: Neušla si mu, Rosana.
4: Keď to nešlo.
2: A či naozaj?
4: Naozaj.
2: Takže...
4: Bude svadba.
2: No, ako si neviem, tak sa to všetko zhrklo. V hrdle mi vyschlo.
0: Aj nám patrilo by sa pripiť na zdravie mladému páru.
2: Nedva.
1: Aj na to, že nám zostali hlavy na krku.
4: Tie by vám boli zostali tak i tak. To chcel môj otec iba vyskúšať vôľu pýtačov.
2: Môj otec, za všetko môže môj otec, teda ja. Už som z tých pýtačiek celý popletený. A svadba bude, aj keby ste vy, mladí, už nechceli. Idem rozhlásiť pohrade, aby vystrojili riadnu svadobnú hostinu.
4: Si šťastný, Martin? Kráľovič môj.
3: Žečí. A ty, Rosana? Princezná moja jediná.
4: Ach, ani sa nepýtaj. Iba jedno ma bude mrzieť.
3: Mrzieť?
4: Nebohá matka mi odkázala čarovnú moc, ktorou som sa mohla premeniť. A táto moc sa mi skončí dňom vydaja.
3: A to je správne. Ja potrebujem dobrú ženu a nie dajakú premenlivú bytosť.
0: Hádam by sme sa mali ísť pozrieť, či založili do sporáka na svadobnú polievku.
3: Pôjdeme, priateľia, pôjdeme. Ale najprv vám musím poďakovať za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Veď bez vás by som sa tejto šťastnej chvíle ťažko dožil. A ešte čosi. Dúfam, že zostanete pri mne i naďalej.
0: Zostaneme, pokiaľ potrvá svadobná hostina.
3: A to už prečo?
0: Patrí sa nám ísť ďalej do sveta.
1: Čo ak tak, kde čaká dajaký kráľovič, ktorému na čím pomôcť získať srdce spanilej princeznej?
4: Ale na nás nezabudnete.
3: To veru nie.
1: Ako by sme mohli?
0: Veď nás iste počastujete, ako sa na dobrých ľudí patrí.

0: Nedeľa s detským rádiom.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polovy z južnej

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Počujem dobre, alebo sa mi to len zdá?
2: Prečo by som nemohla aj ja?
1: Že by to bol niekto z vás, deti? Celkom ako Mášenka. Vy neviete, kto je Mášenka? Mášenka je dievčatko ako vy. Má zvedavé očká, plavé vlásky, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje.
2: Prečo sa slniečko každý večer skrie za horu? A prečo má hríbik len jednu nožičku? Prečo aj ja nemôžem lietať ako muška? A prečo aj ja...
1: Mášenka sa rada hrá, ale aj rada pomáha. Vie si ustlať postielku, očistiť topánočky, baj poutierať riad, či ísť nakúpiť do obchodu. Ale zo všetkého najradšej chodí Mášenka k starému otcovi a starej mame. Starky bývajú na dedine v domčeku neďaleko lesa. Dvorček im stráži chlpatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr. A ráno čo ráno ich budí kohútik. A biela sliepočka Chocholúška im znesie vajíčko.
3: Mášenka moja, prišla si. Už som myslela, že mi nebude mať kto pomôcť zamiesiť na koláč.
2: Ja ti pomôžem, starka, aj zamiesiť, aj na plech poukladať. A kde je starky?
3: Šiel do hory po drevo.
2: A ja pôjdem do hory, pôjdem ho pohľadať.
3: A to teda nie. Dievčatka ako ty nemôžu same po lese chodiť, až budeš veľká.
1: Mášenka sa nadurdila. Tak je to vždy. Polievať záhradku, to áno, ale nabrať vodu zo studne, to až budeš veľká. Priniesť triesočky z drevárne, nech sa páči, ale narúbať polienka, to až budeš veľká. A pritom Máša bola vyššia ako latky na plote a zo stoličky dosiahla už aj na najvyššiu policu v komore.
3: Mášenka, tak čo bude s tým koláčom?
1: Máša sa rozhodla. Len čo šupnú koláče do trúby, vyberie sa za starkým. Veď ona už je veľká. Veľká, neveľká, ale hora je ešte väčšia. Ide Mášenka po hore, načúva, či starkého sekeru nezačuje, ale v lese tíš. Len občas vtáčik zaštebocie, občas zajačik prebehne, občas konárik pod nohou zapraská.

0: rovno. Tam ho určite nájdem.
1: Ale kde tu rovno, keď pomedzi stromy je všade rovnako? Pobehla Máša na jednu stranu, potom na druhú. Chcela sa i na strom vyškriabať, aby videla, kadia lísť, ale stromy sú veľké, preveľké a slniečko cez ich konáre nevidno. Kdeže by Mášenka vedela po ich hrubých kmeňoch šplhať? A tak len šla a šla, to sa v húští zamotala, to v malinčí poškriabala, až prišla na jednu čistinku. Na kraji čistinky stál domček.
0: Domček? Aj dvere má otvorené? Tu mi iste povedia, ako sa dostanem naspäť domov. Hej, dobrý deň! Kde ste kto? Ste doma?
2: Nikto.
0: Aká krásna kuchyňa. Pec je ešte teplá, nebudú ďaleko. Na stole majú prestreté, ale aký veľký je ten stôl, ani naň poriadne nedovidím. A stoličku ledva pohnem, tamtá je tuši menšia.
1: Ale ani na druhú stoličku sa Máši nepodarilo vyliesť. Za to tá tretia, belasá, jej bola akurát. Posadila sa Máša, pozerá, stôl je pre troch prestretý. Jedna velikánska misa s veľkou lyžicou, druhá trochu menšia s menšou lyžicou a priamo pred ňou belasá myštička s lyžičkou akurát Mášenke do ruky. Na každej miske naložená kaša. Máša zoberie lyžičku a po troche ochutná z každej misky. Najlepšou sa jej zdá kaša v belasej myštičke a že bola hladná, celú ju zjedla. Keď sa tak dobre najedla, zažiadalo sa jej napiť. Naťahuje sa, naťahuje za džbánom uprostred stola, keď tu zrazu stolička s Mášou sa prevalila a zlomila.
0: Joj, tuším, som si celkom udrela zadoček, ale nie, len trošku. Za to najedla som sa výborne. Oh, keby som si tak ešte mohla trochu pospať. Aha, spálňa s troma postelami.
1: Ľahla si Mášenka do tej najväčšej, ale bolo jej priširoko. Ľahla si do menšej, bolo jej privysoko. Najmenšia, belasá postielka jej bola akurát. A tak v nej aj zaspala. Netušila Mášenka, že domček patrí trom medveďom. Tatkovi medveďovi, mame medvedici a mackovi Brunkovi, čo sa im práve túto jar narodil. Mášenka spí a medvede sa z prechádzky vracajú domov.

0: Sadneme si k stolu a...
1: Kto pohol mojou stoličkou?
0: Kto si chcel sadnúť na moju stoličku?
2: A kto moju stoličku polámal?
1: Kto odjedol z mojej misky?
0: Kto ochutnal z mojej misky?
2: A kto z mojej mističky všetku kašu pojedol?
0: Kto si tu bol?
1: Kto si tu je?
2: Kto si tu je?
1: Kto ležal v mojej posteli a pokrčil ju?
0: Kto ležal v mojej posteli a poválal ju?
2: A v mojej postielke niekto leží. Tu je. Pomoc. Držo. Jaj. Mamka, vidíš ho?
0: Čo je to? Dievčatko.
3: Jaj.
1: Kto si?
3: Máša.
1: A čo si hľadala v našom domčeku, Máša?
0: Čo si robila pri našom stole?
2: A prečo ležíš v mojej postielke?
3: Ja šla som za starkým a zabludila som v lese.
1: A preto si musela Brumkovi polámať stoličku.
2: A zjesť mi večeru?
0: Tak strašne ho vyľakať?
3: Nehnevajte sa, prosím. Ja som nechcela.
1: No, chcela, nechcela. Odčiniť to musíš.
3: Ale ako?
0: Brum, brum, brum. Mohla by nám slúžiť, kašu variť, o macka Brumka sa starať, naučiť ho všetko, čo deti vedia. A bude z neho najmúdrejší medveď na svete. Brum, brum.
1: Neviem, mne bude celkom stačiť, ak z neho bude silný, šikovný a smelý medveď, ako sa patrí. Ale tuto Máša v službe zostane.
0: Brum.
1: Aspoň budeme mať času nielen novú stoličku zhobliť, ale i zásoby na zimu pripraviť.
4: A tak Mášenka začala medvedie postele postieľať, kašu s medom variť, Brumka poriadku učiť, ale to sa ľahšie povie, ako urobí.
2: Máša? Máša?
3: Prosím?
2: Čo robíš?
3: Kašu varím.
2: Máš sa so mnou hrať, máš sa o mňa starať.
3: A ty máš byť čistý. Nebudem sa hrať so zapúľaným medveďom.
2: To si ty na vine. Na čo si ma poslala popol vyniesť? Aby sa mi pod nos pchal, aby ma kýchať nútil a celý sa mi do košuška rozletel.
3: Ty si ale nešikovné medvieďa.
0: Prečo je v komore rozbitý džbán, Brum?
2: To je Máša na vine. Dala mi do mliečka málo medu. Chcel som si iba trošku zobrať a on sa mi celúčičky celý na hlavu rozletel.
3: Ty si ale maškrtné medvieďa.
1: Mala by si vedieť, že domov nepôjdeš, kým všetku škodu neodslúžiš. Tak naň ho lepší pozor dávaj.
4: Lenže dni bežali a medvede si na Mášenkinu službu zvykli. Dobre sa im žilo. Nič nemuseli a predsa všetko mali. Keď Mášenka pochopila, že tak skoro ju domov nepustia, z očí jej začali padať slzy veľké ako hrachy. Ale aj tak neprestávala premýšľať, ako by sa mohla domov k starkým dostať. V ktorú stranu ujsť to nevie a spýtať sa nemá koho. A keby aj tatko medveď by ju raz, dva dochytil. A ďalšie slzy stiekli Mášenke po tvári.
2: Ja to nechcem. Moja medová kaša je slaná.
0: Aj môj malinový nápoj je slaný.
1: Máša, čo si to robila, Brum? Ako si to varila?
3: Varila som ako vždy.
0: A čo ti to steká po tvári? Čo do hrnca kvapka?
3: To sú slzy. Teče mi, pretože mi je za Starkou a Starkým smutno. Toľko dní ma už nevideli, isto sa o mňa strachujú. To asi moje slzy váš obed presolili.
1: Tak od dnes nech ti nepadajú.
3: To nejde. Keby som aspoň na malú chvíľočku za nimi mohla zájsť. Jedným očkom sa na nich pozrieť. Možno by som plakať prestala.
1: Brum, brum.
0: Brum, brum. Nie, nie. Tí by už naspäť nepustili, brum. A kto by nám potom posluhoval?
3: Keby som im aspoň darček na prach dverí mohla položiť.
1: Nie, nie. Veď vieš, že by si v hore zablúdila.
0: Brum, brum. Aký darček?
3: Keby som koláče, čo ma Starka naučila, upiekla, hneď by vedeli, že som v poriadku.
2: Brum, brum, aké koláče?
3: S černicovým lekvárom.
2: S černicovým lekvárom? Ten ja rád.
1: Dobre.
0: Brum, brum.
1: Ak takých koláčov napečieš, polovicu z nich ja tvojim Starkým zanesiem.
4: A tak raz, keď Mášenka takých koláčov napiekla, že sa Macko Brunko až za ušami zalizoval a musel sa jej s mamkou Medvedicou prejsť až za rúbanisko, aby mu od prejedenia brúško neprasklo, zobrala Mášenka velikánsky prútený kôš a hovorí tatkovi Medveďovi.
3: Polovicu koláčov ste pojedli, polovicu si slúbil Starkým odniesť.
1: Keď slúbil, tak slúbil. Odnesiem.
3: Naozaj? Tak si pred cestou odýchni. A ja zatiaľ koláče do koša nachystám.
1: Nachystaj, Máša. Brum, brum, nachystaj. A ja si zatiaľ...
3: Lenže, ako budem vedieť, že si po ceste košík neotvoril a koláče nepojedol?
1: No, čo by som pojedol? Koláčov mám na týždeň dosť. Len ukladaj, Máša, ukladaj.
3: Vieš čo?
1: Čo? Čo?
3: Ja si predsa len na strechu vyleziem a budem sa na kuse za tebou dívať. Či si košík neotváraš a koláče neješ?
1: Keď chceš, tak vylez. Keď chceš, tak sa dívaj.
4: A zaspal. Mášenka len na to čakala. Rýchlo vliezla do koša, na hlavu si položila tanier s koláčikmi a priklopila vrchnák. Tatko Medveď sa vyspal na jeden bok, vyspal sa im na druhý a keď sa prebral, vidí, že kôž je pripravený. Vyhodil si ho na chrbát a poď ho cez les k Starkým. Ale že bol kôž dosť ťažký, cesta hrboľatá, tu výmol, tu chrastie, tu kopec, tu dolina, unavil sa Medveď čoskoro. Zbadal pníček a povie si.
1: Sadnem si na pniačik, zjem malý koláčik. Veď Starky ani nezbadajú, že im jeden chýba.
4: Preľakla sa Mášenka v koši, že tatko Medveď vrchnák odkrie a rýchlo vraví.
3: Vidím, vidím, všetko vidím. Nesadaj na pniačik, nejedz ten koláčik. Mojim Starkým zales, koláčiky zanes.
1: Pozrime sa, to je predsa Mášenka. Kto by si pomyslel, že z našej strechy možno až sem dovidieť?
4: Začudoval sa, zavzdychal, zaohkal a vykročil ďalej. Už prešiel cez vysokú jedlinu i hustú brezinu, keď sa rozhodol trochu si oddýchnuť. Položil kôž pod kríčky a sám si k ním sadol.
1: Sadnem si pod kriačik, zjem malý koláčik.
3: Nesadaj pod kriačik, nejedz ten koláčik.
4: Vyskočil Medveď ako podstrelený. Pozerá vpravo, pozerá vľavo, ktože mu do duše vidí.
1: Čo to? Kto to?
3: Máša, ja to všetko vidím. Ja na teba kričím. Mojim Starkým zales koláčiky zanes.
1: Brum, brum. Pozor. Pozrime sa, aká okaňa. Vysoko sedí, ďaleko vidí. Nebudem ja radšej ten košík otvárať, veď mi Máša koláčov ešte napečie. Ojojoj.
4: Ako tak tatko medveď kráčal, stromy redli, les skončil a pred očami sa mu objavila cestička, ktorá viedla priamo k starkých domčeku. Dvorček strážil chlpatý pes, ale hlavu mal teraz smutne na labkách spustenú. Na plote sa vyhrieval strakatý kocúr, ale veru spokojne nepriadol. Kohútik mal hrebienok ovisnutý a sliepočka chocholúška ani hlávku nedvihla. Smútok vládol na dvorčeku i za oknami.
1: Brum, aký smutný domček. Dobre, že sa sem Máša nevrátila. Veď u nás jej musí byť oveľa veselšie.
4: Rýchlo položil tatko medveď kôž k bráničke a pobral sa, čo mu sily stačili na slnečné rúbanisko. Nebol ešte ani pri lese, keď chlpatý pes zdvihol hlavu, zavrtil chvostom a zaštekal. Kocúr vzrušene prehol chrbát a zoskočil z plota. Sliepočka netrpezlivo hrabla nôžkou pri bráničke a kohútik z celej sily zakričal. Otvorí starenka dvere na domčeku, pozerá, čo sa to na dvorčeku deje. A tu pri bráničke zbadá veľký, prútený kôš.
0: Starký, starký, aký si kôš máme pri bráničke? Nože poď pomôcť, poď pozrieť. Čo v ňom môže byť?
4: Zodvihol starký vrchnák, hľadí, vlastným očiam neverí. V koši tanier s koláčmi, ale čudo, sám sa dvíha. A tu pod ním Mášenka, živá a zdravá. Bolo, že to radosti. Stískali ju, objímali, starký od šťastia až slzy v očiach mali.

0: Keby ju tatko medveď videl, hneď by vedel, prečo sa k starkým Mášenka tak tešila a prečo po ich domčeku tak túžila.
1: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľa.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: Mik-mik! Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Mik? No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik?
2: Detské rádio.

paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také.

0: Bolo to dávno, pradávno, keď ešte všetko bolo úplne inak. Piesok sa lial a voda sypala, stromom rástli konáre do zeme a korene do oblohy, vtáky plávali a ryby spievali. V tých časoch napríklad ani nosorožec ešte nemal na nose roh. A preto sa nevolal nosorožec, ale iba noso. Aj jelene vyzerali úplne inak. Neboli to rýchle, bystronohé, mocné zvieratá, ale leniví a pažraví tučniaci, ktorí stále iba jedli a jedli. Veď ako nazvať zviera, ktoré stále len je a je a je len lenivé? Nož pravda, že jeleň. A to meno im zostalo dodnes, aj keď sa už pre jelene vôbec nehodí. Alebo takí ježkovia, tí tiež vyzerali úplne inak než dnes. No, úplne inak. Úplne asi nie. Tiež boli malí, bruškatí, s krátkými nôžkami, porastení krátkou hnedastou srsťou, s drobnými, bystrými, čiernymi očkami po oboch stranách zvedavého rypáčika. Viem, že aj teraz sú skoro takí istí, ale predsa len iba skoro a nie takí istí. Ježkovia mali v tých časoch život, pravdu povediac, neľahký a neveselý. Veď nemali silu ako medveď alebo rys, aby sa ubránili pred pažravou líškou a večne hladným vlkom. Nevedeli ani šikovne šplhať po stromoch ako veveričky, ani sa zahrabať silnými labkami po zem ako krtkovia. A nemali ani dlhé a bystré nohy ako zajac, aby mohli utiecť. Ťažko preťažko sa žilo malým ježúrikom. Vyrývali si malé brlôšteky pod vývratmi, hľadali skrýše v bútľavinách povalených stromov a v dierach pod skalami. V nich sa ukrývali po celý deň. Iba v noci sa odvážili narýchlo vybehnúť a pohľadať, čo to pod zub.
1: Čože je to za život?
0: Povedal jedného dňa malý Ježko Joško.
1: Stále sa len skrývať a triasť od strachu. Už mám toho dosť. Idem za kráľom zvierat a požiadam ho, aby nám dáko pomohol. Nikam ťa nepustím,
0: vzlikala mama Ježuľa.
2: Zostaneš doma a hotovo, rázne vyhlásil otec Jež. A ty nariekaj trochu tichšie, mama, lebo ťa začuje líška a bude nám beda.
0: Ale Ježko Joško ako by bol hluchý. Nič nedbal ani na otcové hrozby, ani na mamine slzy. Pobalil si buchty do batúšteka, počkal, kým sa zotmelo a keď už bola vonku tma ako v rohu, pobral sa do sveta. A tak šiel a šiel, kráčal cestou necestou. Vo dne sa skrýval, v noci usilovne pochodoval. Až raz, ako tak ťapká čiernou tmou, narazil na niečo veľké, chlpaté. A chrápalo to až hrôza. Ježko sa nezľakol, ale hmatkal ňufáčikom i labkami, hmatkal, až kým nenahmatal huňatú hlavu a na nej ucho. Trochu ním pomykal a polohlasne sa spýtal.
3: Prepáčte, prosím, nie ste náhodou lev, kráľ zvierat, lebo ak áno, vaše veličenstvo, tak by som mal takú malú prosbičku.
0: Ježko Joško ani nestihol dopovedať. Chlpáč ho paprčov zdrapol za kožu na chrbte, poriadne ním zatriasol.
2: Ja ti dám leva, ty škrčok. Nevidíš, že som orangutan, pralesa pán?
3: Nevidím, pán orangutan, je tma,
0: šepol Ježko.
2: Keď je tma, tak spí a nebuď ma, lebo ťa raz, dva naučím poriadku. Až vác.
0: Hodil milého Ježka do krovia, len to tak zahučalo. Ježko, Joško by sa možno bol aj dochrámal a tým by sa naše rozprávanie o ňom skončilo. Ale mal šťastie. No, šťastie je možno silné slovo. Jednoducho spadol na spiaceho hada. Už ste niekedy spadli na hada? Alebo stúpili? Nie?
4: Buďte radi. To je totiž zážitok, ktorý by sa vám mohol veľmi nevyplatiť. Had, na ktorého stúpate, alebo naň padáte, dokáže sa na smrť uraziť a dá to aj náležite nepozorníkovi na vedomie. Veru by bolo poješkovi, keby nebola tma a had nebol rozospatý.
0: Kým Ježko stihol vyjachtať svoju otázku, had švihol chvostom a ježúrik s novou hrčou na hlave pokračoval v putovaní džunglou vzdušnou cestou.
4: Pristal medzi nohami obrovského bivola. Ten sa vydesil, mykol nohou, Ježkovi pribudla modrina a gúľal sa ďalej. A tak to šlo od zvieraťa ku zvieraťu. Po zemi, vo vzduchu, v tráve i kroví. Oťapený, potlkaný Ježko sa až za svitania domotkal na akúsi čistinku. Potešil sa, že si konečne vydýchne, lenže tam sa práve zobúdzal. Skúste uhádnuť, kto?
1: Lev.
4: Na môj dušu, lev. Jeho veličenstvo, kráľ zvierat, osobne. Ale aby ste vedeli, veličenstvo malo od dávna taký zvyk. Každé ráno, na miesto rozcvičky, ráčilo 20 krát kýchnuť. Ale nie iba tak, ako hocikto. Tie kýchnutia boli naozaj hodné kráľa. To boli kýchy ako výstrely z dela.
1: Lapči!
4: Zasvišťal výchor Ježkovi okolo uší.
1: Lapči!
4: Preleteli mu ponad hlavu zo dve lopaty piesku, ktoré kýchnutie zvírilo.
1: Lapči!
4: Ledva sa zachytil otr strávy, aby ho neodfúklo a v prestávke medzi kráľovskými kýchnutiami zakričal:
3: Prepáčte, nie ste vy náhodou lev kráľ zvierat?
4: Veličenstvo, ktoré sa práve nadýchovalo na ďalšie bohatierske kýchnutie, sa zarazilo nad toľkou bezočivosťou.
5: Ty krpaté nič, ty chlpaté škvrňa, ty si dovoluješ kráľa zvierat vyrušovať pri raňajšom kýchaní? Za trest ťa na kašu rozpučím.
4: Zúrivo zareval lev, zodvihol labu a...
1: Hapči!
4: Obrovské kýchnutie odfúklo ježúrika preč spod hrozby najurodzenejšej laby. Ježko sa na kuse odgúľal, ale nahnevaný lev za ním a...
1: Hapči!
4: Ďalšie mocné kýchnutie Ježka zasa na kuse odgúľalo a zachránilo mu život. A lev stále beží za ním a kýcha, beží a kýcha. Ježko ani nestačil počítať, či už tých kýchnutí bolo 20. A veru by mu bolo potom 20. kýchu beda, keby ho nebolo odfúklo do húštiny kaktusov. A kaktusy, ako viete, neberú ohľad ani na tie najurodzenejšie kráľovské laby. Pýchajú každého a hrozne. A tak aj veličenstvo iba zarevalo od bolesti a odkrývalo vylizovať si rany z kaktusových bodlín. Aj Ježkovi sa zo párostňou zabodlo do kožucha, ale pretože je maličký, preklzol spodom a ukryl sa v pichľavej húštine.
3: Nuž tak,
4: povedal si Ježko.
3: Ako sa zdá, jeho veličenstvo nemá ani pomyslenia na to, aby nám Ježkom dáko pomohlo. A keby len to. Rozzúrený lev obchádza kaktusovisko a čaká na mňa. A keď sa mu dostanem do paprč, bude mi beda. Keby tu neboli kaktusy, už by dávno bolo po mne. Zachránil som sa len vďaka tomu, že kaktusových ostňov sa bojí aj samotný kráľ zvierat. Ech, keby tak kaktusová húština siahala až k nášmu brlu ošteku. Mohol by som pekne preklznúť pomedzi kaktusy až domov.
4: A tu mu v hlave skrsol nápad. Keď nie sú kaktusy na ceste domov, možno by stačilo vziať jeden poriadny so sebou. Povedzme, na chrbát.
3: Joj, to bol ale hlúpy nápad. Pichá,
0: šúchal si Ježko Jožko popichaný chrbátik. V tom zazrel kaktus, ktorému dužinu kto si vyhlodal. Možno myši, možno mravce. Na tom však vôbec teraz nezáležalo. Ježko zobral polovičku kaktusu, naložil si ju na chrbát ostňami nahor a pobral sa spokojne domov. Teraz sa už nemusel nikoho báť. Pred kaktusovými bodlinami každý radšej ustúpil. Od tých čias všetky ježe nosia svoj ostnatý kožúšok. Pichľavý pancier, ktorý ich ochráni aj pred samotným levom. Veď uznajte, ktorý hlupák by skúšal začínať si niečo s pochodujúcim kaktusom?

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

jeden.

Nedeľa s detským rádiom. Ča, huča, ča, huča.

0: Detské rádio.
1: Abrakadabra, čári mári, veľké tmári, eins, aj, draj, raz,

čarodejník Laco vo svete veľa znamená. Blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté, čierne vlá.

premení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to? Vie zaspievať pieseň ušami, po plafóne prejde.

0: vidí až na koniec krajiny.
1: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Jež, počítač babráči, oslava začína. Tak, hursa na zem.
3: Ja tam nejdem, ja sa bojím.
2: Ja neverím ušiam svojim. Týždeň sa tu s tebou trápim a ty?
4: Ja sa bojím.
3: Áno, bojím sa.
2: A pamätaj, do pekla sa nevracaj, pokým ľudsku čertovské desatoro nenaučíš. Podľa neho musíš žiť a chceš v pekle čertom byť. A vypadni už!
4: Podľa plánu zamykám pekelnú bránu a zapínam kameru. Netuší ten babrák malý, že ho budem sledovať.
2: On sa vracia. Strať sa, strať! Keď ťa zbadá žalobáb, hneď pobeží žalovať.
4: Konečne je v ľudskej izbe.
2: Lupát! Do kúta sa strčil! Do stredu choď! Aspoň krok! Nezbabri tú úlohu! Máš zbabrať ľudskinu

0: Hej, koľko krásnych darčekov si dostala.
1: Aj bábu, pozrite sa, aké má krásne šaty.
2: Aj koníka, požičiaš mi.
1: Aj mne požičiaš.
3: Jasné, poďte, budeme sa spolu hrať.
4: Rob už niečo, kamarát.
0: Dobre, ja budem princezna a Betka bude princ na koni.
3: Dobre, a ja?
5: A ty? Ty budeš Mari slúžka?
3: A ja čo? Čo mám byť slúžka?
5: Ten koník je predsa tvoj, aj bába. Ty si ich dostala.
3: Ten koník je môj. Ja som ho k meninám dostala. Ja budem princ.
0: Dobre, tak Betka bude kráľovna a Evka bude...
5: A ty? Ty máš meniny a ona bude kráľovna?
3: Ja budem kráľovna. Ja mám meniny.
2: Chceš byť aj princ, aj kráľovná? To sa predsa nedá.
5: Čo by sa nedalo? Všetky hračky sú tvoje. Môžeš sa hrať sama.
3: Čo by sa nedalo? Všetko je tu moje. Iba moje.
0: Iba tvoje?
1: Tak sa hraj sama. Po teba by zoberieme si kúsok
5: torty. Aj torta je tvoja.
3: Kto vám to dovolil? Tá torta je moja.
1: Po teba by. Ideme domov. O pár dní bude mať aj jameniny, aj tortu istotne dostanem. Ja vás ponúknem.
2: Máš pravdu, Evka. Poďte k nám, ja vám hračky požičiam.
0: Máš pravdu, Betka, ja som sa nechcela hádať. Chcela som sa hrať.
5: S tvojimi hračkami?
3: S mojimi hračkami? Tie sú moje. Iba moje.
0: Po teba by ideme.
3: Len si chodte, zmiznite. Chcem byť sama.
4: Ale mu to ide, Lápajovi. Dúfam, že to tento raz nepobabre.

0: To je ale nuda. Hrať sa sama. Mama! Mama!
1: Lucinka! Ty si sama? Kde máš kamarátky?
0: Odišli.
1: Odišli? A prečo? Ani tortu si nezobrali.
0: Lebo som bola.
2: Lebo boli na teba zlé.
0: Lebo boli na mňa zlé.
1: Katka a Betka boli zlé? Alebo Euka? To sa mi nechce veriť.
0: Chceli mi vziať moje hračky.
1: Hádam sa chceli s nimi hrať.
0: Ale to sú moje hračky. Moje.
1: Nuž, potom sa hraj s nimi sama.
2: Vidíš, už ti neverí ani mama. Kvôli tým trom.
0: Myslíš, že klamem? Máš ich radšej ako mňa. Tak choď preč. Radšej tu budem celkom sama.
3: Kto by to do ňoho povedal? A ja som sa o ňoho tak bál.
0: Čo som to spravila? Klamala som. Bola som lakomá. Mikulášovi som predsa sľúbila, že sa polepším. No teraz je mi ľúto. Som sama. A som zlá. Som zlá. Som sama.
4: Nie si sama. Som tu aj ja.
0: Kto si? Je tu tma a ja sa bojím.
4: A ja sa bojím.
0: A kde sa bojíš? Vylez z toho kúta.
4: Nemôžem. Báli by sme sa ešte viac.
0: Prečo?
4: Ja sa bojím, že sa ma budeš báť. A ty sa budeš báť, keď ma uvidíš.
0: Ale prečo?
4: Lebo som taký, no iný. Mám rohy, chvost a kopítko.
0: Keby si nekecal, to by si musel byť čert. A toho Mikuláš do sebou vzal, lebo som mu slúbila. Ja som mu slúbila, že budem dobrá. A bola som.
4: Bola si dnes krásne zlá. Veď preto som sa vrátil, aby som ťa úplne pokazil.
0: Mňa? A prečo?
4: No prečo? Všetky deti musia byť skazené. To hovorí náš pán Lucifer.
0: Lucifer?
4: No, aj starý zlobosrd to hovorí. Aj žaloba. Ten na mňa zažaloval, že som ti vtedy dovolil Mikulášovi dať ten sľub, že sa polepšíš. A teraz sa nesmiem domov vrátiť, keď ho dodržíš.
0: Nereu do čerta, vylez!
4: Hurá, tebe to ide. To som rád. Ja budem tvoj kamarát.

0: Kde si sa tu vzal? Ako strašne vyzeráš. Si čierny a máš chvost a rohy.
1: Máš síce krásne zlaté vlasy, oči ako nebo. Jaj, a fakt sa na anielika podobáš. Ale aj tak kľaješ lepšie ako čert. S tebou mi to pôjde ľahko.
0: A čo ti pôjde ľahko?
1: No, naučiť ťa naše čertovské desatoro.
0: Čertovské čo?
1: No našich 10 zákonov. Ja ťa ich naučím a ako pozerám, nebude to ťažké. A ty budeš podľa nich žiť a ja sa vrátim do pekla.
0: A mňa zoberieš do sebou?
2: A teba? Čo si mala?
0: Večer ti berú zlých do pekla.
1: Čo by sme tam s nimi robili? Veď by sme sa tam nepomestili.
0: A kde sú teda?
1: Kde? No predsa tu na zemi. Pomáhajú nám robiť zo zeme druhé peklo.
0: A ja?
1: No aj ty. Celkom sa nám darí. Krásne klameš. Si nádherne lakomá. A ako si nádherne zahrešila. Do čerta! Len do toho, len mi pekne vynadaj mi.
0: Si hnusný.
1: Áno, som krásne hnusný.

0: Si krásne hnusný a darí sa ti, darí. Ja nechápem, prečo sme mu meno Babráčik dali. Le pozrite, ako do nej hustí. Ešte chvíľu a zo svojich čiernych rúk čiernu dušu pustí. A ľudia tvrdia, že Lucia zlo vymetá. No čo, ľudia vždy chcú, aby za nich niekto iný robil. Táto naša Lucinka a ten náš Babráčik.
1: Čo Babráčik? Čo robí, povedz, musím podať Luciferovi a lásenie.
0: To chceš ísť žalovať, čo? Ale nemáš čo? Pozri, ako sa mu darí.
1: Babrákovi, Babráčikovi? To sa ti len v hlave mári.
0: Stav sa, že sa mu to podarí.
1: Stavím sa, že nie. O čo?
2: O čo? O čo sa tu uzatvára stávka bez môjho vedomia? Viete predsa, že ja čertovský rád uzatváram stávky. Ja som to i ľudí naučil.
0: A dobre si ich naučil. Darí sa nám, darí.
1: Dobre, aj teraz, keď som bol hore na zemi, všetci, čo robiť nechceli, všetci len stávkovali, vsádzali a hrali.
2: Odkedy svet svetom stojí, ľudia dušu v stávku dali. A teraz tá technika, nebu sa to spod kontroly vymyká. Všetky hracie automaty hrajú pre nás. Ľuďom sypú peniaze a nám ich duše. Na čo by sme teraz po svete chodili? Čo by sme tam robili?
0: Hrali s nimi. Tu u nás v pekle nie je ani jeden hrací automat. A ja by som tam rád.
2: Strácal čas miesto toho, aby si čertovský dorast učil zlu. Akurát. Aj teraz, žalobab, o čo ste to chceli hrať?
1: Zlobosrd chcel stávku uzavrieť a bez tvojho vedomia.
2: Nežaluj stále. Vymysli už niečo lepšie. No tak... O čo?
0: Babráčika a Lucinku chceme hrať. Lucinku. Ja tvrdím, že sa mu to dievča skaziť podarí a on žaloba...
2: Prehráš, zlobosrd. Pridávam sa k stávke. Babráčik je babrák, ale hra je hra. Keď sa mu to nepodarí, príde o rohy, kopyto aj chvost.
0: No, ale veď to sú jeho rohy. Aj kopyto je jeho a my o ne budeme hrať.
2: A čo mám hrať o svoje?
1: No čo?
2: Za každý neúspech každý niečo stratí. Jeden roh a potom druhý.
1: A potom kopyto a chvost.
0: A keď vyhrám ja? Keď sa mu to podarí?
2: Potom mu ich...
0: Pozláti?
2: Potom mu ich nechám. No. Ale aby si nepovedal, tebe pozlátim konček chvosta.
1: A keď vyhrám ja?
2: Pozlátim ti jazyk, žaloba.
0: A čo vyhráš ty, pane?
2: Ja? Všetko.
1: Všetko.
2: Všetko je moje. Aj tvoj chvost, aj jeho jazyk. Babráčikové rohy a kopytá. Aj tá ľudská duša, ktorú tam hore nachytá.
1: Máš pravdu, Lucifer.
2: Ako vždy.
1: Ako vždy. Aj túto stavku vyhráš, teda. My vyhráme. Ja ťa budem podrobne informovať.
0: Chcem si povedať, ja budeš žalovať.
1: Čo?
0: A dokedy tá stavka platí?
2: Do Vianoc.
0: Do Vianoc.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: V ďalekom meste Basra žil boháč menom Abdullah. Bol to nedobrý človek, úžerník, ktorý nemal s nikým zľutovania. Zdieral ľudí, ktorých prikvačilo nejaké nešťastie. Požičal im peniaze a za ne potom pýtal úroky také vysoké, že často niekoľkonásobne prevýšili pôvodnú pôžičku. Každý deň chodil so svojimi sluhami na prístavný trh a tam hľadal svojich dlžníkov. Potom im vzal všetko, čo u nich našiel. Hoci aj poslednú skivu chleba. Raz zavítal do Basry Hodža Nasreddin, ktorého každý poznal a ľudia ho mali radi. Lebo sa nebál ani boháčov, ani mocipánov a svojím vtipom zosmiešnil a potrestal už mnohých nafúkancov. Nasreddin stál na trhu pri stánku a popíjal čaj, keď ho zazrel Abdullah.
1: Hej, ty! Ako sa voláš?
2: Ja? Ja sa nevolám nejako. Mňa síce volajú mnohí, či už na návštevu, alebo na hostinu. Ale ja sám seba nevolám nejako.
1: Ach, ty hlupák, chcem vedieť tvoje meno.
3: A na čo ho chceš vedieť?
1: Aby som sa pozrel do zoznamu, či mi niečo nedlhuješ.
2: Na to predsa stačí, ak mi ty povieš svoje. Ja si dobre pamätám, komu dlhujem. Aj to, kto mne. A veru, aj bez zoznamu.
1: No, povedz svoje meno, lebo inak ťa budú musieť moji sluhovia zmlátiť do modra.
2: Ja? Volám sa Hodža Nasreddin. A teraz ty povedz svoje meno, lebo inak ťa tiež budú musieť tvoji sluhovia zmlátiť do modra.
1: Tak Nasreddin. Uh-huh. Asi dokonca aj Hodža. Uh-huh. Nie, na zozname ťa nemám. Ale keď sa tak pozerám na tvoje otrhané šaty, čo skoro ťa na ňom budem mať?
2: Šaty mám otrhané, ale nič mi nechýba. Vyžijem aj bez tvojich pôžičiek.
1: No, ozaj. A čím sa živíš, ha?
2: Všeličím. Hoci aj stávkami.
1: Stávkami? Uh-huh. Tým sa dá uživiť?
2: No, keď vyhrám. A keď prehrám, živím zasa ja niekoho iného.
1: Takže občas aj vyhráš. No, leda ak nad nejakými hlupákmi.
2: Keď myslíš. No, tak sa teda stav, že dokážem vyhrať aj nad tým, kto hlupák nie je.
1: Ty trhán, nemôžeš sa staviť, lebo nemáš čo vložiť ako záloh.
2: Možno nemáš čo vložiť ty. Ako sa vraví, podľa seba súdim teba.
1: Vieš ty vôbec, kto som? Abdullah, najväčší boháč v Basre.
3: No a čo? Keby si mal čo vložiť, asi by si sa stavil.
1: A o čo by si sa tak chcel staviť?
2: Čo ja viem. Hoci o to, kto z nás vie lepšie klamať?
1: No, chcel by si príliš ľahko vyhrať na Sredin, veď každému je jasné, že ty si väčší klamár ako ja.
3: To by som si nedovolil. Ja, bedár, predsa v ničom nemôžem byť väčší ako ty, boháč Abdullah.
2: Veď keby som vedel klamať, nebol by som taký chudobný. Každý predsa vie, že v našej krajine sú najväčší podvodníci najväčšími boháčmi a najväčší klamári sú najváženejšími občanmi.
1: Si bez očí vie niktož, Hodža Nasreddin. A keď oznámim kádimu, aké reči vedieš, dá ťa zbičovať.
2: Urob ako myslíš, boháč Abdullah. Ale pamätaj, že každý pozná príslovie trafená huza gága. Keď ma dáš zbičovať, iba potvrdíš, že mám pravdu a že ti tvoje bohatstvo nezoslal iba dobrotivý Allah. A možno tým na pôvod svojho bohatstva upozorníš aj nášho milostivého šacha.
3: Nech mu dá Allah dlhé panovanie.
2: A pravda, že aj jeho vyberačov daní.
1: Tí vyberači bodaj zdochli.
3: Vyberači? Vydierači sú to. Dane sú stále vyššie a dostávame za ne stále menej a menej.
2: Máš pravdu. Bodaj by zdochli.
1: Tak.
2: A ešte tejto noci. A nie len vyberači, ale aj všetci ostatní, čo sa úspešne na našich daniach nečestne priživujú.
1: Si burič. Radšej dakam zmizni, nech ťa tu už nevidím.
2: Á, bojíš sa, našiel si si zámienku, aby si ma odohnal, lebo uznávaš, že by som nad tebou vyhral.
1: Ty? Na dobro? Nikdy.
2: Tak sa teda so mnou stav, boháč Abdulách. Stav sa, že poviem také niečo, čo aj ty sám uznáš za klamstvo.
1: Nebuď smiešný. Veď na to, aby si prehral, mi stačí iba prikyvovať na všetko, čo povieš.
2: No, ak je to také ľahké, tak prečo sa nestavíš, Abdulách?
1: No, tak možno by som sa aj stavil.
2: A?
1: Ale o čo? Veď ty nič nemáš.
2: No, môžem do stavky vložiť väčší záloh ako ty, boháč Abdulách.
1: Viac ako ja? Ty bedár. Že viac ako ja? Ale si ma pobavil. A keď stavím... tak, ty teda dáš viac? No, dobre. Teraz ťa usvedčím, že si nečestný podvodník, hoďa. Ľudia!
4: Čo sa stalo?
1: Ľudkovia! Poďte sem!
4: Vypočujeme.
1: Všetci budete svedkami! Hoďa Nasreddín, verejne sľubuješ, že vložíš do stávky viac ako ja?
2: Dám do zálohu viac.
1: Teraz som ťa dostal, hoďa Nasreddín. Sám si sa pred všetkými usvedčil. Teraz všetci uvidia, že nie si žiadny hrdina. Hodný obdivu a úcty. Všetci uvidia, že si obyčajný, nečestný podvodník, hoďa Nasreddín. Všetci ste svedkami. Nasreddín sľúbil, že vloží do stávky viac ako ja. A ja... Ja vkladám 100 dirhamov. Za toľko peňazí by mohol hoci kto krásne vyžiť až do smrti. Tak.
2: A ja vkladám seba a všetko, čo mám. Ak prehrám, som tvoj otrok. Môžeš ma predať, zabiť alebo nechať hrdlačiť na poli až do smrti. Nie je to viac?
1: No.
2: Tak urob to isté, boháč Abdulách. Alebo máš strach?
1: Strach? No strach? Ako by som to... No, strach?
2: Máš strach. Nemusíš sa hanbiť, že máš strach o svoj život.
1: O svoj život? Ja som predsa nič také nesľúbil.
2: Máš pravdu. Preto vlož menej. Iba celý svoj majetok. Ja okrem celého svojho majetku vložím aj svoj život. Tak? Teraz vlož dlžný úpis sem do rúk tohto ctihodného starca. A aby to bolo spravodlivé, mňa môžu spútať a koniec povrazu tiež bude v jeho rukách.
1: Ach, že som sa ja s tebou vôbec dával do reči.
2: Dobre, začíname. Kým slnko nezájde za vežu mešity, budem rozprávať. A ty buď potvrdíš, čo som povedal, alebo prehráš stávku.
1: Platí. Začníme.
2: No. Keď som raz pásol ryby na kamenej tráve pod kopcom...
1: To môže byť pravda, to môže.
2: Z ničoho nič tam pricválal na drevenom stole čudný človek. Mal len jednu nohu, jednu ruku, ale 7 očí a 2 úst.
1: Znie to všetko ako pravda, čistá pravda.
2: Uchytil mi najtučnejšiu rybu a chystal sa uísť. Rýchlo som rozviazal turbán, urobil som si z jeho látky kopiu a tu som za ním hodil tak prudko, že som ho zrazil na zem. Sadol som si mu na hruď a priložil som mu na hrdlo klobásu. Ohavník sa zľakol, že ho podrežem a povedal, že za rybu 5-násobne zaplatí.
1: Zatiaľ to všetko znie pravdivo.
2: Dal mi za rybu, verte či neverte, celú fazuľu. Toľká bola ako palec.
1: Fíha, naozaj veľká odmena. Musí to byť pravda.
2: Fazuľu som zasadil a tá rástla, rástla, až vyrástla nad oblaky. Keď som ju chcel obrať, musel som sa po nej vyškriabať do samého neba. Až do záhrad, kde žijú všetci, čo zomreli.
1: Pravda, určite je to pravda. A o chvíľu, keď slnko zájde za mešitu, nastúpi aj iná pravda.
2: Len počkaj, ešte som nepovedal všetko. V tej ríši, tej krásnej záhrade, bolo velikánske hnojisko, aby bolo čím hnojiť všetko, čo tam rástlo. A koho som na tej veľkej hromade hnoja uvidel? Sedel tam popás v hnoji a hrabal sa v ňom. Hádajte, kto?
3: Otec túto pána Abduláha.
1: Ty, čo to tu hovorí?
3: Chceš povedať, že klame na Abduláha?
1: Nie, neklameš. Nie, Nasreddin, neklameš. Všetko je to pravda. A o malú chvíľu ti to všetko pripomeniem korbáčom.
2: A otec túto boháča Abduláha mi povedal... Tak to trpím iba preto, že môj syn je hnusný úžernícky zdierač, podvodník a klamár. Nakradol si veľký majetok a teraz sa hrá na úctyhodného mešťana.
4: Však neklamem, Abduláh, však je to pravda.
1: Nič som nerozumel, ako si zle počuje.
4: Tak ti to zopakujem.
2: Si hnusný úžernícky zdierač.
1: Nič som nepočul, ale nemusíš to opakovať. Určite je to pravda, pravda. Kotúč slnka sa už skoro dotýka veže. No počkaj na Nasreddin.
2: Ale musím priznať, že Abduláhov otec povedal aj niečo iné. Povedal, že jeho syn ho vždy na slovo poslúchol a určite poslúchne aj to, čo mu odkáže zo zárobia. Je to pravda?
1: Poslúchnem. Len chvíľočku.
2: A tak otec Abduláhovi zo zárobia odkázal... Pravda?
1: Pravda. Aha. Všetko je pravda, všetko.
2: Zo zárobia mu odkázal toto. Celý tvoj majetok, Abduláh, patrí Hodžovi Nasreddinovi. Je to pravda?
1: Ale pravda. Čo si to povedal? Čo ti patrí? To všetko je lož? Figa borovať! Patrí, ty hnusný klamár! Nič ty ne... Patrí...
2: Ale už patrí. Všetci ste počuli, že označil za lož moje rozprávanie a nazval ma klamárom? Prehral si stávku. Už nie, boháč, Abduláh.
1: Ja, hlupák. Všetko som prehral. Takto hlúpo v poslednej chvíli. Nič. Nemám už nič.
2: Nemáš naozaj nič. Majetok si stratil v stávke, ale svoju česť, dobrú povesť a slušnosť si zašantročil už dávno. Už nie si boháč, Abduláh, ale iba podliak, Abduláh. Tu v Basre ťa nikto nepozdraví. Nikto sa s tebou o chlieb a vodu nepodelí.
1: Ale čo môj majetok? Čo s ním urobíš?
2: Rozdám ho chudobným a tým, ktorým si ho ukradol. A ty, Abduláh, odíď z Basry a viac sa sem nevracaj.
0: Hodža Nasreddin si z boháčovho majetku nenechal nič. Vrátilo ľuďom, ktorých Abduláh úžernickými trikmi okradol, to, čo im patrilo, a všetko, čo zostalo, rozdal chudobným. On sám ďalej blúdil po mestách a dedinách iba v roztrhanom chaláte. Všade ho však vítali s úctou, usadili na čestné miesto a pohostili. Veď všetci vedeli, že Nasreddin je dobrý a múdry človek, ktorý vždy vie všetkých rozveseliť vtipom alebo veselou historkou. A čo bolo s Abduláhom? Smeť zostane smeťou, špina špinou a nečestný človek, či už boháč alebo chudobný, zostane iba človekom bez cti a charakteru. Škoda by nám bolo zapodievať sa ním.

0: Čakajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?

0: Čo to môže byť?
1: Muráni.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maria!

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: A to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašia.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako si psík roztrhal nohavičky. Keď ešte psík a mačička spolu gazdovali a mali ešte svoj domček a spolu v ňom žili, bola raz veľkonočná nedeľa a tak si povedali, že spolu pôjdu na výlet. Slniečko pekne svietilo. Pôjdeme do lesa, povedal psík. Kde inde by sme šli, keď je tak pekne? Pre mňa za mňa môžeme ísť do lesa, pristala mačička. Len škoda, že nemám slnečník, keď slniečko tak pekne svieti. Strúhala by som s ním v lese parádu. Určite ešte nikto nikdy nevidel mačičku so slnečníkom. Nič sa ti nestane, keď sa trocha opáliš na slniečku, povedal psík. Bez tak si po tej dlhej zime, aká si bledá. A teraz sa prestaň olizovať a poď. Čo sa tak ponáhľaš? Musím sa predsa trocha upraviť, keď ideme v nedeľu von, povedala mu mačička. Človek musí na seba dbať. Len sa pozri na seba, ako vyzeráš. Jedno ucho máš dohora, druhé na krivo. Uši sa majú nosiť rovnako. Psík si narovnal uši a šli. Cestou sa rozprávali o tom, čo budú v lese robiť. Že sa budú hrať na skrývačku a na Janka a Marienku a možno aj na chytačku. A potom si ľahnú hore značky do trávy a budú sa dívať hore na modrú oblohu. Ako tak kráčali, pozeral sa na nich z kríka zajac. Aha, začal sa posmievať. Ten psík má jedno ucho hore, druhé na krivo. Takto napodobňoval psíka. Bola to pravda. Psík si nedával pozor na uši a zasa mal každej inak. Pozri, posmieva sa ti, povedala mačička. Psík sa na zajaca rozhneval a rozbehol sa za ním do kríkov. Ale zajac ušiel a bol dávno preč. V tých kríkoch bolo veľa trňov, povedal psík, ale keby som chcel, bol by som ho dobehol. Škoda šiať do takých trňov, povedala mačička a šli ďalej do lesa. O kus ďalej ich stretla skupinka detí, ktoré si tiež vyšli na výlet. Deti sa začudovali, ako pekne si spolu vykračujú psík s mačičkou a ešte sa za nimi obzerali. Potom sa však odrazu začali smiať. Pozrite sa, volali, ten psík má roztrhané nohavičky, trčí mu z nich košeľa. Prej mám roztrhané nohavičky, povedal psík. Však to nie je pravda, mačička, pozri sa. Mačička si prezerala psíka zo všetkých strán. Baveru, že máš? Tvoje nohavičky sú vzadu roztrhané a strach? To za to, že som vletel do kríkov za tým zajacom, nariekal psík. Je to hamba takéto roztrhané nohavice práve na veľkonočnú nedeľu. Keby sa to aspoň dalo nejako opraviť. Nemáš nič? To teda nemám, povedala mačička. Ale možno niečo cestou nájdeme, kúsok špagátika alebo niečo podobné. Aha, obzeral sa psík. Tam tuším niečo je. Pozreli sa bližšie, bola to dlhá dážďovka. Ležala tam natiahnutá a myslela si, že ju nikto nevidí. Také rovné, vstuchla do dážďovky mačička. To bude ceruzka. Dážďovka sa zľakla a skrútila sa do kolieska. Ba nie, kričal psík. To nie je žiadna ceruzka, to je špagátik. Vezmi ho a zaši mi nohavičky. Mačička vzala dážďovku a zašila ňou psíkovi nohavičky. Tak teraz sa mi už nikto nebude smiať, tešil sa psík. Išli ďalej a rozprávali sa o snehulienke a siedmých havranoch. Ako tak šli, dážďovka sa spametala zo zľaknutia. Ja predsa nie som žiadny špagátik, ja som dážďovka, pomyslela si a pomaly sa začala z nohavičiek súkať von. Išlo to ťažko, pretože mačička poprešívala dážďovkou dieru krížom krážom. Napokon sa jej to predsa len podarilo a vyvliekla sa poľahky do poli von. Tak prosím, teraz už vidieť, že som dážďovka, povedala, a to ešte uvidíte, keď vyleziem celá. Išla okolo sliepka a vidí, že psíkovi vylieza z nohavičiek dážďovka. Počkaj chvíľku, povedala psíkovi. Tuto zobla, vytiahla dážďovku a zhltla ju. Tu ste mali dážďovku a tá vám, tuším, vyhrýzla dieru do nohavíc. Nikdy by som nebola verila, že dážďovky žerú také nohavice. Kto by si bol pomyslel, koľko je dnes na svete zlého? Ale ja som ju za to potrestala, zjedla som ju a už je po nej. Mačička sa pozerá a vidí, že psík má nohavičky zasa celé rozpárané. Veď to bol špagátik na zašitie nohavíc, povedala sliepke. A vy ste nám ho zjedli, motrička. Čím teraz zašijeme psíkovi nohavičky? A nie, odvetila sliepka. Na moju dušu to bola dážďovka, nie špagátik. Keby ste len videli, ako sa krútila. Ja poznám dážďovky. A práve som mala na jednu chuť. Ale ak chcete tie nohavice zašiť, taká diera na nohaviciach je naozaj hanbou, najmä dnes na veľkonočnú nedeľu. Ja síce nemám ani ihlu, ani nič, ale ak pôjdete ešte kúsok ďalej, tam býva krajčírka. Tá vám ich možno zašije. A tak sa psík s mačičkou vybrali ku krajčírke. Páni, to je ale riadna diera, povedala krajčírka. Ale dnes je veľkonočná nedeľa. Ja dnes nepracujem. Iba že by ste aj vy pre mňa niečo urobili. Museli by ste mi v komore vychytať všetky myši. Ale to vám vravím, nie aby ste mi tam vypili mlieko a zjedli koláč a plnenú telacinu. Psík s mačičkou slúbili, že myši vychytajú a v komore nič nezjedia. Krajčírka ich zaviedla do komory. Myši sa zľakli psíka a mačičky a zaliezli do dier. Veď ja vás dostanem von, povedala tíško mačička. Ty, psík, sa postavíš do prostred komory a začneš tancovať. Ja sa postaram o to ostatné. Psík sa postavil do prostred komory a ako sa zvrtal, tak sa zvrtal. Aha, začala vykrikovať mačička. Ten psík má roztrhané nohavičky a ešte v nich aj tancuje. Myši boli zvedavé a tiež sa chceli zasmiať. Povyliezali z dier a smiali sa na psíkových nohavičkách. Mačička ich zaradom vychytala tak, že v komore nezostala ani jedna myš. Dobre ste to urobili, pochválila ich krajčírka a zašila psíkovi dieru na nohavičkách. A pretože ste v komore nič nezmaškrtili, dám vám niečo na cestu. Dala každému hrnček mlieka a kus koláča a psík s mačičkou sa spokojne pobrali domov.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Viete, ako to chodí, keď sa bieda so psotou po svete za ruku vodí? Neviete? To som si mohla myslieť. Veď čože dnes? Ale vtedy, v časoch, o ktorých vám chcem porozprávať, vtedy sa tým dvom dobre žilo na svete. Bez opýtania, hoc ktoré dvere otvorili, v hoc ktorej chalupe za vrch stola miesto gazdu zasadli. Že vyhnať ich, dobre sa radí, ťažšie robí. Aj kováč, ktorému vklzli do domu, keď sa on v dielni oháňal kladivom a žena sa o krdel deti starala, si myslel, že budú u neho len chvíľku, že ich raz dva z domu dostane. No, jeden myslel. Kováč netušil, že keď bieda so psotou do domu vojdú, prvé, čo urobia, robotu z neho vyženú. A kde niet práce, nie sú koláče.

0: Hladná.
1: A ja.
0: Ale deti, veď ste len to nedávno jedli.
1: Nedávno, dávno, pradávno, naposledy včera večer. A dnes, pozrite sa, ako vysoko je slnko. Inde už k obedu sadajú. A my
0: sme ešte neraňajkovali. Ani nebudeme. A na obed?
2: Mamo, mamko, dajte niečo pod zub. Taký som hladný, že by som aj klince pojedol.
3: Klince? A kde by si ich vzal? V celej dielni kúska železa niet. Nemám s čím robiť. Nemám čo robiť. A keď nie je to roboty, nie je to peňazí. A keď nie sú peniaze, nie je čo jesť.
0: Deti, deti, choďte, choďte sa hrať na lúku.
1: Hrať? Nám sa nechce.
0: Nazbierajte šťaveľ. Uvarím vám polievočku.
1: Kyslú, brr.
0: Alebo kyslú, alebo žiadnu. Tak už bežte, ak chcete jesť. No.
1: Poče, Janko, nestoj. Marka, zober košík.
3: Koľký deň nás šťaveľom krmiš? Naozaj už nemáme ani na kus chleba?
0: Nemáme. Máme iba...
3: Iba čo? Čo máme iba?
0: Iba 7 grajciarov.
3: 7 grajciarov?
0: 7. Pre každé naše dieťa jeden. Keby sa s nami niečo stalo.
3: Každému grajciar. Keby sa s nami. To by im už pomohlo.
0: Hovorí sa, že kde aspoň grajciar zostane, odtiaľ bieda časom odíde.
3: Hovorí sa. Prestaň tárať a daj ich sem. Aspoň kus chleba im za ne kúpim.
0: Dnes oklamú brucho kúskom chleba. A zajtra? Zajtra čo?
3: Zajtra. Zajtra uvidíme. Daj ich sem, už nemôžem počúvať to hladné mravčanie.

0: Vydrapil kováč žene 7 grajciarov z ruky a strmo vykročil do dediny. Kráča, ide, rozhutuje, horúcu hlavu mu vetrík prefukuje, v hrsti stíska 7 grajciarov. 7 grajciarov, je to veľa či málo? Nuž, ako sa to vezme? Kus chlebíka za ne dostaneš. Za deň ho zješ a potom... Ej, žena mala pravdu. Potom čo? Kováč zastal, chvíľu rozhutoval a potom znova vykročil. V dedine za tie grajciare kúpil povraz. Ani dlhý, ani krátky, taký akurátny, aby sa na ňom obesil.
1: Obesím sa. Tak veru, obesím. Veď čo iné mi zostáva? Žena pochopí, deti odpustia časom. Možno. A čo keď nie? Čo ak mi navždy budú vyčítať, že som ich aj s materou zanechal na pospas biede a psute? A čože? Ja už počuť nebudem. Pekne. Na tomto strome. Alebo na hentom sa budem hompáľať. A tuším radšej na tomto. Je mocný, vysoký. Hádam z neho aj na našu chalupu dovidím. Čerta, ja už uvidím, keď budem vysieť. Fú. Ale vysoký je. Vysokánsky. Ani sa na ne nevyškriabem. Ani len ten povraz na nevyhodím. Potvora, drahý si bol. Celých 7 grajciarov som za teba dal. A ty sa z každého konára kožeš. Na žiadnom strome sa nezachytíš. Počkaj. Aha. Tento konár ma priam volá. Ani vysoko, ani nízko. Tak akurát. Sem ťa vyhodím. Tak. Hlavu do slučky strčím. Veru strčím. Nebudem viac biede slúžiť, psotu chovať. Sem vyleziem, oči zatvorím a skočím. A čo je? Kde som to? Varí na druhom svete? A ty sa čo rehúňaš? Kto si? Celá čierna. Aj tvár máš čiernu, aj ruky. Ty si smrť.
2: Nie. Nie som smrť. A ty si kto? Čo tu leznivočíš? Konáre stromom lámeš, smrť si privolávaš. Vari sa to patrí?
1: Patrí, nepatrí. Ale čo iné mi zostáva, ha? No, čušíš. Teraz nič nepovieš.
2: Poviem. Len ty chvíľu čuž a počúvaj.
1: Akurát. Z domu som pred biedou šiel a teraz mám akúsi čiernu mátohu počúvať.
2: Čuž konečne. Pomôžem ti.
1: Ha. Ako?
2: Dám ti toľko zlatiakov, koľko unesieš.
1: Ale ja som mocný. Som kováč. Veľa unesiem.
2: Viem. Unesieš toľko, že po celý život budeš aj s rodinou v hojnosti žiť. Dám ti ich. Ak mi slúbiš...
1: Slúbim. Pravda, že slúbim. A čo? Čo ti mám slúbiť?
2: Ak mi slúbiš, že mi dáš to, o čom doma nevieš.
1: No, o čom neviem? No, o čom ja už doma neviem. No, mám výhňu, prázdnu, chalupu plnú, hladných detí, posteľ, pec, stôl, no a lavicu. Nemôžem.
2: Nemôžeš?
1: Nemôžem. O všetkom, čo doma mám, viem. Tak ti predsa nemôžem dať slovo, že ti dám to, o čom neviem. Nemohol by som ho dodržať.
2: Si statočný. Ale tým si teraz hlavu nelám. Len sľúb, že mi to dáš.
1: No a ty mi dáš zlatiaky? Ha? A kde ich máš?
2: Tu.
1: Zlatiaky. Plné vrece zlatých peniažkov. Kde si ich vzala? Veď pred chvíľou si nič nemala.
2: Sú tvoje.
1: Moje? Naozaj moje?
2: Tvoje. Pravda, ak mi slúbiš, že mi dáš to, o čom doma nevieš.
1: Povedal som ti, ale ak inak nedáš, sľubujem. Pravda, že sľubujem.
2: Ber si, čo je tvoje. Ja si po svoje prídem presne o 7 rokov.
0: Čierna pani zmizla, ako by ju zem bola zhltla. Kováč ešte chvíľu stál ako priťapený, potom sa vrhol k vrecu, čo tam zostalo po tej čiernej paničke, a s rozkošou sa prehrňal v zlatiakoch. Keď sa s nimi do sýtosti natešil, hodil si vrece na plecia a uháňal s ním, čo mu sily stačili a ťažké vrece dovolilo, domov. A tam len bolo. Okolo stola sa hrčia deti a s kyslými tvárami kyslú šťaveľovú polievku chlípu.
3: Aha, tatko sa vracia.
4: Aké si vrece nesie? Ledva pod ním nohami zapletá.
3: Možno chlebík.
4: Za 7 graciarov toľko chleba? Choďte mu pomôcť.
1: Žena, nestoj! Poď! No poď sa pozrieť!
3: To nie je chlebík. Čo to je?
4: Peniaze.
0: Peniaze?
1: Peniaze. Peniažky. Zlatiačiky.
4: Preboha, kde si ich? Ty si ich...
1: Až sa len nerakaj. Adam si nemyslí, že by zo mňa bieda z obsotou zlodeja urobili. Nate, deti, tu je peniaz a hýbajte do dediny chleba kúpiť. A jazyk za zuby. Nikomu ani muk.
4: Nebojte sa, tatko. Dám na tie jazyčnice pozor. Radšej si ty ústa zamkni. A ty, starý, ty ich otvor. Odkiaľ to máš? Kde si toľké bohatstvo vzal?
0: A tak si kováč so ženou sadol na podstienok a porozprával jej, čo zažil. Čím dlhšie rozprával, tým usedavejšie žena plakala.
1: Čo vyplakávaš? Vary si sa od šťastia pomiatla? Alebo ti je ľúto za tým, o čom ani nevieme, že to máme? Alebo si niečo predo mnou zatajila?
5: Zatajila.
1: Čo preboha? Čo už si len mohla?
5: Dieťa. Naše dieťa.
1: Dieťa? O každom viem. Do 7 viem narátať.
5: To 8. Čo pod srdcom nosím?
1: Nešťastnica. Prečo si mi to nepovedala?
5: Nechcela som ti starosti pridávať, keď som videla, ako sa trápiš. 7 sme nevládali uživiť.
1: A teraz, keď my sme ich aj 12 uživili, teraz sa mám jedného vzdať? Ale nie, nie, to nemôže byť dieťa. Veď keby chcela tá čierna potvora...
5: Čierna?
1: Čierna, celá čierna. Vary si nepočúvala, čo som vravel. Teda, keby chcela dieťa, tak by si vybrala z týchto 7. Nie, to nemôže byť dieťa. Nemôže chcieť naše dieťa. Nie, to musí byť niečo iné.
5: Nie v tomto dome ničoho iného, o čom by si nevedel. Alebo čo by som ti tajila.
0: Pravela pravdu. Tam, kde láska a úcta medzi ľuďmi prebýva, tam tajností nebýva. Aspoň sa tak hovorí. Ale od chvíle, keď zrazu zbohatli, predsa len niečo tajila. Obavy a strach o dieťa, ktoré nosila pod srdcom. A čo ešte, keď ho povila? Narodilo sa Kováčovcom 8. dieťa, dievčatko. Mali teraz 4 céry a 4 synov, pekne do páru. Boli to pekné, zdravé deti. Ale tá najmladšia...

0: tá bola iná. Bola krásna. Bielu tváričku jej lemovali zlaté vlasy. Na čele jej žiarila zlatá hviezda a v očiach akoby sa blankitné nebo usadilo. A nebola len krásna, bola dobrá a milá. Za lásku, ktorou ju rodičia a súrodenci obklopovali, sa vždy dobrom odplatila. Kto na ňu pozrel, nemohol sa neusmiať. Iba matka. Tej občas chmára tvárou preletela, keď sa na ňu zahľadela. Vedela, že preto je jej dcérka iná, že vlastne nie je ich, že im nepatrí. Ale roky ubiehali a spokojnosť a šťastie, ktoré teraz v Kováčovom dome vládli, zatlačili obavy do úzadia. Ubehlo ich 6, ubehol i 7.
1: Zlatovláska, kde si? Hneď sa vráť.
2: Pomáha Marke vodu nosiť.
1: Stačilo, stmieva sa. Večera je na stole. Počuješ, Zlatovláska?
3: Zlatovláska.
2: Kto ste? Kde ste sa tu vzali?
3: Bojíš sa? Zľakla si sa?
2: Nepočula som tie čierne kone dupotať, ani ten čierny koč hrkotať. Tak zrazu ste sa zjavili a všetko potemnelo. Slnko zhaslo, hviezdy nesvietia a vaša tvár je tiež celá čierna. Prečo?
3: Možno je to trest za neposlušnosť. A preto ma ty, bielolíca, zlatovlasá, musíš poslúchať. Nasadni do koča.
2: Ale ja...
3: Počuješ? Nasadaj.
1: Zlatovláska, kde si?
0: Čierna pani schytila Zlatovlásku, vsotila ju do čierneho koča. Čierne paripy zaerčali, čiernymi kopytami čierny prach rozvírili a v ňom čierny koč so zlatým nákladom zmizol. Darmo Zlatovlásku bratia a sestry volali, márne matka nariekala. Iba kováč ticho stál a za miznúcim kočom nemo pozeral. Vedel, že práve zaplatil daň za svoje bohatstvo, za šťastie svojej rodiny. Nepriečil sa, nekričal. Veď to predsa pred 7 rokmi nerozvážne sľúbil. Dal svoje slovo.

0: Leteli čierne paripy čiernou nocou dlho predlho, až napokon zastali pred akýmsi zámkom. Nikde ani vtáčka, letáčka, nie je to ešte živého človeka. Iba zlatovláska a čierna pani. Tá voviedla zlatovlasé dievčatko do zámku, poukazovala mu 99 komnát a napokon pred dverami z tej spolu zastali.
1: Tu, v tomto zámku budeš odteraz žiť. Všetko, čo som ti ukázala, môžeš užívať. V ktorejkoľvek z 99 komnát môžeš prebývať. Ale do tejto stej, do tej nesmieš ani nazrieť.
2: Prečo, pani?
1: Lebo by si sebe zlo spravila a ostatným by si ublížila. 7 rokov ťa tu nechám samu žiť a potom...
2: 7 rokov?
1: A potom sa presvedčím, či si ma poslúchla a do tej komnaty si nevstúpila.
0: Sotva dopovedala, zmizla. A 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A zlatovláska sama na zámku žila. Z komnaty do komnaty prechádzala, hrala sa a spievala. A aby jej ľahšie prešla chvíľa, tak ako bola z domu naučená, stále tých 99 komnát upratovala, zametala, čistila a leštila. A keď prišla pred tú stú...
2: Báby ma láka táto stá komnata. Čo len v nej môže byť? Pár je zakliatá. Čo keby som do nej len tak jedným okom aspoň cez kľúčovú dierku nazrela? Nie, nie. Radšej idem rýchlo preč. Čo ak by som naozaj niekomu svojou zvedavosťou ublížila?
0: Zvrtla sa a bežala, ako by chcela pred vlastnou zvedavosťou uísť. Zastala pred prvou z tých 99 komnát a pustila sa do upratovania. Takto išlo dlhých 7 rokov. A zlatovláska vždy pokušeniu odolala. Na 7. rok odrazu pred ňou zastala čierna pani.
1: Zlatovláska, kde si?
2: To ste vy, pani? Tak odrazu ste sa zjavili.
1: Prešlo 7 rokov. Prečo sa tak chveješ?
2: Zľakla som sa.
1: A máš sa prečo báť? Bola si pred tou komnatou?
2: Bola.
1: A nazrela si do nej?
2: Nie, nenazrela.
1: Ani kľúčovou dierkou?
2: Ani som k nej oko nepritisla. Naozaj.
1: Viem. Obstála si v skúške.
2: A teraz ma odveziete domov.
1: Teraz ťa tu nechám ďalších 7 rokov.
2: Nie, prosím, nie. Pustite ma domov.
1: Keď ďalších 7 rokov sama vydržíš odolávať pokušeniu z tej komnaty, potom...
2: Potom ma pustíte.
1: Potom uvidíme. 7 rokov práve začalo plynúť.

0: plynuli pomaly. Veď skúste byť samučičky sami, čo len jeden deň na pustom zámku zatvorený. A čo 7 dní? A čo 7 rokov? Zlatovláska bola statočná. Povedala si, že vydrží.
1: Musím tu samotu vydržať. Musím zvedavosti odolať. A potom... Potom sa vrátim domov k našim. K mamke a tatkovi. K bratom a sestričkám.
0: A tak Zlatovláska zasa deň čo deň z komnaty do komnaty prechádzala, čistila, upratovala, leštila a so zvedavosťou pred dverami z tej komnaty statočne bojovala.
1: Vábi ma, láka táto stá komnata.
2: Čo len v nej môže byť? Bar je zakliatá? Aga je. Zlo v nej nemôže sídliť, keď sa z nej taká krásna hudba ozýva. Nazriem. Len na škáročku dvere otvorím. To sa predsa čierna pani nemôže dozvedieť. Veď ako by aj mohla. Komnata ako ostatné, iba jeden, dva, tri, iba 12 mladých mužov za dlhým stolom sedí. Prajem vám dobrý deň, páni. Prečo na môj pozdrav neodpovedáte? A prečo sa nehybete?
3: Lebo sú zakliatí. 12 bratia. Iba ja, 13, ti môžem povedať, že ak prezradíš, čo si v tejto komnate videla, nebude nám viac pomoci. Na veky tu takto zostaneme. A ty sa do večného zatratenia dostaneš. Ale ak cez všetky príkoria a skúšky toto tajomstvo pre seba uchováš, 13 život zachrániš a mnohých k šťastiu privedieš. Sľúb, že budeš mlčať o tom, čo si tu videla.
2: Ja sľubujem.
4: Zlatovláska. Zlatovláska.
2: Áno, pani.
4: Ty si bola v tej komnate?
2: Bola.
4: Vedela som to. Vedela. 7 rokov je dlhý čas. 2x7 ešte viac, ak je človek sám. Máš šťastie, že si sa priznala. Ak mi povieš, čo si tam videla, odpustím ti a odvediem ťa domov.
2: K mamičke a tatkovi, k sestričkám a bratom. Ja nemôžem.
4: Nemôžeš? A prečo?
2: Dala som slovo, že nepoviem. Že neprezradím.
4: Ani za tú cenu, že viac svojich rodných neuvidíš? Mlčíš? Nepovieš? Tak ostaň navždy nemá. Okrem mňa od tejto chvíle s nikým slovka neprerečieš.
2: Ale zmilujte sa, páni.
4: Zmilujem. Odvolám kliatbu, ak prezradíš.
2: Nie, to nemôžem.
4: Nemôžeš? Za to ja môžem. Zmizneš tam, odkiaľ nie je návratu.
0: Schytila čierna pani Zlatovlásku a odvliekla na nádvorie, kde stála studňa. Darmo Zlatovláska prosila, darmo plakala. Čierna pani ju tam bez milosti vhodila. V zakliatom zámku, na zakliatom nádvorí aj studňa býva iná. Zlatovláska dlho, predlho padala, ale nedopadla do vody, ani na skaly, ale na krásnu zelenú lúku.

0: Kde som to? Čo sa to stalo? Cez tmavú studňu na rozkvitnutú lúku?
1: Hej! Je tu niekto?
0: Nik. A čo si tu sama počnem? Lúka je lesom zovretá. Kamoko dovidí všade hustý les. A v ňom...
1: Hej! Pomôžte mi!
2: Volala si ma? Chceš mi niečo povedať, zlatovláska?
0: Oh, čierna pani, vás nie. Nepoviem. Nič vám nepoviem.
2: Nepovieš? Tak si poraď, ako vieš.
3: Ako sa zjavila, tak zmizla. A zlatovlásku na pospa z osudu nechala. Ale ten bol k zlatovláske milostivý. Tie lesy, ktoré ju prichýlili, patrili mladému kráľovi. Vášnivo rád sa po nich preháňal, lebo vášnivo rád poľoval. A tak jedného dňa, keď dlho srnku štval, docválal až na tú lúku. A tam, miesto srnky, našiel spať zlatovlasú dievčinu.
4: Kto si? Kde si sa tu vzala? Prečo nič nevravíš? Isto preto, že nie si ozajstná. Ty si víla. Veď človek nemôže mať toľkú krásu. Zlaté vlasy a zlatú hviezdu na čele. Žiary. Ale viac žiaria tvoje oči, v ktorých sa nebo skrýva. Vidím ťa naozaj? Alebo sa mi snívaš? Smiem sa ťa dotknúť? No, nech sa presvedčím. Tvoj úsmev beriem ako dovolenie. Si naozaj? Nie je to sen. Poď so mnou. Povedz slovíčko. Chceš? Aspoň tou zlatovlasou hlávkou kývni.
3: A že bol kráľ mladý a švárny a hlavne milý, zlatovláska prikývla. Kráľ si ju odviedol do zámku, do krásnych šiad ju obliekal, drahými darmi ju zahrňal. Zvykol si, že zlatovláska nehovorí, že je nemá. Zvykol si jej odpovede v jej očiach čítať. Neprešiel ani mesiac a kráľ sa so zlatovláskou oženil. Neprešiel ani rok a zlatovláska mu syna povila, zlatovlasého s hviezdou na čele.
4: Má mocný hlas. Keď vyrastie, bude sa so mnou aj za teba zhovárať. Aj vlasy má po tebe. A na čele mu žiari hviezda. Verím, že aj dobrotu a nehu zdedil po tebe. Som šťastný.
3: Kráľ bol šťastný. Dvorania boli šťastní. Ľud sa radoval, že sa narodil následník trónu. Chystala sa veľká oslava. Noc pred ňou, s úderom polnoci, sa pri zlatovláskinej posteli zjavila čierna postava.
2: Zlatovláska, si šťastná?
0: Som, pani. Veľmi.
2: Iba na tebe záleží, či šťastnou zostaneš. Povedz mi, čo si videla v tej komnate a ja ťa nechám na pokoj. Aj tvojho syna.
0: Nie. Nechaj moje dieťa, je nevinné.
2: Jeho život máš vo svojich rukách.
0: Nepoviem. Nie, nemôžem. Nie!
3: Skôr než sa nazdala, čierna pani jej vytrhla synčeka a s posledným úderom polnoci s ním zmizla. Ráno našiel kráľ svoju mladú ženu nevládne v posteli ležať. Princova kolíska bola prázdna. Darmo sa jej kráľ vypitoval, darmo prosil, nariekal. Zlatovláska na ňo iba oči potemnelé žiaľom upierala a on, odpoveď v nich na otázku, kde je ich syn, nevyčítal. Iba k oknu, pod ktorým bola hlbokánska priepasť, viedli drobné kvapky krvi.

0: Prešiel rok a Zlatovláske sa narodila dcérka, ako by jej z oka vypadla. Krásna, zlatovlasá, s hviezdou na čele. Zasa, po roku smútku, sa radosť v kráľovských múroch usadila. Iba kráľ, keď sa pozrel do Zlatovláskyných smutných očí, sa trochu menej radoval. Nechal malú princeznú strážiť ako oko v hlave. Pestunky ju cez deň nespustili z očí. V noci pred dverami kráľovnej stála ozbrojená stráž. A predsa... predsa nik nezabránil, aby s príchodom noci, s prvým úderom polnoci, neupadol celý zámok do hlbokého spánku. Kde sa vzala, tu sa vzala, pri Zlatovláskynej posteli stála čierna pani.
1: Máš krásnu dcéru, Zlatovláska, ale dlho ju mať nebudeš, ak mi zaraz nepovieš, čo si videla v tej komnate.
2: Zľutuj sa, pani, ja nemôžem. Radšej zabij mňa, len cérenku nechaj na pokoji. Môj život zaje.
1: Môžete žiť obe. Ak prezradíš, čo si videla.
2: Nie, nie, to nemôžem.
1: Tak daj sem dieťa.
2: Nedám. Rok za synčekom žiaľom umieram. Cérenku ti nedám. Radšej sama zomriem.
1: Aj ty skapeš. Ale tak, ako ja chcem. O to sa postaram. A teraz daj sem dieťa.
0: S posledným úderom Zlatovláske cérku vytrapila a stratila sa v čiernej tme. Prišlo ráno. Ej, radšej nemalo prísť. Kráľ našiel kolísku prázdnu. Zlatovlásku nevládnu krížom cez zakrvavenú posteľ ležať. A potôčik krvi zasa k oknu nad priepasťou viedol.
3: To ty! Ty si naše obe deti zmárnila! Neverím vlastným očiam. Srdce, ako si ma mohlo takto oklamať? Ako som mohol takúto ženu milovať, čo vlastné deti? Bože môj, ako si len mohla? Netušil som, že toľká krása v sebe toľké zlo ukrýva. Aj oni boli krásne. Že by si sa ich krásy bála? Že by teraz tvoja dcéra svojou krásou zatienila? Že by hviezda na čele tvojho syna jasnejšie žiarila? Neroň slzy, nekľač! Nechcem ťa viac vidieť! Zomrieš! Zhoríš na hranici zaživa!
0: Zlým radcom býva slepý žiaľ. Čo kráľ povedal, to aj vykonal. Z kráľovských komnát odviedli Zlatovlásku do temnice. Tam čakala, kým na námestí postavia hranicu, na ktorej ju mali upáliť. Ale Zlatovláska neplakala, ba ani sa nebála. Duša jej za deťmi žiaľom odumrela. Srdce zmeravelo od kráľovej nelásky. Kľačala na kamennej dláške a odovzdane čakala na svoj údel. S úderom polnoci sa pred ňou zjavila čierna pani.
1: Dnes som prišla naposledy. Zachráň si aspoň holý život, Zlatovláska.
2: Vlastné deti som pre tebou nezachránila. Prečo sa mám o svoj život triasť? Aspoň iným pomôžem.
1: Iným? Komu? A ako? Prečo mlčíš, vrav? Vieš, akým strašným mukám predídeš, keď teraz prehovoríš?
2: Nie väčších múk, ako je žiaľ nad stratenými deťmi.
1: Veď počkaj. Však uvidíš. Ako rada by si zajtra tajomstvo prezradila, keď budeš stáť na hranici. Ale už nebude komu. Viac neprídem.

S 12. úderom čierna pani zmizla. Noc pomaly kráčala na stretnutie so svitaním. Studenou fakľou zore zapálila, z tvrdého spánku biely deň zobudila. Ej, nebol to veselý deň. Nad hlavou mu čierne mraky viseli, na tvári chmári sedeli a spomedzi zovretých prstov sa mu smútok sypal. Dopadal na všetkých. Na kráľa, ktorý v hĺbke srdca naďalej zlatovlásku miloval. Na dvoranov, ktorí ju pre jej nehu obdivovali. I na prostý ľud, ktorý si ju pre jej dobrotu ctil a vážil.

0: Keď slnko doputovalo na samý vrchol oblohy, začali sa na námestí schádzať ľudia. Zblízka i zďaleka. Nie preto, aby si na nepeknom divadle oči popásli, ale preto, aby svoju kráľovnú na poslednej ceste odprevadili. Ako áno, ako nie, ocitli sa medzi nimi aj kováč so ženou. Už sa k hranici kat postavil, už kráľ a dvorania svoje miesta zaujali, už zlatovlásku na popravčej káre pomedzi ľudí viezli. Jedni odplúvali, iní ju ľutovali, lebo neverili, že by bola schopná takého zlého činu, za ktorý ju na takú hroznú smrť kráľ odsúdil.
1: No to nikto nedokázal.
0: Obrátila sa zlatovláska za tým známym hlasom. Po dlhom čase znova tie drahé tváre uvidela a oči sa jej zaliali slzami. Cez ne pozerala, ako sa otec i matka pred kráľom na kolená vrhli, aby pre ňu milosť vyprosili. Cez slzy videla, ako kráľ, jej milovaný muž, dáva pokyn katovi. Slzy milostivo rozostreli pohľad na rozhárajúce sa plamene, ktoré jej začali olizovať lemšiat. A vtedy prihrnel na popravisko čierny kočiar, ťahaný čiernymi paripami. Vystúpila z neho čierna pani a zastala pred horiacou hranicou.
2: Tak čo? Zlatovláska, ani teraz nepovieš, čo si v tej komnate videla?
3: Nepoviem. Pred očami svojich drahých rodičov, ktorí ma s toľkou láskou vychovali, nezradím. Dodržím slovo, ktoré som dala.
0: A vtedy čierna pani pokľakla a sklonila hlavu. Keď ju opäť zodvihla, tvár mala celkom bielu. Pod jej žiarivým pohľadom plamene hranice pohasli.
2: Ďakujem ti, zlatovláska. Svojou statočnosťou si mojich 12 bratov i môjho manžela oslobodila a mňa z čiernej kliatby vykúpila. Tebe, kráľ, vraciam tvoje deti, živé a zdravé, a vám, kováčovci, vašu statočnú dcéru.
0: Obrátila sa k ukoču a odtiaľ zlatovláskyne deti vybrala. Vložila ich do náručia zlatovláske a kráľovi. Potom sadla do koča a ako prišla, tak i zmizla. Šťastie a jasot prepukli na námestí, ktoré iba pred chvíľou halil smútok. Iba kráľ tam nemo stál a teraz on očami zlatovlásku odprosoval. Ale zlatovláska mu už dávno odpustila. Vrúcne sa k nemu s deťmi v náručí pritúlila.
4: Stokrát prosím o odpustenie za krivdu, ktorú som na tebe spáchal. Nechal som sa uniesť žiaľom.
3: Žiaľ, hnev a bolesť sú zlí radcovia. Chcú ľudí zlomiť. Nech nad tebou a našou krajinou vždy múdrosť vládne. Nech je radi statočnosť a láska, ktorá napriek ťažkým skúškam nikdy nesklame.

0: máš koňa? No. Mami, môžem sa ísť zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu. Dobre.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Som starý rozprávkár Hans. Všetci v tomto meste ma dobre poznajú. Častokrát do mojej podkrovnej izbietky pribehnú deti a ja im rozprávam príbehy, ktoré mi pošepli moji zvláštni priatelia. Pýtate sa, kto sú moji priatelia? Nuž, napríklad malý čierny kominárik, stojaci na podstavci v sekretári. Alebo statočný cínový vojačik s jednou nohou. Či ihla zapichnutá v tuhom ihelníčku. Tí všetci majú tajomstvá. A občas, keď na toto staré kamenné mesto padne tma a polená v krbe veselo zapukocú, začnú mi o nich rozprávať. Tak som sa dozvedel aj o palcu Lienke. Jej dobrodružstvá mi zaštebotala krehká modrá lastovička, keď mi jedného dňa zaklopala zobáčikom na zarosené sklo môjho obloka.
2: Vítaj, moja milá. Už na teba čakám. Viem. Prišla si sa rozlúčiť. Tu máš. Napíš sa trochu vodičky. Posilni sa pred ďalekou cestou. V teplých krajoch na teba čaká slniečko. Ani nevieš, ako rada by som išla s tebou. No tak nepláš sa, moja. To nič. Len mi prišlo ľúto, že zase tu budem sama. Celú dlhú zimu. Sama bez priateľov. Bez dieťatka. No ale dosť bolo nariekania. Musíme sa rozlúčiť. Tak leď. Leď, moja malá priateľka. A na jar sa vráť. Budem ťa čakať.
3: No veď počkajte. Detiská protivné. Veď vás chytím. Vy uličníci. Na nič hodné detiská. Veď uvidíte.
4: Nehambíte sa. Okamžite prestaňte. Len opatrne. Tu je schod pani susedka. Oprite sa o mňa.
3: Ďakujem.
4: Tak.
3: Tí mi ale dali.
4: Sú to len deti. Nesmiete sa na ne hnevať.
3: Deti. Nevychovanci sú to.
4: Ale nie. Ste tu nová, ešte ich nepoznáte. Nie sú to zlé deti. Vedia byť celkom milé. A občas mi aj pomôžu.
3: Si priveľmi láskavá, milá Marta.
4: Vy viete, ako sa volám?
3: Viem toho oveľa viac. Že si pekná, ešte mladá a po smrti svojho muža žiješ úplne sama.
4: Kto vám to všetko prezradil?
3: Veď si počula, ako na mňa pokrikovali deti.
4: To sú hlúposti.
3: Myslíš? A čo keď ti prezradím tvoje najtajnejšie želanie?
4: Ja neviem.
3: Túžiš po dieťatku. Peknom, živom, ktoré by rozveseľovalo tvoje prázdne dni. O ktoré by si sa s láskou mohla starať. Neboj sa. Nechcela som ťa vyľakať. Máš dobré srdce. Ďakujem ti, že si ma odprevadila až ku dverám. A príď dakedy. Na kus reči.

0: Len poď ďalej, Marta. Je otvorené.
1: Pokojný štedrý večer. Priniesla som vám trochu vianočných koláčov. A ešte niečo.
0: Aký prekrásny šál. Aký mekučký. Ďakujem ti, urobila si mi veľkú radosť. Ale ako sa ti odvďačím ja?
1: Už ste sa mi predsa odvďačili.
0: Ja? A ako?
1: Že ste sa stali mojou priateľkou. Že môžem k vám každý deň zaskočiť a porozprávať sa. Že už nie som taká opustená.
0: Tvoje slová ma veľmi dojímajú. Nepamätám sa, že by bol niekto v živote ku mne taký láskavý a dobrý ako ty.
1: Tomu neverím. Máte v očiach také veselé ohníčky. To vy ste láskavá a dobrá.
0: Tak už prestaň, lebo sa úplne rozplačem od dojatia. Radšej sa rýchlo pozri z okna.
1: A čo sa deje?
0: Padá hviezda. Tak si niečo zaželaj. Je štedrý večer. Prianie sa ti určite vyplní.
1: Moje prianie predsa poznáte. Nedá sa splniť.
0: Kto vie?
1: Tu už idú vinšovníci. Musím ísť. Pripravila som im voľačo pod zub.
0: Len choď, choď. A vezmi si z vázy ten kvet.
1: Aký utešený tulipán. Ešte som nikdy v zime nevidela rozkvitnutý tulipán.
0: To je môj darček pre teba.
1: Ďakujem vám. A zajtra zase prídem.

0: Dobré ráno, mamičke.
1: Dobré ráno. Bože môj, asi sa mi sníva.
0: Ale nesníva.
1: Tak som sa pomiatla na rozume.
0: Ale mamička, hádam sa ma nebojíš.
1: Mamička? Nie, nie, to nemôže byť pravda. Pokoj, len pokoj.
0: A to ma ani nepoboská.
1: Pre všetko svete. Kto je tu?
0: No preca ja.
1: Ale kto je to ja?
0: No ja. Palculienka. Tvoja dcerenka.
1: Dcerenka? Moja palculienka?
0: Áno. Tvoja dcerenka.
1: A kde si?
0: Čo ma nevidíš?
1: Nie. Ukáž sa mi.
0: To je výborné. Zahráme sa na schovávačku.
1: Ale radšej sa mi najskôr ukáž.
0: Nie, nie. Pekne ma hľadaj.
1: Tak dobre. Ale musíš mi pomáhať.
0: Platí. Začni.
1: Za posteľou nie si. Pod stolom tiež nie.
0: Zima, zima.
1: Za príborníkom tiež nie. Na stole.
0: Teplejšie, teplejšie.
1: Na stole.
0: Teplo.
1: Už sa nehrám. Na stole preca nemôžeš byť.
0: Ale môžem.
1: No tak ukáž sa mi. Buď dobré dievčatko.
0: Ale ja som dobré dievčatko.
1: Tak kde si?
0: Veď sa na mňa pozeráš.
1: Idem si oči vyučiť. Ale nikoho nevidím.
0: Tak sa lepšie pozri do vázy.
1: Do vázy?
0: Áno. Už ma vidíš?
1: No, vidím tulipán.
0: No sláva, horíš.
1: Tulipán? Oh, Bože môj, naozaj. Tu si.
0: To som rada, že si ma našla.
1: Aké si mi utešené. A drobučké. Aké máš malé ručičky. A zlaté vlásky. A modré očka. Ty si naozaj maličká ako môj palec.
0: Nepáčim sa ti.
1: Oh, si najkrajšie dievčatko na svete.
0: Tak prečo si ma nepritúliš?
1: No poď, ale opatrne. Tak, ty moje zlatíčko.
0: A ani ma nepoboskáš?
1: A môžem?
0: A veď som tvoja dcérenka. A hoci som malá ako palec, nie som z cukru.
1: Aké si ty len bystré, dievčatko.
0: To veru som. A odteraz ti budem vo všetkom pomáhať.
1: Ešteže čo? Mohla by si si ublížiť. Ty len budeš pekne setkať, hrať sa s kvietkami a veselo mi štebotať. A ja sa budem o teba starať. Budem ti dobrou mamou, uvidíš. Stará Johana mala pravdu. Ty si priniesla šťastie do môjho života. Oh, skoro som na ňu zabudla. Musím sa jej pekne poďakovať.
0: A ako sa ďakuje?
1: No, ak niekomu chceme pekne poďakovať, znamená to, že mu chceme urobiť rovnakú radosť, ako urobil on nám.
0: No a akú radosť urobíš Johane?
1: Pripravím jej dobrý čokoládový puding. Taký má najradšej.
0: A ja ti pomôžem.
1: Ale ušpinila by si si tie krásne šatôčky. Vieš čo? Tu máš hrášok. Môžeš sa s ním hrať ako s loptou.
0: Ako si želáš, mamička.
1: Si moje poslušné dievčatko. Idem do kuchyne. A ty sa zatiaľ pekne hraj.

0: Oj, Joana, také nešťastie.
1: Čo je? Čo sa stalo? Upokoj sa.
0: Pripravovala som puding. Chcela som sa ti poďakovať za palculienku. Ale ona zmizla. Stratila sa moja dcérenka. Už som všetko prehľadala. Nikde jej nie.
1: No tak prestaň plakať. Plačom sa nič nevyrieši. A polož ten puding na stôl skôr, ako ti vypadne z rúk. Škoda takej peknej misky.
2: Pomôžte mi.
0: Počujete? Oh, ten puding sa celý chveje.
1: Podaj mi lyžicu. Ten puding je výborný.
2: Dávajte preto pozor. To som. Jaj, veď ma zjete.
1: Tak. Tu máš ten svoj poklad, Marta. Živá, zdravá. Iba čo ju treba trošku poumývať. Pekne ťa u mňa vítam, slečinka.
2: Dobrý deň, tetuška. Jej, aké máte pekné čokoládové fúzy.
1: Na môj veru. Tak milo ma ešte nikto nepozdraví.
0: Ale pacienka, to sa nepatrí.
1: Len ju nechaj. Páči sa mi, že je taká úprimná. No a teraz povedz, ako si sa dostala do pudingu, ty malá všetečnica.
2: Zunovalo sa mi hrať s hráškom. Chcela som pomôcť mamičke. A tak, keď odbehla do komory, vyliezla som na okraj misky. Ha,
1: a čľupla si tam ako slivka.
0: Koľko strachu si mi nahnala. Sľub mi, že odteraz budeš počúvať na slovo.
2: Dobre, mamulienka. Len sa už nehnevaj.
0: No tak prestaň, ty pochábel. Lebo sa od tých tvojich boskov celkom polepím.
3: A tak žila palculienka so svojou mamou. No každý deň vyviedla dáke huncúctvo. Stará Johana sa na Martu hnevala, že dcérku príliš rozmaznáva, ale Marta nedbala na jej rady. Ako všetky mami na svete, ľúbila svoje dieťa neskonalou láskou a nebolo nič, čo by dievčatku odoprela. Palculienkine dni plynuli v samých radovánkach, lebo dobrá mama urobila za ňu každú robotu. A čím viac roboty mala matka, tým viac nevedela dcérka, čo má od dobroty robiť. Už jej nestačila útulná izbička. Zatúžila po svete, ktorý videla dole za oknom. A začala prosiť mamu, aby ju pustila von na slniečko, hrať sa s ostatnými deťmi. No mama sa o palculienku bála a preto ju nikam nepúšťala. Vraví sa, že zakázané ovocie najlepšie chutí, a tak palculienka po ničom inom netúžila tak veľmi, ako sa dostať do šírého sveta, ktorý ju lákal a priťahoval storakými vôňami a farbami. Až raz sa to stalo.
4: Kva, kva, kva. Rýchlo poď sem, synček.
5: Kva, kva, kva. Čo je? Mama, práve som chcel chytiť muchu.
4: Nechaj muchu muchou a pozri sa, čo som našla.
5: Je, kvo, kvo, tá je utešená. Mama, myslím, že je mŕtva.
4: Ech ty hlupák, čo by bola mŕtva? Iba spinka. Asi vypadla z toho veľkého okna a rovno sem na lúpeň rúže. Ako do perinky, ale je utešená. To by bola žena pre teba, kva, kva, kva.
5: Naozaj, mama, kva, kva, kva. Tá je krásna.
4: Tak tu nestoj ako druk, ty nemehlo. A rýchlo mi pomôž odtiahnuť lupen k nášmu potoku. Tak, tak, pekne potichúčky, aby sa nám nezobudila. Pomaly ju vyťahneme na tento lekninový list. Tak, kvák, tu bude ako na ostrove. A ja jej zatiaľ idem pripraviť izbičku v našom zablatenom močiari.
6: a ja jej zatiaľ natrhám žlté záružlie, aby sa jej u nás kvakva fáčilo.
7: Ó, sestričky rybičky, aké utešené dievčatko.
2: Ako sladko spinka.
7: Pozor, tuším sa prebúca.
2: To bol krásny sen. Ale kde to som? Mama, mamička.
7: Neboj sa, malička. Tu si v bezpečí. Nič sa ti nemôže stať. Leknínový list je veľký a dobre pláva na vode.
2: Na vode? Bože, kam som sa tu dostala? Chcela som len trochu vidieť slniečko. A tak som vyliezla na obločnú dosku a potom zadol vietor a... No viac si už nepamätám.
8: Úbohé dievčatko.
4: Tak, milá princezna, tužím si sa už vybuvinkala.
6: Vitaj, dievčatko. Ako sa voláš?
2: Palculienka. A vy ste kto?
4: Ja som stará ropucha. Každý v tomto močiari ma pozná. A toto je môj milovaný synček.
6: Palculienka, moja ženuška sa volá. Palculienka,
2: Tvoja žena? Ale ja sa nechcem stať tvojou ženou. Chcem ísť k mamičke.
4: Pozrime sa na nevďačnicu. Život sme ti zachránili a ty takto, kvák. Žiadne odvrávanie. Svadba bude a hotovo. Mocinček, ideme pozvať svadobných hostí. A ty sa zatiaľ trochu obriať, aby si môjmu synovi neurobila hambu.
6: Hneď sa vrátim. Palculienka moja.
7: Nepláč.
9: Všetko sme počuli. Neboj sa, my ti pomôžeme.
7: Ten žabiak je odporný. Nehodí sa pre také pekné dievčatko.
2: Aké ste na mňa dobré rybky. Ale ako mi chcete pomôcť?
7: Prehryzneme stonku listu, na ktorom ležíš a pustíme ho dole potokom.
9: Nemusíš mať strach. List ťa donesie až k brehu a tam si už dáko poradíš.
2: Ďakujem vám, rybičky. Ďakujem.

0: ste kto? Pomôžte mi!
1: Kto to tu kričí?
0: Ja, Palculienka. Pomôž mi, prosím ťa, lebo sa utopím vo vodopáde.
1: Aké zvláštne stvorenie. No, chyť sa mojich krídel a dobre sa drž.
2: Pozrite sa, kto sa sem hrnie?
3: Náš milý vráček sa vracia domov.
1: Tak, a sme na mieste. Ráčte vystupovať, milá Palculienka.
3: A toto je čo?
0: Dobrý deň.
2: Čo si to priniesol, vráček? Ale celkom je chutnúčka.
3: Čože, toto čudo?
1: Tu máš za kalíštek kvetnej šťavy, Palculienka. Urobí ti dobre.
0: Ďakujem ti.
3: No,
0: si milý.
3: Čo to tak? Ty budeš ešte hosti? Takú. Čo má len dve nohy?
2: Ty tak tomu rozumieš, baba jedna. Dve nohy? Ale aké pekné.
4: Čo si to povedal? Čo? Kamarátky moje, poďte rýchlo sem, rýchlo. Čo sa stalo?
5: Moji bratia tvrdia o tejto mátohe, že je krásna.
4: Táto chudinka?
3: Veď nemá ani krídla.
5: Ani cisadlá.
0: A na čo by mi boli?
3: Že vraj načo? Ešte aj hlúba.
5: Aká je útla v rieku.
3: Vyzerá skoro ako človek. Tvoj.
0: Čo som vám urobila? Ja predsa nemôžem za to, ako vyzerám.
1: Ženské, dajte jej pokoj. Nám, chlapom, sa páči.
3: To je výborné.
4: To máme za našu dobrotu. Za našu dobrotu, áno. Tak nech sa o vás stará ona.
3: No, tak čo vieš robiť? Trasorítka?
5: Na čo?
3: Čo?
5: Na?
0: Ja neviem. Mamička nechcela, aby som pracovala.
3: Tak ešte jej nemehlo.
5: Nech okamžite zmizne.
2: Počúvaj, braček, radšej ju niekam odnes. Inak tu pokoj nebude.
1: O veru, veď tie by ju tuším roztrhali.
5: Alebo pôjde ona, alebo my.
3: My, tak.
2: No, len si pekne choďte. Aj tak je najkrajšia.
3: No počkaj, toto ti len tak ľahko neprejde.
2: Teba sa tak zľaknem.
5: Kamarátky moje, za ní.
0: Aká som nešťastná. Čo si len teraz počnem? Nikomu sa nepáčim.
1: No tak, nepláč. Nič si nerob z ich posmeškou. Vieš, si iná ako my. Nepatríš k nám. Bude lepšie, keď odtiaľto odídeš. Hoci, no, mne sa celkom pozdávaš.
0: Ďakujem ti, Chrústik. No, maj sa to dobré.

0: Kde len teraz je moje malé, úbohé dievčatko?
1: Netráp sa toľko, Marta.
0: Oh, Johana, pre všetko na svete, čo vám je sveté, vráťte mi palculienku. Vy jediná to môžete urobiť.
1: Som už stará a moje sily už nestačia na také čary. Ale aj keby som mohla, neprivolala by som ti ju naspäť.
0: Ako môžete byť taká krutá?
1: Nie som krutá, som len rozumnejší ako ty. Viem, ako ti je, Marta. Každá mama sa bojí o dieťa, ktoré odíde poprvýkrát z domu. Ale ver mi, taký je kolobej života. Každé dieťa raz musí poznať svet a postaviť sa na vlastné nohy.
0: Ale keď palculienka je taká drobučka a krehká.
1: Každej mame sa jej dieťa zdá byť bezbranné. Nezabudni, že je iná ako ostatné. Jej čas plynie rýchlejšie.
0: Ale nevie nič robiť, zahynie.
1: To je tvoja chyba. Príliš si ju rozmaznávala. Ale neboj sa, núdza býva najlepší učiteľ.
0: Tak čo mám teraz robiť? Ako jej mám pomôcť?
1: Choď len pokojne domov a buď trpezlivá. Tvoja dcérka sa ti určite vráti.
2: A tak Marta uverila Johane a trpezlivo vyčkávala na návrat svojej dcérky. Chápavým spoločníkom jej bola malá lastovička, ktorá ako každý rok znova priletela na jej oblok. Matka spomínala na svoje stratené dievčatko a lastovička jej štebotala slovká útechy do ucha. No matka nerozumela reči lastovičiek, pretože bola dávno dospelá. To len deti a rozprávkári vedia, o čom si šepkajú zvieratka a veci. A zatiaľ v letnom sade prežívala palculienka krásne chvíle. Bola slobodná a šťastná. Celý deň pretancovala s motýlmi na lúke, pila nektar z ovocných kvetov a vyhrievala sa na slniečku. Večer sa schúlila pod veľký javorový list a sladko zaspala. No slnečné dni sa rýchlo pominuli a zo strnísk zavial do sadu chladný vietor. Palculienke sa stále častejšie snívalo o mamičke a do jej srdiečka sa vkrádal žiaľ. A potom jedného dňa z čista jasna svet sa pokryl bielučkou perinou. Tá vám bola ale ľadová, veď aj bola zo samého snehu. A tak úbohá palculienka, skoro polomrtva od zimy a hladu, z posledných síl zaklopala na dvere poľnej myši, ktorá mala dieru na kraji oráčiny.
3: Jaj, koho to sem čerti nesú? V takom nečase má byť každý doma.
4: Dobrý deň, tetka Myš. Nedali by ste mi trošku zrna? Už 2 dni som nič nejedla.
3: Oh, ty chúďatko malé, kde sa tu berieš? Celá si premrznutá, no poď, poď len dnu, tú gohňu. Trocha sa zohrieš?
4: Aká ste dobrá.
3: Tu máš, zajed si. A povedz mi, ty úbožiatko, ako si sa sem dostala?
4: Stratila som sa.
3: Stratila? A to už ako?
4: Neposlúchla som mamu. Bola som zvedavá.
3: Aha, a preto si ušla z domu, čo?
4: Chcela som len na chvíľu. Ale potom som už nevedela nájsť cestu späť a...
3: No tak nepláč. Nepláč. Si už veľké dievča. No, a ako sa vlastne voláš?
4: Palculienka.
3: Palculienka. Aké vhodné meno. A vieš ty čo? Ty sa mi celkom páčiš. Teraz si trochu oddychni a potom zájdem za mojim susedom Krtom. Je veľmi múdry. Ten nám poradí, čo máme robiť.

0: Dobrý večer, pán sused, dobrý večer.
1: Dobrý. No čože tak neskoro, viete, že nemám rád prekvapenia.
0: Oh, tuto som vám priniesla trochu kukuričnej kaše. Fíha. A vy ste zase pristavili ďalšiu izbu. Veď je to už hotový palác, pán sused. Nikto nemá taký veľký byt ako vy. Nikto.
1: Veru, nikto. No, keď ste už tu, žádne.
0: Poď ďalej, pán Culienka, poď, nehambi sa. Pozri sa na tú krásu vôkol. Oh, pán Krt je skutočný architekt, umelec.
2: Ale pani suseda, no tak.
0: No tak veru, komu čest, tomu čest. Veď som aj povedala túto pán Culienke, že v múdrosti, pán sused, v múdrosti sa vám nikto nevyrovná.
1: Už veď, všeličo som už poznal, všeličo zažil. No ale také čudo som ešte nevidel. Vítaj u mňa, slečinka. Vítaj.
3: Dobrý večer, pán Krt.
0: Vlastne, kvôli nej som vás prišla umúvať, pán sused. Prišla dnes ráno, ku mne celá zbiedená. Nevie nájsť cestu domov.
1: A kde bývaš?
3: Ja bývala som s mamičkou vo veľkom kamennom meste.
1: Jaj. Tak tu je každá rada márna.
0: Akože, mal sused, veď vy to tam predsa poznáte. No
1: ale suseda, viete, aké je to mesto veľké? Koľko je pred každým domom trávnikov?
0: Jaj.
1: Keby som mal všetko poznať, musel by som riť od rána do večera aspoň 100 rokov.
3: To už nikdy neuvidím svoju mamu.
1: No už musí sa s tým zmieriť.
0: No tak, pán Zulienka, neboj sa, ja ti nedám zahynúť. Môžeš zostať u mňa bývať, dokedy budeš chcieť.
3: Ste taká láskavá.
1: Závidím vám, pani suseda. Budete mať spoločničku aj ja.
0: Veď aj vy by ste mali, pán sused, keby ste sa už dávno oženili.
1: So ženami sú samé starosti, stále niečo vymýšľajú a napokon o žiadnej vhodnej neveste pre seba neviem.
0: No už veru, vy by ste potrebovali onakvejšiu ženu, takú, akú nemá nikto v šírom okolí.
1: Tak veru. Taká tu nie je.
0: Ale veď, možno sa stačí len lepšie okolo seba poobzerať.
1: Ako to myslíte? Vy by ste o dákej vedeli?
0: Možno vedela, možno nevedela. No, ale my už musíme ísť, Palculienka moja. Ona je z toho celá užialená a potrebuje sa poriadne vyspať však. No tak poď, moja, poď. No, dovidenia, Palculienka, no, dovidenia.
1: Ešte
0: dovidenia.
1: Ste mi nedopovedali... Teda, takto mi nasadiť chrobáka do hlavy.

0: Culienka, ty máš ale šťastie.
1: Ale tetuška, o akom šťastí to hovoríte?
0: Viem, moja, je ti smutno. No ale to časom prejde, uvidíš. Napokon, každé dieťa raz musí odísť od svojej mami.
2: No, ty sa ničoho neboj, moja, neboj. Stará myš sa postará o tvoju skvelú budúcnosť. Dúfam len, že vieš variť, šiť, prať a upratovať.
1: Och, mamička mi nedovolila pracovať.
2: Fíha, jaj, no to je ale veľká chyba. To musíme hneď napraviť.

0: dobre pritlačila tie krosná. Nech je plátno pekne husté. No, no vidíš, ako ti to ide. No, už vieš nite súkať, plátno tkať. V izbe sa všetko len tak leskne. No, šikovná si, šikovná. Len čo je pravda?
1: Veď ste ma aj napreháňali, tetuška.
0: Všetko pre tvoje dobro, moja milá. Ktorý muž by v živote chcel takú nešikovnú dievku?
1: Ale veď ja sa ešte nejdem vydávať.
0: Nejdeš, nejdeš. Ale na všetko sa treba pripraviť.
2: Hej, hej, hej. Doma ste?
0: Doma, doma. To je ale milé prekvapenie. Len poďte ďalej, pán sused. Poďte, poďte.
2: Než idem sa reku pozrieť, ako sa máte, čo porábate.
0: No, pekné od vás.
2: Prinesol som vám trošku z môjho likéru.
0: Jaj, to ste ale nemuseli, pán sused. No, no. Máme mi, chvala Bohu, všetkého dosť.
2: Viem, že ste usilovná, pani Miš, a čistotná. No, no, všetko sa tu u vás len tak... Ligoce.
0: No to je palculienky na zásluha, pán sused.
1: Ale tetuška.
0: Veď je to pravda. Odkedy si tu, je mi sveta žiť. Všetku robotu za mňa zastane.
2: No, tak, tak, tak, tak, tak. Vidím, pekne si tu nažívate.
0: No, no, pekne, pekne. A čo ste taký vážny, pán sused? Hádam len, nie ste chorí.
2: Zdravie mi, chvála Bohu, slúži ako hoc ktorému mladíkovi.
0: Ale
2: iná vec ma trápi, preto som aj prišiel za vami.
0: Oj, to je ale pre mňa veľká česť, pán sused. Taký múdry pán, ako ste vy, ma príde popýtať o radu.
2: No, tak.
0: A čo vás trápi, pán sused?
2: No... Radšej by som, ak dovolíte, medzi štyrmi očami.
0: Paculienka, milá moja, nože chod niečo nášmu milému hostovi pripraviť pod zub. No, chod, chod
1: moja.
0: No. Hotový poklad je to, dievča, pán sused. No, počúvam vás, počúvam.
2: No, ako by sa vám to...
0: Ale hádam si, najskôr vypijeme z toho vášho likéru. Na zdravie.
2: Na zdravie.
0: Výborný, výborný. No tak, no.
2: Tuším, by som sa mal oženiť.
0: Konečne. A čože ste sa tak odrazu rozhodli, pán sused?
2: Rozmýšľal som.
0: No.
2: Roky už na to mám. Aj voľačo našetrené.
0: Múdro rozmýšľate, múdro. Nuž, a nevestu. Nevestu máte?
2: Tak myslel som, že vy by ste mi niekoho... Minule ste čo si naznačili.
0: Aj, no, možno by som aj...
2: A kto to je?
0: No, paculienka.
2: Tu vaše dievča?
0: Dole si ju dobre poobzerajte. Utešené je, že jej páru niet. A mladúčka, pán sused, takú si najlepšie vychováte. A pracovitá, sama som ju všetkému naučila a oveno sa tiež nemusíte obávať. Všetko, čo mám, jej raz a zanechám. Všetko, pán sused, všetko.
2: Naozaj je iná ako všetky ostatné.
0: No a všetci vám ju budú závidieť. Všetci.
2: Keď ja neviem, že by som...
0: Akože? Vy váhate?
2: No a čo, ak som pre ňu pristarý?
0: Joj, pristarý! No tak to už nechajte na mňa, pán sused. Nechajte na mňa.
1: Je hotové.

0: Ale som sa výborne najedol. A teraz, milé dámy, dovolte, aby som ja vás pozval k sebe na návštevu.
1: Ja musím spratať zo stola a poumývať riad.
2: Ale robota počká, Palculienka. Ale také milé pozvanie sa nepatrí odmietnúť. Chvíľočku strpenia, pán sused, hneď budeme hotové. No poď, Palculienka, poď, ideme sa pristrojiť.
0: Tejto chodbe som narazil na mŕtvého vtáka, dávajte si pozor, musíme ho obísť, pozor.
2: Bože, skutočný vták so zobákom a perím. Aký je veľký. Pekne sa drž pri stene, pán Culienka. Pán sused, ani vy sa ho radšej nedotýkajte.
0: Kopol som do neho, ani sa nepohol, vravím vám, že je mŕtvý. Musí to byť žalostné narodiť sa vtákom. Nepoznajú nič iné, len to svoje čvíri. No, v zime musia zahynúť od hladu. Chvála Bohu, že sa to žiadnemu z mojich detí nestane. Žijeme si pekne pod zemou a je nám tu dobré.
1: Ubohá malá lastovička.
0: No, poďte.

0: mastovička. Prebuď sa, vtáčatko. Chvala Bohu, žiješ. Ja som to vedela.
1: Bolí, bolí.
0: Doniesla som ti v lupienku trošku vodičky. Napí sa. Tak. A teraz ťa poprikrývam perinkou s chumáčikou vlny. Hneď ťa zohreje.
1: Kto si?
0: Paculienka. Bývam u starej polnej myši. Ale tetuška teraz zaspala a tak som ti prišla na pomoc.
1: Máš dobré srdiečko. Poranila som si krídlo na šípovom kríku a od bolesti som spadla do tejto diery. Moje družky odleteli do teplých krajín a ja sa bojím, že tu v zime zahyniem.
0: Neboj sa. Ja sa o teba postaram.
2: Tu som ti nachystala koláče pre pána Krta. Môže mu ich zanies a pekne ho pozdravuj.
3: Ale tetuška, prečo ma k nemu stále posielate? Je taký uhundraný. Večne sa mu niečo nepáči.
2: Ale no tak.
3: Raz je príliš zima, inokedy príliš teplo. Potom iba mlčí, alebo mi rozpráva o veciach, ktoré ma vôbec nezaujímajú.
2: Joj, aká si ty len hlúpa. Po vlastnom šťastí si šliapeš. Je to boháč a vážený staviteľ. A páčiš sa mu? No, tak neodvrávaj a bež.

0: Tvoje krídlo sa už celkom hojí.
1: To vďaka tvojej opatere, moja malá priateľka. Nikdy ti to nezabudnem.
0: Robím to veľmi rada. Aspoň mám niekoho, s kým sa môžem dôverne porozprávať.
1: A čo tetka Miš? Braví, že je dobrá.
0: To áno. Je veľmi dobrá. Ale chce ma vydať za starého krta. A mne sa to veľmi nepáči.
1: Oh, tak preto si taká smutná. Keby som ti tak mohla pomôcť.
0: Mne je už navždy súdené zostať pod zemou a nikdy nevidieť mamičku.
1: Možno stačí, aby si si spomenula na niečo, čo ti znova pomôže nájsť k nej cestu. Vravila si, že ste žili vo veľkom meste.
0: Bolo tam také veľké okno s červeným muškátom.
1: Okno s muškátom? Tak potom... Ty si to dievčatko, pre ktoré toľko plače jedna dobrá žena.
0: Lastovička, milá lastovička, čo to vravíš? Ty jazda poznáš moju mamičku.
1: Pravda, že ju poznám. Každý rok si staviam hniezdo nad rámom jej obloka.
0: Rýchlo mi rozprávaj o mamičke. Ako sa má, spomína na mňa? Nehnevá sa.
1: Že nevá. Strachuje sa o teba. Túži za tebou. A čaká ťa.
0: Mamička moja dobrá. Lastovička, priateľka moja. Čo skoro príde jar a ty budeš zdravá. Zoberieš ma za mamičkou.
1: Tú službu ti rada urobím. Veď si mi zachránila život.
2: Palculienka sa už nevedela dočkať jary. Každý večer, keď stará poľná myš zaspala, utekala za lastovičkou a s láskou jej ošetrovala poranené krídelko. S ich spoločným tajomstvom sa jej ľahšie znášalo aj čarbavé krtovo dvorenie. Keď slniečko začalo svojimi lúčmi tuhšie dorážať na zmrznutú zem a zo zeme začali klíčiť drobné hlavičky snežienok, oznámila palculienka lastovičke, že sa jej krídelko celkom zahojilo. A tak sa dohodli, že ráno odletia. Palculienke bolo ľúto tetky myšky, ale túžba za mamičkou bola silnejšia. Ale ako to už v živote aj v rozprávkach býva, náhoda chcela, že sa myš práve toho rána poklzla na hrášku a zlomila si nohu.

0: To je dobré, že už ideš. Práve sa mi podarilo zobákom rozšíriť dieru, cez ktorú vyletíme na slobodu.
1: To je krása. Teplé, žlté slniečko. Ako dávno som ho nevidela.
0: Prečo to hovoríš tak smutno? Rýchlo na mňa vysadni a poletíme rovno k nemu.
1: Ja nepôjdem s tebou.
0: Čo to vravíš? Čaká ťa predsa mamička.
1: Ja nemôžem.
0: Ale prečo? Čo sa stalo?
1: Tetka Miš si práve zlomila nohu. Nemôžem ju teraz zapustiť.
0: Ty dobré, statočné dievčatko. Naozaj máš láskavé srdiečko. Ale čo teraz urobíme? Začala sa jar a ja nemám veľa času. Musím naklásť vajíčka a vysedieť mláďatka.
1: Leď, len leď. Aspoň ty poteš moju mamičku.
0: Potešíš ju sama. Prvnež sa skončí leto, vrátim sa po teba.
1: Ďakujem ti, lastovička. S Bohom. Budem na teba čakať.

0: Johana, Johana, taká som šťastná.
1: Konečne sa znova smeješ.
0: Vrátila sa moja lastovička a pozrite sa, čo som našla zachytené medzi jej modrými pierkami.
1: Čo to je?
0: Palculienky na stužka do vlasov.
1: To je dobré znamenie.
0: Vlialo mi do srdca novú nádej.

0: Ale to je páľava. Zem je celá popraskaná. Nemám rád leto.
1: Veru, veru. Ale klásky nám pekne zrejú, pán sused, pekne. Bude dobrá úroda.
0: No a tak som si povedal, že by sa mi veľmi zišli ešte jedny šikovné ruky. Už tak, ako by som to... Už palculienka by sa mohla na jeseň stať mojou ženou.
1: To je tá radosť. Toľké šťastie.
0: No.
1: Jaj, už som si myslela, pán sused, že sa toho nikdy nedožije.
0: No.
1: Palculienka, moja drahá, nože povedz niečo, povedz. Asi od samej radosti onemelo, chudiatko.
2: Ale ja... Nehnevajte sa, pán Krt.
1: Buď ticho, lebo ťa pohryznem.
0: Aj u mňa by ti bolo dobre. Bola by si paňou.
2: Ja vás nechcem uraziť. Ani vás, tetuška. Veľa ste pre mňa urobili. Ale ja sa vrátim domov.
1: Plúzni! Plúzni!
2: Sľúbila mi to lastovička.
1: Aká lastovička? Same výhovorky. Už mám toho dosť. Nevdačnica.
0: No, nie tak z hurta, suseda. Dievča je celé vyplašené. Treba jej dať trochu času. Leto je dlhé. Sama príde na to, kde jej bude najlepšie.
3: Tak sa pomaly míňali letné dni.

4 týždne bude mať svadbu s krtom. Palculienka sa cítila ako ten najopustenejší tvor na celom svete. Lastovička na ňu zabudla a ona už nikdy neuvidí ani slniečko, ani svoju mamu.

0: Joj, ako som sa zľakla. Čo tu chceš? Ty obrovský vták? Prišla som po Paculienku. Okamžite sa odtiaľ do prac. Paculienka nikam nepôjde.
1: Ale ja som jej to slúbila. Zavolaj ju, prosím ťa.
0: Ej, čo má po tvojich sľuboch? Paculienka sa zajtra vydáva. Tak jej daj pokoj.
1: Tak predsa sa ti to podarilo. Úbohé dievča, kde je?
0: Išla k Ukrtovi. A tak rýchlo sa nevráti.
1: Nemôžem na ňu dlhšie čakať. Ak hneď neodletím, tak zamrznem.
0: Tak si len leď. Leď a s Pánom Bohom.
1: Aspoň jej povedz, že jej mamička na ňu stále čaká.
0: Aká mamička? Aká mamička? Čo to trepeš za hlúposti? Veď nemá nikoho, iba mňa. Mňa!
1: Nemá. Jej skutočná mama si ide pre ňu oči vyplakať. Už dávno mohla byť pri nej, ale nechcela ťa opustiť, keď si zlomila nohu. Je to skutočne šľachetné dievča.
2: Lastovička, drahá moja lastovička, ty si sa vrátila.
1: Paculienka, ty si tu. Och, ako môžeš byť taká krutá?
2: Nie, tak nesmieš hovoriť. Tetka Miš bola na mňa vždy dobrá.
0: Paculienka, moja Paculienka, odpust mi, dievčatko moje drahé.
2: Tietuška, prečo plačete? A čo vám mám odpustiť?
0: Chcela som ťa mať iba pre seba a zabudla som, čo vlastne chceš a potrebuješ ty. No, odleť s lastovičkou a buď šťastná.
2: Aká ste dobrá. A čo krt?
0: O to sa ty už nestaraj, drahá moja. Kto vie, možno nakoniec popýta o ruku mňa.
1: Nasadaj rýchlo, Paculienka. Vietor je stále silnejší a silnejší.
0: S Bohom! A spomínaj na mňa v dobrom.
2: S Bohom, tetuška. A ďakujem vám za všetko.
3: Paculienka sa pevne chytila lastovičky a tá sa s ňou vzniesla proti zamračenej oblohe. Vietor vrhal oproti ním chuchvalce dažďa, nariekala, skuvíňala, ale statočná lastovička bojovala o svoj a Paculienkin život tak urputne, že aj studený vietor sa nakoniec zmiloval a utíšil svoje rozbúrené pľúca. Leteli v ústrety jasnému slnku. Lastovička vysvetlila Paculienke, že teraz musia prezimovať v teplých krajoch a keď príde jar, vrátia sa domov k oknu s červeným muškátom, za ktorým žije Paculienkina mama.
4: Ty si tu nová však.
1: Ale som sa zľakla. Čo je to za hlas? Nikoho nevidím.
4: Môžem si k tebe prisadnúť?
1: Prosím. Ale kde si?
4: No predsa tu.
1: Kde?
4: Odhrň lupeň ruže.
1: Och, aký si maličký.
4: Som väčší ako ty.
1: A prepáč mi, nechcela som ťa uraziť. To som sa iba potešila, že som našla niekoho, kto vyzerá ako ja. Už som sa bála, že nikto taký na svete nejestvuje.
4: A bolo ti smutno však?
1: Veľmi.
4: To poznám. To je dobré, že sme sa stretli.
1: Veľmi dobre.
4: Ako sa ti páči v našej krajine večného leta?

0: pekne. Ale radšej by som bola už u nás doma.
1: A to je kde?
0: To je tam, kde na jar kvitnú kvety. V lete zrejú jablká. Na jeseň sa vietor preháňa po strnisku a v zime padá sneh. A kde mami spievajú svojim deťom uspávanky.
1: Tam musí byť krásne. Vezmeš ma tam niekedy?
0: Ak budeš chcieť?
1: Chcem.
2: A tak si našla Palculienka konečne toho pravého muža. Prežili spolu veľa šťastných dní v krajine večného leta, ale keď im Lastovička prišla zvestovať, že tam u nich sa už začína jar, odleteli s ňou domov. Bolo, že to vítania. Palculienka sa vyobímala s mamičkou, ktorá sa nestačila čudovať, ako tá jej dcérka pekne vyrástla. A naozaj, namiesto malého dievčatka stála oproti nej vysoká, mladá žena a šťastne sa usmievala na svojho muža. Marta si myslela, že to spôsobila stará Johana a svojimi čarami Palculienku zväčšila. Ale Johana s tým nemala nič spoločné. To len všetky mami tajne dúfajú, že ich deti nikdy nevyrastú a zostanú navždy maličké. Aj malá modrá Lastovička našla svoje mláďa zdravé a silné. Celé leto potom žila v hniezde nad oblokom s červeným muškátom. A práve minule mi prišla zašvitoriť radostnú novinu. V podkrovnej izbe sa čo chvíľa narodí nový človečik. Kto vie, aký bude mať osud? No, to už bude celkom iná rozprávka.
3: Večer s detským rádiom.

A poviem vám ja tak, deti moje. Svetová mi ako velikánska loptka. Obrovský, okrúhly a farebný. Človek vám chodí po tej lopte celý život. A nech by ju prešiel neviem koľkokrát, vždy na nej nájde čosi nové, krásne, čosi, čo ešte nevidel a začuje čosi, čo ešte nepočul. A keď prejde cez veľa dedín, veľa miest, preškriabe sa cez vysoké hory, prebrodí sa cez potôčky a preplaví sa cez rieky, postretne mnohokrát slnko, ako sa vydáva na svoju každodennú púť a spozná hviezdičky, ktoré sa na ňo každý večer usmievajú, nuž potom, potom možno zastane na brehu mora. Spomenie si na všetky kvapky vody, s ktorými sa na ceste postretol, na pramienky vysoko v horách, ktoré sa zlievali v bystrinky a zmáčali mu nohy, na bystré potôčiky, ku ktorým toľkokrát pokľakol, aby sa napil z vrčiacej sviežej vodičky, i na potoky a riečky, v ktorých ho chcel možno podtrhnúť zradný vír. Spomenie si na rieky, pokojné, širočizné, pri ktorých si treba pretrieť oči, že by človek na druhý breh dovidel. Ale moru, moru veru, deti moje, konca kraja neuvidí. Lebo more, to vám je velikánske a modré ako obloha. Kto sa pri ňom zahľadí dolu, uvidí neznáme temné hlbočiny, nad niektorých sa z piesku i podmorského bahna vystrkujú riasy morské. Pomedzene sa mihajú rybky, veľké i malé, a všelijaké iné morské potvory. A kto sa pozrie do diaľky, uvidí nekonečnú belasú šíravu, začuješ blnkot vln, ktoré sa dokážu privrávať a hladiť ako dobrý kamarát, ale ktoré dokážu i potemnieť, vzbúriť sa a vzkypieť spravodlivým živelným hnevom.

0: Noža na brehu tohto mora, deti moje, vám rastal domec. Starý už bol, vetchý, ošľahaný vetrami a vysušený slnkom. V tomto domci si už dlhé roky žil starec rybár. Jemelian sa volal. Čože on mal? Nuž okrem domca, v ktorom sa dennodenne na svitaní zobúdzal, dobrého pevného člna, ktorý ho celé dni na mori kolísal, sietí od svitu do mrku v mori sa močiacich a od mrku do svitu sa pri domci sušiacich a kopy rokov, ktoré ho už veru na pleciach poriadne tlačili, okrem toho všetkého mal i ženu starenu. Jemelianka vám bola možno ako mnoho iných, nie vždy milá. Trochu hádavá, trochu lakomá a trochu závistlivá. Po dlhé roky to prosto trochu zlostná baba bola. Nuž ako vravím, rybár na more chodí loviť ryby, potom ich na trhu predáva, občas siete opravuje. A starena robí okolo domu, varí, perie.
1: Ech, človek sa od svitu do mrku nezastaví. Roboty je väčšine a ešte aj to korito. No, veď už dáko doslúži.
2: Čože vravíš, starka?
1: Na korito vravím, čože iné. Prad na čím a korito rozsušené, dopukané, tiec bude.
2: Hádam ti, vydrží.
1: A ty čože sa tu toľko motáš? Vezmi čereň a na more sa pover, loviť treba.
2: Veď už idem.

Pozdravené buď, priateľu more. Daj oku krásu a starcovi poživenia.

0: Čože to za deň? Ani len šupinka nezostala v sieti. Samé podmorské bahno. Kraviny morské. Nemám dnes šťastia. No, možno, že do tretice všetko dobré.
1: Aha, voľačo sa mi v sieti trbliece. Rybka.

0: Jedna jediná. Ale jaká si krásna. Ligotavá. Lúče slnka sa odrážajú od teba, ako by si bola štíreho zlata. No poď. Starká sa ti poteší.
1: Dobrý deň, starček.
0: Ktože je to? Hľadám sa mi Marii. Veď som tu sám. Prestalo rybkou úbohou.
1: Dobrý deň. Ale ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka.
0: 33 rokov lovím v týchto končinách, ale ja rybu som ešte hovoriť nečul.
1: Zľutuj sa, starček. Pusti ma v more. Družky ma čakajú, smutno im bude. Za život svoj ja výkupné dám ti. Povedz si želanie.
0: Nechcem tvoje výkupné, rybka. S Bohom buď zlatá. Plávaj si teda v tom mori šírom, ale povedz mi, kto si.
1: Som kráľovná mora.

0: Nezostal veru starček na mori, i keď sieť opäť prázdna bola. Poponáhľal sa on starene svojej o stretnutí porozprávať i prekvapenie vylíčiť. Starena práve obed hotovila.
1: Starka, počuješ? Starka!
2: Horí či čo? Badúriš, ľudí zbytočne lakáš. A kde máš ryby? A či si zasa nič neulovil? Polievku z čoho budem variť, ha?
1: Veďže počkaj, starka, nejeduj sa.
2: Tak ulovil, abo neulovil?
1: Ulovil, ulovil. Ale polievku z toho variť nebudeš.
2: A čo? Vari starú sapoku dáku, či čo?
1: More ti bolo dnes spokojné, ale dáky zradné.
2: Som ti ja zvedavá na to tvoje more.
1: Tri razy som čereň do vody ponoril. Po dva razy nič. Až na tretí raz, čo si sa na samom dne trbliece. Rybka. Potešil som sa, hádam, na večer jej bude dosť. Keď tu zrazu prosiť ti začne. Ľudským hlasom prevraví. Výkup za život sľubuje, len aby som ju pustil. Prekrásná bola, celá zlatá. Na hlave koruna sa jej blízkala. A hlas mala taký smutný. Čo žijem, rybu hovoriť som nečul. Tak som ju pustil. Mihla sa morom ako lúč slnka. Kráľovná mora. Tak povedala.
2: A výkup?
1: Na čo nám výkup?
2: Tak na čo vravíš? Či ti je naozaj všetkého dosť? Si tu len hlupák, tlk, durotrujo. A korito? Korito si nevedel by pýtať? Nevravela som ti, že to naše už načisto puká?
1: Predám ryby a kúpim ti nové.
2: Ryby predáš? A kde ich vezmeš? Za celý deň si neulovil ani len štvrť rybičky. Do hrnca nie je to čo dať. A ty chceš ryby predať?
1: Zajtra ti ulovím a korito kúpim.
2: Zajtra. Chcem hneď a od rybky. Prečo by sme kupovali? Tak už choď. Choď, kým ti pekne vravím.
0: Pobral sa teda starček k moru. Postal na brehu, potom sa osmelil a zavolal na zlatú rybku.
1: Odpusť a pomôž, vládkyňa rybka. Starka sa dáko, no, so mnou vyvadila, vraj, korito nám nové je treba a nedá mi starcovi pokoja. Ja...
3: Netráp sa, starče, a vráť sa domov. Na dvore ťa už korito čaká.
2: No, že už ideš, starý Váňa Kýsi. Len sa dobre pozri.
1: Baveru, korito, novučičké nové.
2: Korito, novučičké nové. A domec? Domec vidíš?
1: Domec? Vidím, čože by som nevidel.
2: A že sa na stranu nakláňa a strecha sa čo chvíľa prevalí, to tiež vidíš? Že je celý sivý od vetra ošľahaný, oblochy sliepňavé, ledva nimi vidno.
1: Nuž, zostarol s nami domec náš, ale za to teplý i suchý je.
2: Zostarol, zostarol. A rybke si čo nepovedal, že zostarol? Suseda Lopuchina má domec nový, bielý, dvere dubové. A my? Pár slov stačilo povedať. A on, hlupák starý, koritovi prosí. Či si ty tlk, duro, trujo. Ber sa už, hlupák, za zlatou rybkou. Chalupu novú nám vypros.

0: Vrieskala starena, dojedala do starčeka, až sa úbohý domec triasol. Čo mal chudák rybár robiť? Na veľa pobral sa k moru.
1: Rybka! Vládkyňa rybka!
2: Čože si želáš odo mňa, starček?
3: Prosiť som prišiel, vládkyňa rybka. Starucha moja by chalupu chcela. Odpusť nám neskoromnosť, ale veď vieš...
2: Nermúť sa, starček. Chalupu si zaslúžiš. Život si mi zachránil. A ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka. Kráľovná mora.

0: tak žil rybár so ženou v novom domci. Chalupa to bola pekná, priestranná, presne taká, akú si starena priala, biela s veľkými oknami a dubovými vrátami. Žili si oni týždeň, žili si i druhý. Starček chodieval loviť ryby a darilo sa mu veru neúrekom. Čo záťah, to plná sieť. Často tú váhu ledva domov dovliekol. Raz do týždňa sa vždy starček pobral s úlovkom na trh.
1: Tam to ide rybár, jemelia.
2: A zas má oba koše plné. A sa tak prehýba pod tou ťarchou. A ty, čo by si trikrát za deň na more vychodil, nikdy toľko neulovíš.
1: Ryby jednu väčšiu od druhej. Aj, darí sa mu na starosť.
2: Aspoň v robote. Veď tá jemelianka, čo im chalupa stojí, len sa s ním padí a zjape na hambu svetskú. Jemelian! Hej!
1: Postoj, Jemelian!
3: Dobrý deň, susedia. Tak ako?
2: Už ako áno, ako nie. A vy dlho ostanete?
3: Kým nepopredám. Ryby, čerstvé ryby, ktože si kúpi?
2: Taký tovar vám dlho neostane, Verne. Dajte im dnes o dve.
3: Nech sa páči. Ryby, čerstvé ryby,

0: A starena zatiaľ sedela na podstení svojho nového domu a spriadala si svoju priadzu. Občas sa jej ale medzi nite zaplietla zlá myšlienka, lebo starena spokojná veru nebola.
1: Ech, mám to ja len muža, trubiroha starého. Celý život sa len po mori táral a na trh vláčil. A teraz, keď sa mu toľko šťastia do siete vlialo, keď kráľovnej mora život zachránil, čože z toho? Kráľovná mora. Všetko mu mohla dať. A on? Chalupu sprostu vypýta, na podstení ma nechá sedieť, klebetnými susedami obhliadať a ovrávať. Hlupane sú to. Mať tak bohatstvo, sluhou, jobím, spať na širokej posteli, hodovať, sluhom prikazovať, byť paňou, šľachtičnou. Baveru budem. A prečo by nie? Dosť bolo roboty, paňou sa stanem. Kde je ten starý? Kde sa toľko túla? Za rybkou pôjde, palác mi vypýta, šľachtičnou chcem sa stať. Keď nie, paňoch sa pakuje na breh mora starý gáňaký si a tam si ostane. Chalupa jej pre mňa málo.
0: Vyhnala starena starčeka k moru. Vietor duje, vlny rozdúva, more sa búri, hučí, k búrke sa schyľuje. A nešťastný starček po brehu chodí, nemá kam by hlavu sklonil. Zdá sa mu, že sa more na ňo hnevá za prílišnú smelosť a tak len chodí, váha a hľadí do rozbúrených vln. Odrazu more vskypí a v hĺbke sa čosi zatrbliece.

0: Mňa hľadáš, stačí.
1: Teba, látkyňa rybka.
0: Či ti je treba dačo, starček?
1: Treba i netreba.
0: Len vrav.
1: Odpusť mi, rybka nehodnému. Odpusť staruche. Bobe, akej si. Bohatstva sa jej zažiadalo. K moru ma vyhnala. Vraj palác vypýtať. Bojarkou sa jej zachcelo. Šľachtičnou stať. O báloch sníva. Jedle. Pitivé. Už tak.
0: Nermúď sa. Nekajaj. Domov sa vráť. Splní sa vôľa starenia. Búrka sa blíži.

0: Pomaly ju roztrhne, tak sa napcháva.
1: A mne od hladu až v bruchu škvrka.
0: Veď všetko hádam, nepoje.
2: A keby aj starček nám zo svojho odloží.
3: Čo je to tam? Čo čiš? Víno!
4: Dobre.
3: Kuracinu! Kto varil tú kuracinu? Tak kto to bol? Katrina?
5: Ja nie.
3: Maša?
5: Ale veď my...
3: Pýtam sa, kto varil tú kuracinu. Hádam ja?
6: Starka, už ti tieto v kuchyni slúžia. Veď, že sa nedie...
3: Nestaraj sa! Tak poviete, kto?
0: Kuchár Miťka.
3: Pošlite ho sem. Počuli ste? Nech sem príde, už aj.
7: Kuchára pošlite.
0: Kuchár Miťka k panej.
7: Miťka, hej, kuchárik, volajú ťa.
8: Čože zas, veď už idem.
7: Už idem.
0: Kuchár ide.
2: Kuchár Miťka, pani naša.
3: Tak ty si varil kuracinu.
8: Ja.
3: Varil. A soliť si nezabudol?
8: Nezabudol.
3: Veru nezabudol.
6: Veď už toľko nekrič. Pri robote sa človeku všeličo...
3: Ty čuš! Ku mne. Počuješ, kuchár? Áno. Bližšie. Áno. Bližšie? Áno. Ešte bližšie.
8: No,
3: tak ty budeš presáľať. Hnusobstvo mi podávať. Tu máš!
8: Joj!
3: Tu máš!
8: Joj!
3: Tu máš!
6: Joj, čože to stvára, žena moja. Či sa takto...
3: Čušíš! Maša, Katrina sprátať! A ty? Za chvíľu chcem tu nový obed mať. Ináč... Práca! Zatiaľ hudbu chcem počúvať.
6: Starka, čo sa to len s tebou porobilo?
3: Aha, ako sa ozval, sedlač sprostá. Šľachtič mu chce poučať. Povedala som, čo starý, od nechcelo sa mi tvoje reče počúvať. Práca mi z očí, poniarni, tam pre teba miesto. Tam budeš jesť i spať.
9: A tak plynul čas. Starena hoduje, báluje, kabátce drahé oblieka, muzikantov preháňa a so sluhami kriky stvára. A v rukách tríme palicu hrubú, to ňou sluhu štuchne, to prosebníkov spred odverí odháňa. Starček na more chodí, ryby loví, na trhu predáva, v koniarni spáva. A starena, či veríte, či nie, na 12 perinách vylihuje. Jedno ráno...

0: Serena, kdeže sa toľko motáš? Vstala som, česať ma treba. Či som dnes mala krásny sen. Prekrásny.
1: Au! Čo ma kvášeš, nemehlo, aké si? Poriadne češ.
0: Cárovnou som bola. 12 zámkov som mala. A plné truhlice zlata. Drahé šaty. Kamene. Kadiaľ som šla, všetci sa mi klaňali. A všetci sa ma báli. Triasli sa, keď som prechádzala a volali: Žinám dlho, cárovná, vládkyňa najmocnejšia. Cárovná. Vládkyňa. A prečo nie?
1: Prestaň, Katrina. Stepan! Stepan!
2: Želáš si, pani?
1: Rybára. No čo stojíš? Nerozumieš? Do koniarne bež a starca mi priveď, muža môjho. Choď už!
0: Vládkyňa najmocnejšia. Cárovná.

0: Tu si? Počúvaj dobre. K moru pôjdeš, rybku vyhľadáš, zavoláš na ňu, cárovnou budem.
1: Čo to vravíš? Čo?
0: Nepočul si? Cárovnou budem.
1: Čo si rozum potratila? Ani krok, ani reč nemáš cársku. Si zlostná, stará. Na posmech výjdeš pred celým cárstvom. Do záhuby ho privedieš.
0: Dosť! Mlž už a kráčaj. Ináč ťa palicou k moru doženiem.
1: Čože si ja, starec, počnem? Nepôjdem za rybkou. Nemôžem. Nechcem. Vrátim sa. Ale keď si tá voľa, čo do hlavy vezme, nájde a prinúti ma. Ech, more, priateľ starý, poraď.
2: Prečo vzdycháš, starček?
1: Vládkyňa rybka.
2: Netráp sa. Viem, čo ťa ťaží.
1: Vládkyňa.
2: Nič nevrav a vráť sa. Starena je cárovnou.
1: Vrátiť sa? V cárovne? Nie. Nechcem, vládkyňa rybka. Na brehu mora v zemlianke zostanem. Ryby budem loviť a s morom sa rozprávať.
2: A s úlovkom si spokojný?
1: Vďaka, vládkyňa.
2: Neďakuj. Si skromný a statočný.

0: Nádherný palác sa v krajine týči. Kolo neho plno stráží, vo vnútri služobníctva, bojarov, šľachticov a v podzemí 12 komnát. V nich 12 truhlíc plných zlata. Každý deň chodí starena cárovná truhlice počítať. Na hlave má cársku korunu perlami vykladanú, na pleciach sobolí kožuch a v ruke bič. Kadiaľ starena prechádza, šľachtici ju pozdravujú, bojari sa klaňajú a služobníctvo sa strachom trasie. A vzduchom často bič zasviští.
1: Všivač.
2: Buď pozdravená, cárovná.
3: Ži nám dlho, pani naša.
1: Otvorte dvere.
2: Tu ste, poklady moje. Jedna, dve, tri, 12 komnát, 12 truhlíc zlata. Bohatstvo cárstva. Moje bohatstvo. Všetko je moje. Stačila rybka, maličká, zlatá, pár slov. Polia, lúky, lesy, ľudia, všetko.
4: Všetko? A čo more? Ryby.
1: Stráž! Stráž! Bojari! Kde ste?
2: Praješ si, cárovná?
3: Želáš si, pani naša?
1: Zoberte kone, stráže, zbrane a prehľadajte celé cárstvo. Rybára, starca Jemeliana mi nájdete. Musí prísť. Na brehu mora pokľaknúť, more mi vyprosiť. Kráľovnou mora chcem sa stať.

0: Tam prečo nie je kto si?
1: Tu sme ešte neboli.
0: To by mohol byť on.
2: Hej, starec! Si ty rybár Jemelian?
3: Čo? Prečo?
0: Tak sa hotuj, ideš s nami.
3: S vami? A kam?
2: K cárovnej, pani našej.
0: Chce ťa vidieť, príkaz ti dať.
2: Na breh pokľakneš, more vyprosíš. Kráľovnou mora chce sa stať.
3: Tak mora sa jej zažiadalo. Nevďačnici. Nejdem.
4: Nejdeš?
3: Hlovidnú sa.

poháňa staré na kone ako divá. Vzduch sviští, ona len rýchlejšie a rýchlejšie.

0: Na more sme sa ostali na nekúsi. Nechce už prosiť. Nemusí. Som cárovná. Najmocnejšia vládkyňa na zemi. A ja mám prosiť? Rozkazovať budem. Počuješ, rybka? Rozkazovať. Rybka! Hej! Zlatá rybka! Počuješ ma? Cárovná ťa volá!
1: Čo chceš, starucha?
0: Dobre počúvaj. Rozhodla som sa, že budem cárovnou mora i zeme. Chcem, aby si mi slúžila. Ja budem vládnuť zemi, ľuďom, moru i tebe. Posolkyňou a slúžkou mi bude.
2: Neodvetila rybka starenie ni slovce. Len chvostom šibla a zmizla v hlbinách.

0: Buď pozdravená, starček.
1: Pozdravená bude ty, vládkyňa mora. Čože ťa k starcovi privádza, dobrodinka?
0: Rozlúčiť som sa prišla, statočný Jemelian. Nemôžem a nechcem viac ľudské túžby plniť. Nenásytné sú. Ale na teba, rybár, na teba nezabudne. Statočná práca tvoja ťa vždy odmení. Buď s Bohom, rybár Jemelian.
1: S Bohom, rybka. Dobrých ľudí stretaj a zlým sa vyhýbaj.

Vystúpil vám, deti moje, rybár z člna, vytiahol úlovok a pobral sa k svojej starej zemľanke. A čo nevidí? Na dvore sedí starena vo vyšúchaných šatách a pred ňou staré, vysušené, dopukané korito. Nož veru tak, lebo ten, kto bez námahy za prácu a dobré skutky iných dobre sa mať chce, komu lakomosť oči zaslepí a srdce zatvrdí, ten, kto nič nerobí a predsa veľa mu je málo, kto sa za dobré zlým odvďačí, ten si ani korito nové nezaslúži.

Praví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: je muž, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Som Tarzan. A ty si kto?
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lama, lami.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Noc s detským rádiom.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

zo školy s veľkou guľou.

teba. Spoľahaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10, pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.